kriterierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Konflikten i Mellemøsten lader til at resultere i nye angreb, men denne gang langt fra Hormuzstrædet. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse i Yemen hævder at have angrebet to saudiarabiske olietankere onsdag aften i den sydlige del af Det Røde Hav. Det er kun få dage siden, at Houthierne meldte ud, at de nu vil lukke for et andet vigtigt maritim stræde, Bab al-Mandab, der ligger ved Det Røde Hav, og det vil de gøre for at straffe USA's allierede Saudi-Arabien. Strædet det er strategisk vigtigt for den globale oliehandel, da det ligger på søvejen mellem Europa og Middelhavet og Asien og det Indiske Ocean. En 15-årig amerikansk dreng har droppet et søgsmål mod Meta-selskabet bag Facebook få dage før sagen skulle for retten. Det oplyser hans advokat ifølge nyhedsbyrået Reuters. Drengen han anklagede Meta og selskaberne bag både YouTube, Snapchat og TikTok for at have gjort ham afhængig af sociale medier. Han har brugt platformene siden han var omkring 8 år og siger, at afhængigheden har ført til depression, angst og søvnmangel. Drengen har allerede indgået et forlig med YouTube, TikTok og Snapchat. Og det er ifølge hans advokat en af grundene til, at han nu også dropper sagen mod Meta, der står bag Instagram. Advokaten siger samtidig, at drengen var bekymret for at skulle igennem en opslidende retssag. Meta oplyser, at selskabet ikke har betalt drengen for at trække sagen, som de i øvrigt kalder for grundløs. I nat til dels klart vejr, men i den østlige del af landet enkelte byer. Torsdag er nogen eller en del sol, men lokal mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader i løbet af torsdagen. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.

pappede nej. Jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejede at sige nej. Nu vil du have, at jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Pengsbrug damer og ballade på det motto. Hvad ved du om stolthed? Vi kan ikke holde sådan noget.

Natasha, Natasha, yo. Makupa. Hey. Right?

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Danmark skal være mere selvforsynende med frugt og grønt. Sådan lyder det i hvert fald i regeringsgrundlaget. Men fra nytår der vil nye udledningsgrænser for kvælstof træde i kraft, og som det ser ud nu, så vil det gå hårdt ud over produktionen af en af de grøntsager, vi er allerbedst til at producere, nemlig kål. Nikolaj Clausen han ejer et frilandsgartneri, hvor de på omkring 200 hektar dyrker forskellige slags kål. Og nye udledningsgrænser kan have betydning for, hvor meget kål de dyrker.
2: Vi tør på ingen måde kigge ind i, at vi kan vækste, fordi det har vi ikke. De tal, der er lagt frem nu, der er ikke plads til, at vi kan vækste og have kvælstof til rådighed stadigvæk. Vores frygt nu er jo, at vi i princippet bliver nødt til at begrænse os og måske have en tilbagegang i produktionen på grund af kvælstofreguleringen fra 2027.
1: Også hos Dansk Gartneri er de bekymrede over udsigten til nye udledningsgrænser. Det siger Dorit Andersen, der er repræsentant for Dansk Gartneri. Hun understreger dog, at det er rimeligt, at grøntsagsavlere også bidrager til at reducere brugen af kvælstof, der er dårligt for både natur og vandmiljø.
3: Selvfølgelig er der ikke nogen, der er interesseret i at spinde miljøet til og bruge mere kvælstof, end der er behov for, eller lade kvælstof fise ud i det omgivende miljø.
1: Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser, at de endelige udledningsgrænser først er klar til september, netop for at have tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold i de enkelte områder. Onsdag blev en hård dag på børsen for den danske transportvirksomhed DSV, der oplevede et aktiefald på 14,2%. Det store fald det barberede hele 57 milliarder kroner af markedsværdien hos transportgiganten, det skriver Berlinske. De store kurskløg de kom efter, at virksomheden leverede et kvartalsregnskab, der skuffede investorerne, det vurderer senioranalytiker Mikkel Emil Jensen fra AL Sydbank. For selvom DSV kunne præsentere en fremgang i omsætningen på 17,5% eller 76,7 milliarder kroner, så var indtjeningen lavere end ventet i virksomheden såkaldte Road Division, der håndterer landtransport. Der er nu blevet sat dato på, hvornår retssagen mod den afsatte venezuelanske præsident Nicolás Maduro og hans kone Cilia Flores begynder. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den tidligere præsident han må vente til næste sommer. En dommer i delstaten New York har fastsat startdatoen til den 1. juni 2027. De to de blev tidligt i januar pågrebet og fanget af amerikanske specialstyrker i deres hjem i Venezuelas hovedstad Caracas og bragt til USA i en militæraktion beordret af USA's præsident Donald Trump. De er blandt andet anklaget for sammensværgelse om import af kokain og besiddelse af våben og for narkoterrorisme. De nægter sig begge skyldige. Torsdag er nogen eller en del sol, lokalt mulighed for enkelte byer og på Bornholm mest skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind en smule køligere. Vinden bliver svagt jævn og kommer fra skiftende retninger. Det her var Radioavisen med Lauge Jung.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt nye.
4: Lige

0: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: For 2 dage siden annoncerede den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen, at de vil indføre en blokade af et nyt maritimt stræde i Mellemøsten. Gruppen vil lukke strædet Bab al-Mandab mellem det Røde Hav og det Indiske Ocean, blandt andet for at straffe USA's allierede Saudi-Arabien. Og onsdag aften har de gjort alvor af truslen. Ifølge Houthierne har de angrebet 2 saudiarabiske olietankere, som led i blokaden. Saudi-arabisk stats-TV bekræfter, at en olietanker i området er blevet udsat for et angreb. Der er udbrudt brand i den forreste del af skibet, men ingen er kommet til skade. Bab al-Mandab-strædet har været et vigtigt alternativ for den saudiske olietransport, efter Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket i år. En ny lov giver et ordentligt los til den dårlige samvittighed blandt unge ukrainske mænd i Danmark. Nye krigsflygtninge vil ikke længere kunne få opholdstilladelse via særloven for ukrainere, hvis de er mænd og er mellem 23 og 60 år. Det fremgår af et nyt lovforslag, som skal være med til at sikre mobiliseringen i Ukraine. Ukrainske Jaroslav Sabyshny på 20 år bor i Ikast og er en af dem, som kæmper, men kun med samvittigheden.
2: Nogle gange, dem der kæmper for frihed og for fred i Ukraine, de gør det for os, og det er meget rørende.
1: Jaroslav, han forsøger at tænke på noget andet, men det kan være svært.
2: De er i krig, og jeg er her i sikkerhed, men jeg kan ikke gøre så meget. Jeg kan ikke hjælpe dem med mine tanker.
1: Den 20-årige ukrainer bliver ikke selv berørt af den nye lov, fordi han allerede har opholdstilladelse. Men han tror også, at han vil være en rigtig dårlig soldat.
2: Jeg kunne aldrig forestille mig, at jeg kunne slå nogen ihjel.
1: Det er udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, der har fremsat lovforslaget på vegne af regeringen. Loven forventes vedtaget sidst i august. Det rødbedefarvede danske pas er fortsat et af verdens stærkeste, når det gælder rejsefrihed. Det viser dette års udgave af Henley Passport Index, der måler global rejsefrihed. Passet det giver visumfri adgang til 186 lande, og derfor indtager Danmark sammen med en række andre lande fjerdepladsen i opgørelsen. Vi bliver overgået af Singapore, der indtager førstepladsen med adgang til 192 lande, mens Japan, Sydkorea og de Forenede Arabiske Emirater indtager andenpladsen med adgang til 188 lande. På tredjepladsen der ligger vores naboer fra Sverige, hvor passet giver adgang til 187 lande. Indekset det opgøres i, hvor meget visumfri adgang og adgang med visum ved ankomst statsborgere har til verden. Torsdag er nogen eller en del sol, men lokalt mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader. Ved kyster med pålandsvind en smule køligere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
2: Nu på DRTV.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: For 2 dage siden annoncerede den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen, at de vil indføre en delvis blokade af et nyt maritimt stræde i Mellemøsten. Gruppen vil lukke strædet mellem det Røde Hav og det Indiske Ocean, Bab al-Mandab, for saudiske skibe. Og onsdag aften har de gjort alvor af truslen. Ifølge Houthierne har de angrebet 2 saudiarabiske olietankere, som led i blokaden. Saudiarabisk stats-TV bekræfter, at en olietanker i området er blevet udsat for et angreb. Der er udbrudt en brand i den forreste del af skibet, men ingen er kommet til skade, oplyses det. Bab al-Mandab-strædet har været et vigtigt alternativ for den saudiske olietransport, efter Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket. De vedvarende forsinkelser i skattevæsenets skandaleramte ejendomsvurderingssystem betyder, at restskat med renter bliver kradset ind på bagkant hos ca. 500.000 boligejere. Men den type opkrævninger, den tog skatteminister Jakob Engel-Schmidt for nylig stærk afstand fra.
3: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
2: Men nu viser et skriftligt svar fra Skatteministeriet til DR, at 300.000 boligejere bliver opkrævet renterne trods skatteministerens kritik. De 300.000 får opkrævet restskat med strafrenter, fordi skattevæsenet med åbne øjne sendte forkerte udregninger af deres skatterabat afsted i 2024 og 2025. Og de får altså ikke automatisk renterne retur, og det er ulovligt, lyder det fra juraprofessor Rasmus Grønbød Nielsen fra Københavns Universitet.
4: Der er nogle borgere, der får pålagt en økonomisk byrde, der efter min bedste vurdering ikke har en hjemmel i loven, og det er jo ulovligt. Myndigheder skal jo ikke pålægge borgere byrder, medmindre de har et klart grundlag i loven.
2: Jakob Engel-Schmidt kalder det i et skriftligt svar en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. En 15-årig amerikansk dreng har droppet et søgsmål mod Meta få dage før sagen skulle for retten. Det oplyser hans advokat ifølge nyhedsbureauet Reuters. Drengen han anklagede Meta og også selskaberne bag YouTube, Snapchat og TikTok for at have gjort ham afhængig af sociale medier. Han har brugt platformen siden han var omkring 8 år og siger, at afhængigheden har ført til depression, angst og søvnmangel. Drengen har allerede indgået forlig med YouTube, TikTok og Snapchat, og det er ifølge hans advokat en af grundene til, at han nu også dropper sagen mod Meta. Advokaten siger samtidig, at drengen var bekymret for at skulle igennem en opslidende retssag. Meta oplyser, at selskabet ikke har betalt drengen for at trække sagen, som Meta i øvrigt kalder for grundløs. Torsdag er nogen eller en del sol med en lokal mulighed for enkelte byger. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.

0: podcast Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: 300.000 boligejere får ikke penge tilbage, selvom de har betalt strafrenter til skat, som skyldes fejl hos skat selv. Og det på trods af, at den nye skatminister, Jakob Engel-Schmidt, har kaldt en lignende sag om skatterenter urimelige dumme bøder. Men lad os lige tage historien om de her renter fra toppen. Vi har tidligere fortalt, hvordan de skandaleramte ejendomsvurderinger er blevet forsinket igen og igen, og derfor har 100.000-vis af boligejere ikke haft mulighed for at betale en restboligskat. Alligevel er de blevet opkrævet strafrenter for den skat, de ikke har kunne betale. Og det fik i starten af måneden skatminister Jakob Engel-Schmidt til at love, at boligejere skulle have pengene tilbage for de urimelige renter, som han kaldte dem. Men det gælder altså ikke 300.000 boligejere, som er ramt af en anden fejl hos skattemyndighederne. Her skyldes det, at de har fået en for stor skatterabat. En af dem er Alexander Setti fra Amager, som min kollega Ole Ørskov fortæller om.
1: En husejer, der gerne betaler den korrekte skat.
2: Jeg betaler glædeligt restskatten, som er noget, jeg skal betale.
1: Men renter på restskat, der er opstået, fordi skattevæsenet laver fejl, synes Alexander Setti ikke er fair.
2: Det er jo nogle renter, der er uforskyldt.
1: Forleden hørte han så, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil betale boligejere uforskyldte renter tilbage.
3: En af de opgaver, jeg har forsøgt at løse, det er at sørge for, at folk ikke bliver ramt af urimelige renter på en gæld, de ikke vidste, de havde.
1: Men ifølge et skriftligt svar, det jeg har fået fra Skatteministeriet, så omfatter det ikke de strafrenter, Alexander Setti og 300.000 andre skal betale på baggrund af skattevæsenets regnefejl.
2: Hvis man kan blive krænket på sin retfølelse det ene sted, så kan jeg ikke forstå, at man ikke synes, at det også er urimeligt på den anden fejl, man har lavet. Det er for mig at se, der er det fuldstændig den samme case, det er de samme mekanismer. Det er myndighederne, der i begge tilfælde har begået fejl. Og derfor så er det også myndighederne, der i begge tilfælde skal eftergive de her renter per automatik, og ikke hvor at man beder boligejerne om at klage for at få eftergivet renterne.
0: Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Og den her lidt komplicerede sag kan du læse mere om på DR.dk, hvor der også er råd til, hvordan du klager, hvis du selv er ramt. Houthierne har angrebet to saudiarabiske olietanker i det vigtige Bab al-Mandab-strædet, der fører ind til Suezkanalen. Det siger den iransk-støttede jemenitiske oprørsbevægelse selv, mens saudiarabisk stats-TV bekræfter, at en olietanker i området er blevet udsat for et angreb, hvor der er udbrudt brand i den forreste del af skibet. Ingen skulle dog være kommet til skade. Angrebet kommer bare to dage efter, at oprørsgruppen truede med at ville blokere strædet for skibet fra Saudi-Arabien, der støtter den jemenitiske regering. Bab al-Mandab-strædet har indtil nu været et vigtigt alternativ for Saudi-Arabiens olietransport, efter at Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket. Regeringen spænder ben for sig selv i forsøget på at gøre Danmark mere selvforsynende med frugt og grønt. I regeringsgrundlaget står der, at flere grøntsager skal have rødder i dansk muld, men det forhindrer regeringens nye grænser for udledning af kvælstof, det mener nogle af dem, der skal dyrke grøntsagerne. Fra nytår kommer der nye grænser for udledning af kvælstof, og det vil gå hårdt ud over produktionen af en af de grøntsager, vi ellers er allerbedst til at producere, nemlig kål. Det siger Nikolaj Clausen, der ejer et frilandsgartneri, hvor de dyrker forskellige slags kål.
4: Vi tør på ingen måde kigge ind i, at vi kan vækste, fordi det har vi ikke. De tal, der er lagt frem nu, der er ikke plads til, at vi kan vækste og have kvælstof til rådighed stadigvæk. Vores frygt nu er jo, at vi i princippet bliver nødt til at begrænse os og måske have en tilbagegang i produktionen på grund af kvælstofreguleringen fra 2027.
0: Dorit Andersen, der er repræsentant for Dansk Gartneri, er også bekymret over udsigten til de nye grænser. Hun understreger dog, at det er rimeligt, at grøntsagsavlere også bidrager til at reducere brugen af kvælstof, der er dårligt for naturen og vandmiljøet.
5: Selvfølgelig er der ikke nogen, der er interesseret i at spinde miljøet til og bruge mere kvælstof, end der er behov for, eller lade kvælstof fise ud i det omgivende miljø.
0: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, men ministeriet oplyser, at de endelige udledningsgrænser først er klar til september, netop for at have tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold i de enkelte områder. Og så til en vejrudsigt. Vi er på vej ind i endnu en sommerdag med nogen eller ligefrem en del sol, og så 20-25 grader. Der kan dog også komme enkelte byger. Kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning ved den jyske vestkyst, dog op til en frisk vind.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Jeg bliver nervøs.
1: Han er bare
3: for kommet til at sidde der. Altså,
1: det er bare
3: en vild ungdom. Altså,
0: fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Har en anden.
3: Nu på DRTV.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Godmorgen. Jeg begynder med en historie om skat og 300.000 boligejere, der står til at betale penge tilbage til skat, der egentlig skyldes en fejl inde hos skattevæsenet selv. Sagen her, den er lidt kompliceret, så det er altså lige med at holde tungen lige i munden her i de tidlige morgentimer. Men de her 300.000 boligejere har i forbindelse med nogle IT-problemer hos skat i deres forskudsopgørelser for 2024 og 2025 fået et skattesmæk, og de penge skal de altså betale tilbage plus renter. Vi har tidligere fortalt, hvordan de ejendomsvurderinger, som der har været en hel del ballade om, er blevet forsinket igen og igen, og derfor har 100.000-vis af boligejere ikke haft mulighed for at betale det, der hedder en restboligskat. Alligevel er de altså blevet opkrævet strafrenter for den skat, de ikke kunne betale tilbage. Og den sag, den fik altså i starten af måneden her skatteminister Jakob Engel-Schmidt til at love, at boligejere skulle have pengene tilbage for de urimelige renter, som han kaldte dem. Men det gælder så ikke de her 300.000 boligejere, som er ramt af en anden fejl hos skattemyndighederne. Her er fejlen, at de har fået en for stor skatterabat. Alexander Setti fra København, han er en af dem, der står til at skulle betale renterne tilbage for skatsfejl, og han forstår ikke, at boligejere i den ene sag skal have penge tilbage, når det ikke gælder ham i den her.
2: Det er de samme mekanismer. Det er myndighederne, der i begge tilfælde har begået fejl, og derfor så er det også myndighederne, der i begge tilfælde skal eftergive de her renter per automatik, og ikke hvor at man beder boligejerne om at klage for at få eftergivet renterne.
1: En juraprofessor kalder også de her strafrenter for de her strafrenter hos skat for en fejl og for at nærmest være decideret ulovlig. Jakob Engel-Schmidt skrev til os, at det her det er en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. I Ukraine der buller krigen mod Rusland derudad, og landet har brug for alle kampklare mænd, og derfor skal ukrainske mænd i fremtiden ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark gennem ukrainersærloven. Loven den har givet midlertidigt ophold i Danmark til personer, der er fordrevet fra Ukraine, men loven skal altså ikke bruges til at undgå at blive indrullet i det ukrainske forsvar. Det mener Morten Bødskov, der er udlændinge- og integrationsminister. Han er kommet med lovforslaget, og høringsfristen den udløber i dag. Det her, det gælder mænd i alderen 23-60 år. En af dem, der følger med i det her, det er Jaroslav Sabisny på 20 år fra Ukraine, og som bor i Ikast i dag. Han har egentlig opholdstilladelse i Danmark her tilbage fra 2022, da krigen brød ud. Og derfor bliver han ikke berørt, men han tænker meget på dem, der slås i hjemlandet, siger han.
3: Nogle gange, dem der kæmper for frihed og for fred i Ukraine, de gør det for os, og det er meget rørende.
1: Lovforslaget bliver efter planen vedtaget i slutningen af august. Og så har en 15-årig amerikansk dreng droppet et søgsmål mod Meta her få dage før sagen den skulle for retten. Drengen anklagede Meta og selskaberne bag YouTube, Snapchat og TikTok for at have gjort ham afhængig af sociale medier. Han har brugt platformene siden han var omkring 8 år gammel og siger, at afhængigheden har ført til depression, angst og søvnmangel. Drengen har allerede lavet et forlig med YouTube, TikTok og Snapchat, og det er ifølge hans advokat en af grundene til, at han nu også dropper sagen mod Meta, der altså står bag Instagram. Advokaten siger også, at drengen var bekymret for at skulle gå igennem en opslidende retssag. En del sol i dag, men også mulighed for enkelte regnbyer rundt omkring mellem 20 og 25 grader.
4: Godmorgen.
0: Godmorgen.
4: Torsdag den 23. juli, siger kalenderen. Klokken den er 7:03.
0: 4 minutter over 7
4: nu, lige præcis. Og jeg er lidt træt her til morgen.
0: Ja, fordi du var en tur i biografen i går.
4: Ja, og se The Odyssey, og jeg glæder mig simpelthen til, vi skal snakke om det senere, fordi hold da op en omgang, hva'?
0: Ja, vi vender tilbage til den. Du har en egen lille sådan, personlig anmeldelse klar af den her film. Det glæder mig også meget til, Inge. Jeg fortryder lidt min oppakning i dag på vej på arbejde.
4: Altså, hvor meget tøj du har på?
0: Ja, fordi jeg var overbevist om, at var det i forgårs, var det som den sidste dag med godt vejr.
4: Ja, det sagde rygterne,
0: Nu siger du, det er 20-25 grader, Simon.
1: Ja, det lyder da meget pænt.
0: Det lyder sgu da meget pænt, og det ser også meget pænt derude, sådan set.
4: Blå himmel og sol, det er pragtfuldt.
0: Ja, men altså, det kan godt være, man skulle nyde det senere, så alligevel.
4: Du kan bare tage trøjen af. Så er der lidt godt at kigge på webcam, ikke? Så hopper I bare ind på det, der lyder alle sammen.
0: Det må være op til øjnene, der ser og vurderer, vil jeg sige. Under alle omstændigheder, godmorgen.
4: Godmorgen.

0: Artig artigt på Ivrig. Lyden af sommermorgen klokken 7:07 på den her torsdag den 23. juli.
1: Hvor man er meget velkommen til at sende sms ind med, hvad torsdagen skal bruges på.
0: Ja, vi vil meget gerne høre om, at du skal ud og nyde solskinnet, åbenbart.
1: Ja.
0: Du skriver på 3 sms, laver et mellemrum, og så sender din besked til 12:12.
1: Er du på ferie? Har du fri? Hvad er status?
0: Yes, vi vil meget gerne høre om det. Så vender vi det om et øjeblik. Imens, en sådan ny klassiker har jeg lyst til at kalde den her.
1: Ja.
0: Romy, She's On My Mind. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Romy på She's On My Mind. Det lyder, når sommermorgenklokken den er 10 minutter over 7 på den her torsdag, den er 23. juli. Hvor jeg lige før, Inge, fik nævnt, at det kommer bag på mig, at vi åbenbart får serveret sådan en form for solskinsdag i dag.
1: Ja, sommeren er ikke over endnu.
0: Nej, jeg havde sgu lidt forberedt mig på en lidt køligere dag. Jeg har også taget sådan en sweater på og lange bukser og ting og sager. Så får du lige sagt lige før, Inge, du kan da bare tage trøjen på, ingen problemer der. Så er der også lidt godt til kame.
1: Ah.
0: Det har Dennis lige forholdt sig til inde på 12-12'eren, Inge. Vi stod og talte om det vitterligt lige ved efter. Bad Inge lige Kasper om at tage trøjen af, fordi der var noget godt at se på. Prøv at tænke på, hvis det havde været omvendt.
1: Ja, men der vil jeg bare sige, det er en virkelig
0: god... Så tag trøjen af, Inge, så der er lidt godt på cam.
1: Det er en god pointe. Jeg tager til efterretning. Nogle gange så skal jeg da erkende, at jeg slipper afsted med nogle ting, som der nok ikke var gået den anden vej. Men altså, prøv at høre. Ikke desto mindre, apropos tøj og alt det der. Du skal ud og købe slips i dag.
0: Ja, det skal jeg. Ja,
1: det hvorfor skal du det? Du er ikke en slipsefyr.
0: Det er, fordi jeg skal til bryllup i weekenden.
1: Du skal til bryllup?
0: Ja, jeg er blevet træt. Altså, jeg synes jo ligesom, det der er med det, det er, at jeg ikke er sådan en, der har særlig mange jakkesæt. Fordi jeg er meget sjældent bruger et jakkesæt, simpelthen.
1: Det kommer ikke bag for mig.
0: Så derfor så har jeg ligesom et sparsomt udvalg af det, men... Det, man jo så kan gøre, det er trods alt at have en del forskellige slips, fordi så synes jeg alligevel lige, at det får et andet udtryk.
1: Vil du peppe det op med sådan noget? Er det polkaprikker og alt muligt, eller hvad?
0: Nej. Det er et nålestrippet jakkesæt.
1: Nej, okay.
0: Men jeg kunne godt finde på at købe et slips, der havde noget flavor.
1: Det er jo det, jeg mente.
0: Ja, der må godt være noget flavor på det, men det bliver stadig inden for en eller anden form for klassisk ramme, har jeg lyst til at sige.
1: Inden for nogle grænser.
0: Ja.
1: Vil du være, skal jeg på lørdag?
0: Ja.
1: Apropos, nu sagde du...
0: Fordi du har lige fortalt mig det.
1: Okay. Du sagde, du skulle til bryllup, så du skal ud og købe slips. Jeg skal til at live festival.
0: Det er fedt i Thy, ikke?
1: Jo, og det starter i dag. Og mine venner tager det op i dag, men fordi jeg skal arbejde, så venter jeg lige til lørdag. Så det var da bare lige sin lille servicemeddelelse.
0: Jamen prøv at høre, den har jeg hørt meget godt om, den festival. Den skulle være enormt hyggelig.
1: Jeg har aldrig været der, men det skulle være...
0: Ned til vandet og...
1: Ja, det skulle være rigtig nice.
0: Så er der også nogen, der kommer på besøg over hos os. Det er Iben, hun skriver, jeg skal faktisk over til jer i KBH i dag fra Fyn af. Og de næste 6 dage, der skal jeg bare nyde det og slappe af med min ven, der bor derovre. Bade, tur, besøg, familie, svømmehal, spise sushi, sove. Længe. God sommer til alle jer dejlige mennesker.
1: Det lyder opskriften på en rigtig god sommerferie, det der Iben. God tur her til København.
0: Og så skriver Fred også, han skriver, jeg er på vej på arbejde, men far har sgu ondt i hovedet fra i går, grundet af at jeg tilfældigvis kiggede forbi en Dungeon & Dragon-koncert i København. Det gik overraskende vildt for sig, så man blev sgu grebet lidt af stemningen.
1: Men Dungeon & Dragons, det der er et brætspil, er det ikke?
0: Det er i hvert fald også et spil, men det kan da også godt være, at det er Dungeon and Dragons. Jeg kunne simpelthen også godt forestille mig, at det var et eller andet metal.
1: Det kunne godt være et bane, faktisk. Ja. Okay. Nå, jamen prøv at høre. Skønt. Bliv endelig ved med at sende sms'er ind. Det er simpelthen så hyggeligt, når vi får en lille følelse eller feeling med, sådan, hvad er det, der foregår derude? Hvad laver I?
0: ISKP3 laver et mellemrum, og så sender I beskeden til 12-12. Imens dig derude melder ind til os, så får du Olivia fra Drago på Drop Dead. P3.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Det man hører,
3: er man selv.
2: Er man selv.

0: søn, skabt til at være to. I lyden af sommermorgenklokken, den er 7.21 på den her torsdag den 23. juli. Vi er to veninder, som er på vej fra Kalundborg til Esbjerg for at levere bind til Grøn Koncert i Esbjerg i dag og i Odense i morgen. Det er bind fra et nyt mærke, hvor bindene er lavet af hamp i stedet for bomuld og plastik. Vi glæder os så meget. God dag til jer.
1: Smart.
0: Ja, det lyder da umiddelbart bare smart.
1: Det lyder så fedt. Jeg skulle lige forstå først, hvilken type bind, menstruationsbind,
0: ja,
1: går
0: det,
1: ud fra.
0: Ja, det tænker jeg også, ja. Umiddelbart.
1: Okay, ej, hvor smart.
0: Er du klar på lidt quiz?
1: Ja da.
0: Er du klar på lidt quiz, Simon?
2: Ja.
0: Stærkt. P3. Sommermorgen præsenterer.
1: Google-quizzen. Vi skal komme med et budværk, Kasper, på, hvad der er blevet googlet allermest inden for de sidste 24 timer af os danskere. Og Simon, du har en form for facitliste foran dig.
2: Ja, det kan man sige. Altså, jeg sidder og holder øje med den her liste, imens I kommer med jeres bud. Og lad os begynde. Hos dig.
1: Yes. Jeg tror simpelthen, jeg går med en skadet mand, som virker til at have overskud og lidt glæde i livet igen. Det er Jonas Vingegaard, som styrtede for, hvad er det, en lille uges tid siden? Lidt under. Hvor han brækkede kravbenet i Tour de France og desværre måtte udgå. Han er blevet spottet i Nykøbing Mors, hvor jeg også har gået på gymnasium. Og været en del af, hvad hedder sådan noget, by night i Nykøbing Mors. Han har spist is, han har været turist. Han stillede glædeligt op til billeder med folk, og det ser simpelthen så, lyder så hyggeligt i den serie-hør-artikel, jeg lige har fundet. Også kæmpe overskud dagen efter, man har fået opereret sit kravben, at skulle på familietur i Nykøbing Mors.
0: Jeg elsker jo bare generelt også by night som koncept, ja, i de der provinsbyer der. Det er så fedt.
1: Jeg har deltaget i by night i Nykøbing Mors adskillige gange. Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg tror, at
0: så har tøjforretningen lige åbent til kl. 21.
1: Ja, lige præcis. Ekstraordinært. Og så er der lige et godt tilbud. Ja. Jeg tror, at folk har googlet Jonas Vingegaard, Nykøbing Mors.
2: Ja,
1: meget, meget specifikt.
2: Godt bud. Ja, jeg synes også, det er vildt, at han kan finde overskud til at tage til Open, ja, by Night. Ja, nå, hvad vildt. Så, Jonas? Ja, nå, det var da ikke så godt med det kravben.
0: Ja, ja, det
1: er rigtigt. Prøv at tænke. Der må have været rigtig mange lokale, der lige har ville spørge ind.
2: Ja. Nå, Kasper, hvad siger du?
0: Okay, vi skal virkelig på rygtebørsen nu. Og det er vigtigt for mig at understrege, at det her det bare er rygter. Men jeg går med Gianni Infantino. Og så måske i forlængelse af det FN. FIFA-præsidenten, som jo har været enormt omdiskuteret. Han er altså af gode grunde også blevet beskyldt for alle mulige forskellige ting og sager. I den forbindelse også korruption, og en af de navne, der er blevet talt mest om her under VM. Han bliver sat i forbindelse med FN nu. New York Post skriver, at der går nogle rygter om, at Trump rigtig godt kunne tænke sig, at han blev FN's nye generalsekretær.
1: Du kan se det.
2: Altså
0: Gianni Infantino. Yes.
2: Okay.
0: Det lyder jo umiddelbart ikke særlig godt, må man godt sige, hvis det er rigtigt. Wow. Så jeg går med ham. Infantino, FN.
1: Muligt jobskifte.
2: Ja.
0: Ja, det håber jeg godt nok ikke, altså, må jeg bare sige.
2: Den er helt vild. Den er ikke lige strøget ind på min nyhedsretter, og den er altså heller ikke landet på Googles trendingliste, men det lyder helt vanvittigt.
0: Det er også rygter, det her.
2: Inge, Jonas Vingegaard. Det er både en førsteplads og en tredjeplads. Altså, det er helt vildt.
1: Okay.
2: Han er her, der og alle vegne, og også til Open by Night. Ja.
0: Nå, vildt nok.
2: Andenpladsen, det er sø. Altså, folk har simpelthen søgt
1: på sø.
2: Ordet sø. Eller,
0: nå, ja, vildt.
1: Nå,
0: altså,
1: en lille vandpyt.
0: Stærkt, må man jo bare sige, at du både har sig første og tredje plads.
1: Det havde jeg altså heller ikke regnet med. Det, nå, jamen,
0: tillykke med det.
1: Tak for det. Selv.

Ved du 0? Gullimund og Savers. Først så står den på arbejde efter en lækker lang sommerferie. Shit, jeg håber, der kommer i gang igen. Jeg trøster mig med, at der senere pizza og pool i haven. Rigtig god sommer til jer, bedste hilsner fra Stine. Fra Glumse, mit hud jo. Ha' en vidunderlig dag, Stine. Lige her, Christina Aguilera.

0: Christina Aguilera på Genie in a Bottle. Lyden af sommermorgen, hvor at, klokken den er blevet halv otte, og vi skal have nogle patrænyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Ja tak, og i Ukraine der har de brug for alle kampklare mænd i krigen mod Rusland. Derfor skal ukrainske mænd fremover ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark gennem den såkaldte ukrainer-særlov. Sådan lyder det i et lovforslag, i hvert fald, hvor høringsfristen den udløber i dag. Særloven den har givet midlertidigt ophold i Danmark til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Og med lovforslaget her, så vil det altså betyde, at mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste, ikke længere skal kunne få opholdstilladelse i Danmark. Og så til en lidt tungere skattehistorie. 300.000 boligejere står til at skulle betale penge tilbage til skat plus renter på grund af en fejl hos skattemyndighederne. Fejlen her den handler om, at boligejerne har fået en for stor skatterabat i deres forskudsopgørelser for 2024 og 2025. Og det her det sker samtidig med, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne tidligere har lovet andre boligejere penge tilbage for urimelige renter i en anden skattesag. Og en juraprofessor, han kalder renterne i den her sag for ulovlige. Og ministeren skriver til os i DR, at han vil se på problemstillingen igen sammen med andre partier. Og så ser det ud til, at oprørsbevægelsen Houthierne har gjort alvor af den blokade mod skibe i Bab el-Mandeb-strædet i Mellemøsten, som de varslede for et par dage siden. De har angrebet to saudiarabiske olieskibe. Houthierne her, de er støttet af Iran og også trådet til krigen mellem Iran og USA. Bab el-Mandeb-strædet, det har indtil videre været et vigtigt alternativ for Saudi-Arabiens olietransport, efter at Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket på grund af krigen mellem Iran og USA. 20-25 grader og en del sol står den på den her torsdag.
2: Nogle gange, Kasper, så sker det jo, at man misforstår hinanden, ikke?
0: Jo.
2: Det sker i virkeligheden hele tiden, hver dag, har jeg lyst til at sige. Små misforståelser. Og som regel, så har det jo ikke den helt store betydning. Men nogle gange, ikke? Så kan der have ret store konsekvenser, sådan nogle misforståelser. Og jeg har fundet et eksempel på det, som vi skal tale om lige om lidt. Altså, det er en kæmpe misforståelse.
0: Allerførst, så skal vi lige høre Samba på Potential.
3: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Sommermorgen.

0: Leona Lewis.
1: Bleeding Love.
0: Det er lyden af sommermorgen. Klokken den er 20 minutter i 8 på den her torsdag, den 23. juli.
2: Og hvis du, kære lytter, har oplevet en ret vild misforståelse, så vil vi rigtig gerne høre din historie i sms-indbakken nu her, fordi jeg er simpelthen faldet over en historie, Kasper, som jeg synes er... Jamen, jeg ved slet ikke, hvilke ord jeg skal bruge. Jeg tror, jeg vil sige imponerende.
0: Jamen, du har godt lige indvidet mig en lille smule i det. Jeg synes, det virker helt sindssygt.
2: Det er en vild uheldig misforståelse, ikke?
0: Det må man sige.
2: Den handler om den 62-årige landmand Lasse, som lige nu er med i TV2's nye sæson af Landmand Søger Kærlighed. Et program, hvor nogle landmænd dater en række kvinder for at finde kærligheden, sådan helt kort fortalt.
0: Ja, sådan
2: en
0: dating-reality-program.
2: Som foregår på landet. Den proces... Den er jo så sjovt nok optaget.
0: Ja.
2: Altså filmet.
0: Ellers så ville det være virkelig dårligt fjernsyn.
2: Det ville være rigtig dårligt fjernsyn. Den er optaget, den er filmet.
0: Ja, på et kamera.
2: På et kamera. Og den bliver sendt i fjernsynet. Men det der er med Lasse, landmand Lasse, der som sagt er en af deltagerne i det her program, det er, han har aldrig set programmet, før han selv medvirker i det.
0: Nej.
2: Altså landmand Søger Kærlighed.
0: Nej, okay, fair nok, ja.
2: Og derfor så har han så åbenbart misforstået en ret afgørende, lille bitte detalje. Nemlig den del med, at det her tv-program altså bliver sendt i tv'et.
0: Jamen, hvad fanden havde han så forestillet sig?
2: Ej, men det er jo vanvittigt. Altså, jeg forstår det ikke. Han har sagt til Se og Hør, citat. Jeg vidste ikke, at det blev sendt ud til alle i tv. Jeg troede kun, det var pigerne, der kunne se det. Og der må man jo forstå...
0: Så det var sådan et lille private tape, som nogle af de her bejlere så fik sendt til sig, eller hvad? Det er alligevel noget af et hold for sådan en lille hyggelig hjemmevideo til få udvalgte.
2: Ja, det er også det, altså jeg tænker... Men han må have tænkt... Der må simpelthen være nogen, der ikke har gjort sit arbejde godt nok, og informeret Lasse om, at det her, det kommer altså i fjernsynet.
0: Sorry, han er sikkert vidunderlig, Lasse. Det lyder som om mest af alt, at det er måske Lasse, der ikke har forberedt sig nok.
2: Men prøv at høre, jeg forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre.
0: Nej, det gør jeg selv.
2: Der render der, jeg ved ikke, hvor mange kameramænd rundt og tilrettelægger og pisser papir.
0: Men er det ude nu, eller hvad? Altså, er programmet startet?
2: Ja.
0: Hvordan er han fed, eller hvad? Han er en hyggefætter, Lasse?
2: Jeg har ikke selv set det endnu, men jeg har fået at vide, at han...
0: Han lyder lidt distræt, må jeg sige.
2: Jamen, han er også lidt distræt. Der er også på et tidspunkt, hvor han vist kommer til at sende en hjem, og det var ikke helt meningen, han skulle gøre det der.
0: Forstår måske ikke 100% reglerne.
2: Men jeg kan mærke, at jeg synes sådan, Lasse,
0: ej, skud til Lasse. Prøv at høre, det kan ske for selv den bedste.
2: Det kan nemlig ske for selv den bedste, og du skal ikke føle dig alene og ensom her, fordi vi har alle sammen lavet nogle bummer der, ikke?
0: Jo.
2: Og nogle dumme misforståelser. Så jeg tænker, at vi lige starter sådan en fælles delingsrunde med uheldige misforståelser.
0: Yes, okay.
2: Så, kære lytter, har du været ude for en uheldig misforståelse, så del den med os på sms'en lige nu. Nummeret er 1212, som altid. Du starter lige sms'en med P3, så den havner jeg hos os. Og så deler du din uheldige misforståelse. Har du nogle eksempler?
0: Jeg sad lidt tænkt over det. Altså, det endte heldigvis ikke lige så grælt som i det her eksempel. Det nåede aldrig nogensinde at blive... Blive voldsomt. Men det er faktisk ikke mere end et par måneder siden, at jeg skrev til et dansk pladeselskab kvæg mit arbejde her på kanalen, fordi at jeg havde noteret mig, at der var en R&B-sang, som jeg elsker enormt meget, der kiggede forbi Danmark. Og så skrev jeg til pladeselskabet, hey, jeg kunne godt tænke mig at interviewe vedkommende her. Kan det lade sig gøre? Bla bla bla. Der blev vendt tilbage, og så sagde jeg, yes, det finder vi ud af, og ting og sager. Og da vi så nærmer os den her koncert, der går jeg lige ind og tjekker sådan et tidspunkt og så videre, så kan jeg lige se, det er en fuldstændig anden artist, end det, jeg troede, det var. Som bare sådan mere eller mindre deler navn med den her kanadiske artist, jeg virkelig, virkelig elsker. Så det her, det er en artist i en helt anden genre, som jeg ikke aner overhovedet, hvem er.
2: Okay.
0: Jeg nåede heldigvis ikke det. Jeg nåede ligesom at backtrack og sige, sorry, jeg har misforstået det. Jeg troede, det var en anden artist. Jeg aner simpelthen ikke, hvem det her er, og jeg vil heller aldrig nogensinde vide, hvad jeg skulle spørge vedkommende om.
2: Nej.
0: Så det endte ikke.
2: Okay.
0: Så

0: Chapel Run på The Subway. Inge, du har lige fortalt om en deltager i Landmand Søger Kærlighed, der ikke lige var 100% med på, at det var et tv-program.
1: Han forstod ikke, han har ikke helt forstået konceptet.
0: Nej.
1: At det, som der blev filmet, faktisk ville blive sendt ud i fjernsynet.
0: Ærgerlig misforståelse, må man bare sige. Så du har efterlyst andre eksempler på ærgerlige misforståelser, som dig, der lytter med potentielt set, har oplevet. Du skruer P3'ernes med, så laver du et mellemrum, og så fyrer du din besked afsted til 12.12. Vi vil rigtig gerne indvise i det. Hvad har du på et eller andet tidspunkt voldsomt misforstået?
1: Jeg forestiller mig, der simpelthen må være nogle af jer, der har været en del af en uheldig misforståelse. Måske så kan det være, den maler, som du havde ansat til at male dit hus, havde fuldstændig misforstået det. Så nu står du med et orange hus i stedet for et hvidt hus.
0: Det kan også være, man tænker, prøv at høre, nu hiver jeg ungerne med ind i ind i biografen. Vi skal have sådan en hyggelig aften, og så var det ikke en børnefilm, man havde købt billetter til med en eller anden gyserfilm. Sådan noget der, ikke?
1: Præcis.
0: Afsted med din beskyttelse 12, så du starter med P3, laver et mellemrum.
2: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
3: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
4: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
3: Og smage de lokale druer.
4: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
3: Vi har øjnene på vejen.
4: Den går op og står på cyklen sammen med Pogaccia.
3: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
4: Han skriger sin glæde ud.
3: Kør Tour de France i frigear.
2: Sikke drama.
3: Hver dag live på P4.
5: Det, man hører, er man selv. P3. Det her er P3.

0: Barcelona. Udsving. Lyden af sommermorgenklokken, den er 8 minutter i 8 på den her torsdag, den er 23. juli.
1: Hvor vi taler om landmanden Lasse, der lige nu er med i den nyeste sæson af Landmand Søger Kærlighed, som åbenbart havde misforstået konceptet med, at det er et tv-program. Ja. Han troede, optagelserne kun ville blive vist til de kvindelige deltagere i programmet, og havde ikke fået det med, at det også ville blive vist i bedste sendetid på landsdækkende tv.
0: Vild overraskelse at blive inviteret med til premieren, så, ikke?
1: Det kan jo ske for selv den bedste, og landmand Lasse er i hvert fald ikke alene om uheldige misforståelser. Der er en, der skriver her. Jeg havde engang min hankattekilling til dyrlæge, da han skulle kastreres. Det gik overraskende nemt og hurtigt. Et års tid senere var han gravid med killinger.
2: Nej!
0: Okay, så han er ikke blevet... Nej!
1: Nej, det var han jo så ikke.
0: Nej. Nå, fordi jeg tog... Okay, den tog en helt anden drejning, fordi jeg troede, at de skulle til ligesom at konstatere, at det så var en pigekat, kvindekat.
1: Det er det også. Hvis han er gravid med killinger.
0: Nå, okay, det er en... Det må det være. Yes, helt klart. Selvfølgelig. Okay.
1: Så der er en lille arbejdsmisforståelse her. Min kollega og jeg nåede lige at lægge tagplader i farven mokka på halvdelen af huset, vi arbejder på, hvor ofte kunden kommer for at se, hvordan det går. Og det viser sig, at pladerne skulle have været sorte.
0: Nej.
1: Ej, den er ærgerlig.
0: Ja.
1: Så er der også en her, der har en anden lille arbejdsmisforståelse. Det kan jo ske. I tirsdags, der skulle vi skifte en juice-maskine på Fjordlejen i Hirtshals. Det skulle være et hurtigt stop, da færgen efter planen sejlede kl. 16.15. Hvis du er klar til at gå fra bord kl. 16.10, men der var færgen allerede sejlet.
0: Ja,
1: så vi endte med en uventet tur til Norge og en meget, meget lang arbejdsdag.
0: Ja, men det er også lidt en klassiker, det der med tidspunkter.
1: Ja, præcis. Ja. Det er misforståelser med tidspunkter. Ja. Det sker ofte. Så er der den glade tømrer, der melder ind. Jeg vandt billetter til Karrierekanonen for i år, men jeg troede også, at det var P3 Guld. Så jeg fik rigtig hypet min kæreste op til at glæde sig til P3 Guld. Det var det ikke. Men det var stadig fedt. Og du gjorde det fantastisk, Kasper.
0: Ja, tak for det.
1: Du var også en del af det dengang.
0: Ja, altså jeg kan godt forstå, at det er noget andet jo, karrierekanonen, må man bare sige, end P3 Guld.
1: Ja. Så er der Henning, der skriver, godmorgen. Jeg har i flere uger, efter min kone var flyttet, præsteret at vande en flot plante med blomster det hele. Det viste sig, at den var kunstig.
0: Okay.
1: Det er også en mini misforståelse.
0: Ja, det er heldigvis ikke så gralt. Altså, sådan, det sker der jo heldigvis ikke noget, kan man sige.
1: Nej, det vil jeg også sige. Nikolaj melder ind. Jeg faldt engang uheldigt og brækkede skulderen, og da jeg skulle forklare lægen, at jeg var faldet med armen, som man bliver... lagt i armlås, så hørte hun det som om, jeg blev lagt i armlås, og jeg gik glip af omkring 100.000 i erstatning.
0: What?
1: Hold da.
0: Fordi hun har noteret det i journalen, eller hvad?
1: Det må det være.
0: Eller han har noteret det
1: ja.
0: I journalen?
1: Nej. Hold da
0: og
1: op.
0: Og så... Okay, ja, okay, helt klart, fordi så lyder det måske ikke... Så er det...
1: Så er det ikke et uheld på samme måde?
0: Nej.
1: Ej, hvor er det ærgerligt.
0: Det er godt nok en rigtig, rigtig ærgerlig misforståelse.
1: Dum misforståelse. Ja. Så synes jeg lige, vi slutter på den her. Meget kort, meget kontant. Super træls misforståelse. Fik lavet en rodbehandling i den forkerte tand.
0: Ja, det synes jeg er sindssygt også. Og med til tandlægen kom ud med præcis samme problem, men en meget dyr regning.
1: Og lidt øm i den tand, man så ikke var syg i før. Tusind tak for jeres sms'er.

0: Stormzy på Palo Santo. Klokken, den er 8. Det betyder et nyhedsoverblik med Simon Helberg Hansen.
1: Inger Kasper, vi skal lige tale dansk sportsommer 2026.
0: Ja.
1: Den har ikke været stor, vel?
2: Nej, det har været en blandet omgang, må man bare sige. Vi har ikke været med til VM. Det i sig selv er jo virkelig ærgerligt, må man sige.
0: Præcis. Og turen, det er jo heller ikke, fordi den sådan gik super godt. Eller, det ved vi jo ikke nu.
1: Altså, det er også hovedsageligt de her to ting, jeg tænker på.
2: Wimbledon var heller ikke...
1: Nej, det var heller ikke en succes. Nej. Men jeg har et andet VM, I kan gå op i. I dag, der begynder VM i middelalderkampsport på Spøtrupborg.
2: Det har jeg godt hørt om. Ja. Det lyder fedt.
1: 28 lande er der repræsenteret. 900 ridder, stor teltlejr, kamparena. Det er rigtig fedt, det her. Og hvis vi lige skal nørde lidt ned i dem, så er vi udstyrsmæssigt i perioden fra år 1350 til 1450. Og de her ridder skal altså kæmpe i fuld udrustning med svær, økser og så mod andre landshold.
0: Til døde dem skælder.
1: Ja, nærmest. Altså, I tænker nok, det her, det kan godt gå hen og blive lidt semifarligt, hvis der er en, der stormer hen imod en med en hævet økse. Og ja, det kan også blive farligt. Det siger i hvert fald Christian Emil Bækman, der er på det danske landshold.
3: Selvfølgelig er det farligt. Det er der rigtig mange ting, der er sjovt at er. Men grunden til, at jeg gør det, det er, at det er en af de fedeste følelser, jeg kender og har prøvet.
1: Kasper, du er jo meget til...
2: Jeg elsker sådan noget der.
1: Ja,
2: jeg har jo i dag... Jeg ved jo godt, at det ikke nødvendigvis var sjovt dengang, men jeg har godt nok mange gange som lille drømt om at være født i middelalderen eller sådan noget.
0: Du har jo gået til rollespiller også.
2: Jeg synes, det var så fedt med ridder, da jeg var lille. Jeg gad det virkelig. Jeg har engang prøvet at have en ringbrynje på også. Den er fucking tung, jo.
1: Præcis. Altså, det kan blive tungt, og det kan blive svedigt inde i sådan en arena. Christian fra landsholdet, han fortæller lige her, hvad han godt kan lide ved det.
3: Spændingsniveauet er højt. Adrenalin og samarbejde, så bare uforbeholden vold. Det kan jeg også noget.
1: Uforbeholden vold. Det står den altså på ved Skive og Spøtrupborg senere. Ja. Ukrainske mænd, der er i den kampdygtige alder, skal ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark gennem særloven for Ukraine. I hvert fald, hvis det står til et lovforslag fra udlændinger- og integrationsminister Morten Bødskov, som altså har høringsfrist i dag. Ideen er at sikre, at der er mænd nok til mobilisering af forsvaret i Ukraine, og det nye lovforslag vil gælde ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der altså ikke er fritaget for militærtjeneste i Ukraine. Og hvis loven her bliver gennemført, så vil der blive taget godt imod det i Ukraine af regeringen der. Det siger Mathilde Kimmer, der er vores Ukraine-korrespondent.
4: Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
1: De ukrainske myndigheder gør også en del selv for at sikre, at mændene kommer i forsvaret, siger Mathilde Kimmer.
4: Man indfører løbende sådan forskellige sanktioner, som at fryse folks konti, hvis ikke de møder op. Og så har vi jo sådan nogle ret voldsomme rekrutteringspatruljer, der kører rundt og trækker folk ind fra gaden. Og hvis ikke papirerne er i orden, ja, så bliver man simpelthen været som mand i den alder.
1: Og mens det er højsæson for at pakke kufferten og tage på sommerferie, så er det altså også højsæson for at sige farvel til sit kæledyr. Her i juni måned, der blev der indleveret 1.144 dyr til dyrenes beskyttelsesinternater. Det svarer til 38 dyr om dagen, og det er altså flere end samme periode sidste år. Sommeren her er altså højsæson for internater, og de indleverede dyr, de kommer blandt andet fra dumpingsager, hvor de er fundet efterladt i en papkasse. Måske af en ejer, der ikke længere har mulighed for at passe dyret. Og en af grundene til, at dyrenes beskyttelse ser ekstra mange lige for tiden, det er altså, at nogen de anskaffer sig et kæledyr i vinterhalvåret, som de så i sommerperioden finder ud af, at de ikke har tid, lyst eller ressourcer til at tage sig af, peger de på. En del sol i dag, men også mulighed for enkelte regnbyer mellem 20 og 25 grader.

0: São Paulo på i ærmet.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Klokken den er 8 minutter over 8 på den her torsdag den 23. juli. Vi har fået en sms fra Miriam.
0: Dejligt.
1: Der skriver, netop ankommet på arbejde. Elsker de tomme sommerferieramte motorveje og hospitalsgange. Og elsker, at resten af familien er hjemme, og der er ingen madpakker. Normalt 6 styks til hverdag.
0: Nej, det er jo kæmpe. Ja, det er rigtigt. Det skal man ikke stå bøvl med i løbet af sommerferien.
1: Det er sådan en rigtig sommerferieting, det der med, tror jeg, som børnefamilie, at man ikke skal stå med en masse leverpostejsmad og alt muligt. Ingen, der skal op til skole klokken 8, og jeg kan bare gå og komme hjemmefra, næsten som det passer mig. Bevares. Jeg vil da hellere have ferie, men det er de små glæder, ikke? Og så har jeg jo også jer i ørerne hver morgen. Kærlig hilsen, Miriam. Prøv at høre. Det er nemlig de små glæder.
0: Ja, og det er dejligt at høre fra dig, Miriam. Han er vidunderlig arbejdsløst. Om et øjeblik, så skal vi alliere os med alle lytterne simpelthen. Det bliver en kæmpe holdindsats, fordi vi skal traditionen tro have fat på et torsdags dilemma. I første omgang, The Weeknd, Can't Feel My Face. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Can Feel My Face, lyden af sommermorgen, hvor at vi traditionstro her om torsdagen skal have fat på et ægte torsdagsdilemma i den her forbindelse. Et ægte sommerdilemma fra Kasper, som vi alle sammen skal se, om vi kan hjælpe Kasper med.
1: Han skriver, hej sommermorgen. Vi er 5 efterskolegutter, der hver sommer lejer et sommerhus et nyt sted i Danmark og holder drengetur. Det er en tradition, der er holdt siden efterskolen, og vi er nu alle sammen 27 år gamle. Vi bor langt væk fra hinanden til hverdag, så det er en af de få gange om året, hvor vi alle kan samles. Og det ser ud til, at vi... det er noget, vi alle sammen ser rigtig meget frem til. Turen, den ligger altid den første weekend i august. Og de eneste regler er, at det skal være et sted, vi ikke har været før, og det er kun for os drenge. Men i år har en af vennerne inviteret sin kæreste med. De har været kærester i mere end 5 år, og vi kommer alle sammen godt ud af det med hende. Alligevel så synes vi, det er træls, hun er blevet inviteret med. Vi er bange for, at de kommer til at kæreste rundt, og at det ikke bliver, som det plejer. På den anden side, så har de jo også været kærester i lang tid, og vi kommer som sagt godt ud af det med hende, så det kunne jo potentielt også blive rigtig hyggeligt. Hvad gør vi? Skal vi sige til vores ven, at vi synes, det er en dårlig idé, at hans kæreste skal med, eller skal vi klemme ballerne sammen og få det bedste ud af det? Hvad skal Kasper og drengene gøre? Det er spørgsmålet.
0: Ja, og det er det spørgsmål, dig, der lytter med, skal hjælpe med at besvare. Vi vil meget gerne høre, hvad du tænker inde på 12-tolleren. Skal de ligesom sige til deres makke her, at kæresten ikke skal med, eller skal de acceptere, at kæresten kommer med? Det kunne potentielt set blive hyggeligt jo. Vi vil meget gerne høre, hvad du tænker inde på 12-tolleren. Der har du mulighed for at sætte lidt ord på det, og så kan du altså også inde på vores app, hvis du lytter i det her lyd, afgive din stemme, skulle jeg til at sige, din holdning, fordi vi har sat en lille afstemning i gang, sådan så vi har et nogenlunde overblik over sådan en fordeling, ikke?
1: Jo.
0: Så gør det, men følg den op med en sms også inde på 12-tolleren. Du skriver, at P3 laver et lille mellemrum. Inge...
1: Ja.
0: Jeg skulle bare til at sige, jeg har virkelig også lyst til lige at blande mig i det her, men det kan vi lige holde lidt igen med.
1: Ja, altså, jeg tror, det er et meget, meget genkendeligt dilemma. Ja. Vi har været i lidt det samme i min vennegruppe også på et tidspunkt.
0: Okay, jamen, ja. Så lad os lige prøve at vente på den anden side af EG og Illuminati, og så gå ind og stemme inde på det lyd af dem, hvor at, afstemningen ligger klar til dig, og så fortæl os, hvad du tænker inde på 12-tolleren.

0: Avicii på Illuminati. Det er lyden af sommermorgen, hvor vi er i fuld gang med et ægte sommerdilemma, et torsdagsdilemma. Det er Kasper, der
1: har
0: skrevet ind.
1: Og hans venner, de skal på en årlig sommerhustur. I år har den ene ven så inviteret sin kæreste med, og det synes de andre drenge ikke er sådan den fedeste idé.
0: Ej.
1: Fordi at de er bange for, at det måske kan ødelægge turen. Omvendt så har de kendt den her kæreste længe, og de tænker, det kunne også potentielt blive hyggeligt. De kan godt lide hende.
0: Vi vil gerne høre, hvad du tænker om det her dilemma inde på 12.12. Om du skriver P3 en sms, så laver du et mellemrum, så har du mulighed for lige at sætte et ord på dig, så kan du hoppe ind på vores app, Det er Lyd, og afgive din stemme, så samler vi op om et øjeblik. Hvad tænker du om det her egentlig, Inge?
1: Jeg synes, at... Jeg synes ikke, hun skal med.
0: Nej, det synes jeg godt nok heller ikke.
1: Men jeg vil også synes, det var enormt svært at være den ven, der skal sige til... Den ven, som har inviteret sin kæreste med, vil du ikke sige til din kæreste, at hun ikke skal med alligevel? Fordi han har jo gjort det. Det er det, der også er irriterende. Det er irriterende, at han allerede har spurgt hende.
0: Er det så svært at sige, Tom?
1: Nej, men jeg synes bare, det der, fordi det kan hurtigt lyde, som om man fravælger kæresten.
0: Det, jamen,
1: kan hurtigt...
0: det gør man jo også. Og det synes jeg også, at det er helt okay at gøre i nogle situationer.
1: Men det kan hurtigt lyde, som om at det er, fordi man ikke bryder sig om kæresten.
0: Nå, jamen det siger man vel bare i forlængelse. Prøv at jeg elsker din kæreste. Jeg synes, hun er skide dejlig, skide sød. Jeg elsker at tilbringe tid med hende. Bare ikke, når det er os drenge, der er sammen. På vores årlige sommerhustur, som er forbeholdt os drenge. Det er en boys-tur. Det kommer til at ændre dynamikken. Det gør det jo.
1: Nej, det gør det.
0: Jeg synes bestemt heller ikke, hun skal med. Nogle gange kan jeg også godt undre mig lidt over, hvorfor man har lyst til at komme med som kæreste.
1: Ja, det tænkte jeg også over. Jeg tænkte i hvert fald, hvis det var min kæreste, der havde taget mig med på en boys-tur, hvor de var sådan 8 drenge, og så bare mig. Jeg tror ikke engang, jeg ville have lyst.
0: Altså, nej, det er det. Og jeg har lige været i sommerhus også med nogle drenge. Ja. Der var det sådan rimelig klart og tydeligt også for alle, at partner ikke var inviteret. Og det er helt fair. Så kan man lave alle mulige andre, i alle mulige andre sammenhænge, kan man samle flokken, ikke?
1: På den anden side, hvis hun på en eller anden måde er lidt en etableret del af gruppen, så kunne det jo også, altså måske kunne det være hyggeligt nok. Men jeg vil heller ikke, altså nej, jeg prøver at være lidt diplomatisk,
0: yes,
1: og prøve at sige ene på den anden side og sådan noget. Men min helt ærlige...
0: Ja, mening er også, at hun ikke skal med.
1: Mening er, hun skal ikke med.
0: Vi vil meget gerne høre, hvad du tænker. Som sagt, så sender du en besked til 12.12, du skriver P3, laver et mellemrum, og så hopper du i samme ombæring ind på DR Lyd og afgiver din stemme, og så samler vi op og sender et resultat afsted til Kasper.
1: Videre til Kasper. Altid så glemmer jeg ting.

0: kan støde noget og afgive din stemme på dagens torsdagsdilemma på DLU. Du skriver på 3'en sms, sender din besked til 1212 for at putte lidt flere ord på det. Og som sagt, så kan du stemme ind på DLU.
1: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
0: højt. Von Klar.
1: Ida Lauberg.
2: Så Paolo.
0: Mille. Gullimund. Og Savas.
3: P3 tager dig helt tæt på musikken.
1: Okay, ej, hvor vandt. Apaka live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
4: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
3: Det, man hører.
5: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
3: Er man selv.
6: Det her er Sommermorgen.
3: Sommermorgen.
6: På P3.
3: Med Kasper Reiphurt og Inge Thorup.

0: her på Desperado. Det lyder som om klokken den er 8:25 på den her torsdag den 23. juli, hvor vi er i fuld gang med et torsdagsdilemma. Ægte sommerdilemma i den her forbindelse. Kasper har skrevet ind, han skal på boys tur i sommerhus med efterskoledrengene. En fast tradition i den her omgang, så er der en af gutterne, der har inviteret sin kæreste med. Og det er de sgu en lille smule irriteret over. Så hvad skal de gøre her? Skal de sige til deres ven, at han skal lade kæresten blive hjemme, eller skal de overgive sig og få det bedste ud af det, ikke?
1: Der er simpelthen kommet så mange sms'er. Der er nogen, der pointerer, at de synes ikke, man kan uinvitere nogen. Der er en, der skriver her, det bliver underligt, især hvis hun normalt er en rimelig etableret del af deres vennegruppe. De bør tage en snak med deres kammerat og sige det, som det er. Næste gang, der snakker du lige med os, inden du inviterer din kæreste. Så er der til gengæld en kæreste, der står på den anden side og skriver, jeg vil som kæreste 100% forstå, hvis jeg bliver uinviteret. Jeg vil i virkeligheden nok slet ikke have lyst til at skulle med som den eneste kvinde på sådan en boys-tur.
0: Sådan vil jeg personligt også have det.
1: Det var det, vi snakkede om lidt før. Der er en, der siger her, det kommer lidt an på, hvad årsagen er til, at hun er inviteret. Deres livsvilkår er også ændret, siden de var efterskoledrenge. Så måske det er fordi, hvad ved jeg, hvis hun er forlovet eller gravid, så tænker de, så gør det noget andet. Men altså, prøv at, der er ingen tvivl om, at langt de fleste af jer synes altså ikke, kæresten skal med. Og der er også en her, der har et løsningsforslag til, hvordan man sådan kan håndtere det. Vi havde en ven, der spurgte, om han måtte tage sin kæreste med til lagen med vennerne. Vi sagde det, som det var. Det synes vi ikke passede ind. Der er også en her, der skriver, selvfølgelig skal Kaspers kæreste ikke med. Det er en mandetur, og det er en tradition, der ikke bør brydes. Uanset om hun er sød, og de går godt i spænd med hende eller ej, så virker det helt ved siden af. Og så er der så, så er der Gitte, der siger, det skal nok blive hyggeligt. Det bliver ikke 100% det samme. Boys will be boys, girls will be girls. Men prøv at høre, uanset hvad, langt de fleste af jer, altså der er kommet så mange sms'er, der siger nul og niks. Ja. Kæresten skal ikke med. Det skal være en tur, som drengene har lov til at have for sig selv.
0: Og jeg er helt på det hold der også. Vi har jo også haft en afstemning i gang inde på appen DR Lyd, og der kan jeg også bare sige, altså 93% siger ligesom, at kæresten skal blive hjemme, ikke?
1: Der er ikke nogen tvivl, Kasper.
0: Det må jeg sige på en sød måde til at svende det der. Ja. At, prøv at høre, hun er skide sød, vi elsker hende. Hun skal ikke med på den her tur, og så kan det være, at I skal få stablet en anden tur på benet, som er mere inkluderende, hvad angår partner.
1: Præcis. Og så give hende lige en flaske vin eller et eller andet, og sige her, så hygger du dig med veninderne derhjemme, og det bliver skide godt, og så ses vi, når vi kommer hjem til nul.

0: Ed Sheeran på Arsi sammenlyden af sommermorgen, hvor klokken den er blevet 8:30 på den her torsdag. Vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Og jeg begynder med morgens skattehistorie. For 300.000 boligejere står til at skulle betale strafrenter til skat, selvom det er skat selv, der har lavet en fejl. Og det her, det sker altså på trods af, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt, han tidligere på måneden lovede, at en anden stor gruppe boligejere skulle betale ikke skulle betale strafrenter på grund af en anden fejl i skat. Fordi 300.000 boligejere handler det om, at de har fået en for stor skatterabat på grund af en IT-fejl hos skat, og det har altså trukket strafrenter. Sagen her, den møder også en del kritik fra juraeksperter, vi har talt med, og Jakob Engel-Schmidt skriver til os, at det her, det er en problemstilling, han kender til, og som han vil se på. Og så har Ukraine brug for alle kampklare mænd i krigen mod Rusland, og derfor skal ukrainske mænd i fremtiden ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark gennem Ukraine-særloven. Og det går et lovforslag i hvert fald på. Det er fremsat af den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, og høringsfristen til loven her, den udløber i dag. Loven vil betyde, at ukrainske mænd mellem 23 og 60 år ikke kan få særligt ophold i Danmark gennem særloven her, og altså skal stå til rådighed for det ukrainske forsvar. I dag er der en ny chance for danske medaljer den her sportssommer. VM i middelalderkampsport går i gang på Spøtrup Borg ved Skive med 900 deltagere fra 28 lande. Christian Emil Beckmann, han stiller op i kategorien økse for Danmark. Han elsker sporten. Vi kan lige høre frem her.
2: Spændingsniveauet er højt. Adrenalin og samarbejde og så bare uforbeholden vold. Det kan jeg også noget.
1: Man kan følge VM i middelaldersport på sidste dagen. Det er på søndag, og det kan man se på DRTV. 20-25 grader den her dag, og ellers så står den på en del sol.
0: Nu gættede du jo på Jon Svinggaard i Google-quizzen, ikke?
3: Jo.
0: Hvor var det, han var blevet set henne?
3: I Nykøbing Mors.
0: Nykøbing Mors, naturligvis, fordi han er ude af et Tour de France. Og jeg må også indrømme, efter han ligesom brækkede kravbenet og røget ud, så har jeg været sådan lidt ude af trit med, hvad det er, der ligesom foregår i det franske. Men jeg kan forstå, at der har været store danske præstationer faktisk de seneste par dage, så det har været lidt dumt ikke at følge med. Det skal vi vende med Emil Tønning om et øjeblik.
4: Sommermorgen.

0: Katinka. Med Bare Rolig. Lige her i sommermorgen, klokken den er 8.38.
1: Og det er ved at være lidt tid siden, vi har talt om Tour de France.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke, det har måske også noget at gøre med, at Jonas Vingegaard jo i søndags udgik, efter han ligesom styrtede og brækkede kravebenet, ikke? Mm. Jeg har haft sådan lidt svært ved at skrue en begejstring op efterfølgende. Men det viser sig, at det måske har været lidt dumt, fordi tirsdags der kørte Mathias Hjelmose sit livs enkeltstart og blev treer, kun slået af Evenepoel og Pogacar. Og i går der var Mads P. ekstremt aktiv i udbruddet, ikke? Selvom det så godt nok ikke blev til en sejr. Så jeg kan godt mærke nu, at jeg begynder stille og roligt at få mod på at lige hapse det sidste af Tour de France.
0: Gejsten er en lille smule tilbage.
1: Ja, den begynder så småt at vende tilbage, og jeg ved ikke, om du har det på samme måde, Emil Schøning. Det er også turkommentator på Liga. Godmorgen.
2: Ja, det ville være uheldigt, hvis jeg havde det på samme måde, så havde der været sådan et lille vakuum, hvor jeg ikke havde givet dig
1: at dække Tour de France på 3 dage. Det havde været nogle lange arbejdsdage i hvert fald.
2: Ja, og 1000 kilometer på de franske landeveje, jeg godt kunne undvære så. Men jeg vil sige, at humøret det har været der hele vejen. Vi havde lige,
1: stærkt.
2: Altså det var klart, dagen efter dagen efter Vingegaard han udgik, så var det lige lidt nervedag. Men altså, Mads Pedersen i den grønne trøje, det er stadigvæk meget at hænge sin hat på, vil jeg sige.
1: Ja, altså hvis det ender med ligesom at holde hele vejen, så er det jo en gigantisk præstation også.
2: Ja, fuldstændig. Altså, så fuldfører han det her mål med at vinde pointtrøjen i alle tre Grand Tours, og bliver en del af en meget, meget lille skare, der har gjort det, blandt andre Eddie Merckx. Så det er trods alt et selskab, der er værd at komme ind.
1: Men er det så sådan noget, man som dansker skal krydse fingre for her, de kommende etapper? Er det det, vi skal se hen imod? Er det det, vi skal håbe på? Eller hvad tænker du sådan, hvad er vigtigt at notere sig som dansker her i de kommende etapper?
2: Jamen altså, vi kan sige, det er ligesom delt op i to. De næste tre dage, det er op i Alperne i dag. Jeg står faktisk og kigger på dem lige nu. På vej op mod Osier Merlet. Og så er der altså to dage på det mytiske bjerg Alpe d'Huez. Og de dage, der skal Mads Pedersen måske ud og se, om han kan finde en indlagt pointspurt. De ligger lidt sent i etappen, så det bliver meget hårdt spørgsmål, om han vil disponere sine kræfter til det. Men ellers har vi jo Mathias Hjelmose. Altså, han er i gang med at køre sig højt op i klassementet. Ligger på den her 6. plads. Og jeg synes jo personligt, det er lidt sjovt at se, om han... Altså, kan han komme foran sin holdkaptajn, Juan Ayuso, som han jo er med for at hjælpe, men som ligger nummer 5? Det synes jeg vil være ret baller, hvis han simpelthen lige sætter holdkaptajn. Det er sådan noget, man typisk plejer at blive fyret for, men må ikke Mathias Hjelmose, han kan slippe afsted med det, med den form, han er i.
1: Og nu siger du selv, at Mads P. måske skal ud og jagte nogle point i nogle pointspurter. Hvad så, hvis vi lige tager den skridtet længere? Kunne der være mulighed for en dansk etappesejr i løbet af de kommende dage?
2: Ja, så skal vi helt ind til søndag, altså okay. Hvor hele slutter på Champs-Élysées. De andre dage, der tror jeg simpelthen, det er for hårdt, og der er ikke nogen, der vil lade Mathias Hjelmose slippe væk nu, når han er så tæt på dem i klassementet. Hvis han nu er ligger nummer 18, så kunne han måske godt, men nu tror jeg simpelthen, at de kommer til at passe for meget på ham, og så står der jo tit Pogacar over det hele. Men på søndag, hvor det er Champs-Élysées, hallo, Mads Pedersen.
0: Mm.
1: Altså, okay, så det er noget med at krydse fingre for, som dansker, at Mads P. han ender i den grønne trøje, han måske hapser den sidste etape, og så bliver det spændende at se, hvor godt Hjelmose han kommer til at gøre det de kommende dage. Hvad hvis vi så tager udgangspunkt i etappen i dag?
2: Jamen det synes jeg er meget spændende, om de ligesom vil lade et udbrud sejle lidt væk, fordi den er ikke helt lige så brutal som den, der er fredag, og i særdeleshed lørdag. Den lørdag, den er fuldstændig grotesk. Så kunne man sætte et udbrud afsted, så har vi jo også nogle danskere, der kunne drømme om det, men de har bare ikke været særlig villige til at sende Magnus Kort og Michael Valgren og de andre udbrudsdrømmere afsted, så jeg kunne godt have min tvivl.
1: Nu vil jeg ikke jinx noget, men hvis han ender i den grønne, Mads P., ikke? Tror du så, at er det panik her på Rådhuset? Er det, du ved, stor fejl, ikke?
2: Jeg har diskuteret det lidt med mig selv, altså, fordi det vil jeg jo mene, det er. Men der går også nogle gange lidt inflation i det der pandekager på Rådhuset. Og er der tid til at møde op på Rådhuspladsen? Og jeg hørte faktisk hans egen podcast, han optog en podcast på Vilddagen. Han flyver bare direkte hjem til Danmark, og så skal han køre sin bil tilbage til Monaco, hvor han bor sammen med sin hunde. Så jeg ved ikke engang, om han har tid.
1: Ej, okay. Jamen altså, Emil, tusind tak, fordi at vi endnu en gang lige måtte ringe dig op. Og så kan man jo fange dig på Liga senere i dag, hvor du jo naturligvis dækker Tour de France.
2: Det er fuldstændig korrekt.
1: Ha' en vidunderlig torsdag og god turdag, Emil.
0: Allé, allé, er det ikke det, man siger?
1: Allé, allé, allé.
0: Ja, allé, allé, allé.

0: eller Danmark nogensinde havde set.
1: Jeg var kompromisløs.
0: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
2: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den

0: Kette og Caroline Morsing, If You Know, You Know, lige her i sommermorgen, hvor du nu, kære lytter, får en enestående mulighed for at præge playlisten. Hvis du tænker, jeg har en sang, jeg godt kunne tænke mig at få afspillet i radioen, så skal du egentlig bare lige sørge for at få flettet den ind sammen med den nyhed, som Kasper Reiport gerne vil fortælle dig nu.
1: Ja, altså, fordi i sidste uge, der begyndte der en ny æra inden for AI, tror jeg, rundt man kan sige, fordi det her oplevede AI-virksomheden Hugging Face en sikkerhedsbrist. Og nu har OpenAI meddelt, at det var deres AI-agent, der havde hacket sig ind, og hvis man allerede nu sidder og tænker, OpenAI, AI-agent. Hvad er forskellen? Så skal man lige spidse ører. Så skal jeg forsøge at overskueliggøre det her. Forskellen på en AI-agent og en AI-chatbot, det er, at en agent kan udføre en handling, altså klare en opgave, og en chatbot, det er en simplere version, simpelthen bare, hvor man typisk stiller et tekstspørgsmål, som vi alle sammen sikkert har prøvet, og så får man et tekstsvar tilbage. Og det betyder så, at OpenAI satte deres AI-agent til at udføre en opgave. For at klare den her opgave, så vælte agenten så trænge ud af OpenAI's egen sådan, infrastruktur, og derefter så trænge ind i det her Hugging Face, den her virksomhed. Den er simpelthen vurderet, at den død og pigen skulle klare opgaven, og derfor har sådan følt sig nødsaget til at hacke sig ind i Hugging Face, altså på eget initiativ. Det er ret vanvittigt, det her, ikke?
0: Det lyder helt... det lyder meget sci-fi-agtigt, ja. I virkeligheden også.
1: Det her, det er også det første sådan autonome AI-hacker-angreb. Spørgsmålet er så bare, om det er starten på slutningen, det her, eller om det måske faktisk er meget lækkert, at den her AI kan hjælpe en lille smule mere, ikke? Skal man være bange for det her, eller skal man bare tænke, wow, det er fedt, at vi er nået til et niveau nu, hvor at, de peger initiativ, så man bare gør ting. Det er i hvert fald historien bag. Og jeg tror ligesom bare, at man skal bare ligesom hæfte sig ved sådan paradokset i, at den her AI-agent hacker virksomheden.
0: Ja.
1: Altså, det er ret sindssygt jo.
0: Jeg synes jo i virkeligheden, uanset om det er en AI-agent eller en AI-chatbot, at det kan virke lidt scary.
1: Ja,
0: altså, jeg synes, det
1: forstår jeg godt.
0: Det kan virke

0: scary, hvor meget at de her funktioner kan,
1: ja,
0: og hvor meget de er i stand til. Og det, at en chatbot så i virkeligheden er i stand til også nu at kunne hacke sig ind ved en agent,
1: ja,
0: det bliver meget sådan hjernegymnastik op i mit hoved.
1: Ja.
0: Til gengæld, hvis jeg skal prøve at få det lidt mere ned på jorden, hvis jeg skal gøre det helt lidt mere overskueligt og lidt mere hyggeligt, så kan jeg godt lide at menneskeliggøre de her chatbots. Altså det der med, når folk de giver dem navne. Jeg ved ikke, om du har set, der er også nogen, så har de givet deres ChatGPT et navn. Det kan være Henning.
1: Mm.
0: Vi kunne kalde ham Preben. Der er også Claude, som jo hedder Claude, man kan chatte med. Og jeg har tænkt, at måske hvis jeg havde sådan en egen lille chatbot, så skulle den hedde Anna. Du ved, sådan robotten Anna. Jeg kender bort, hun heter Anna, Anna
1: heter hun, og hun kan banne, banne det så hårdt. Ja, hun kan mange ting, Anna.
0: Bruden Anna, og det er jo, mange har misforstået og tænkt, det er en båd, ja, der bliver sunget om. Det er det ikke, det er en robot, der bliver sunget om. Robotten Anna. Så okay, det tror jeg, det er navnet på min chatbot.
1: Nu er det jo vigtigt, at man så skelner mellem simpelthen chatbot og den her agent her, ikke? Altså OpenAI og så den her AI-agent. Fordi det er OpenAI, der har sat den her AI-agent i gang med en opgave. Det må man så sige, at den her AI-agent har fortolket lidt løst.
0: Ja.
1: Den har virkelig gået egne veje. Simpelthen bare valgt at hacke en virksomhed, ikke? Så derfor så forestiller jeg mig, at jeg er AI-agenten. Jeg får stillet en opgave af chatbotten. Den siger, prøv at høre her, mester AI-agent. Du får lige løst det her. Og så det her meget min indstilling til situationen. Se mig lige nu. Se mig lige nu.
0: I prøver at følge med, men jeg er så svær at gennemskue. Den er så kan lidt hoven.
1: De kan ikke regne mig ud, du. De kan ikke regne mig ud. Jeg går min egen vej. Prøv at høre. Hvis jeg har lyst til at hacke en virksomhed, så hacker jeg en virksomhed.
0: Jamen, prøv at høre. Det er et glimrende eksempel på, hvordan man kunne klare den her opgave, løse opgaven med at sætte en sang til dagens soundtrack. Nu er det din tur, kære lytter. Hvilken sang synes du indkapsler den her lille AI-historie? Meget gerne beskriv det. Mal et billede for os. Også gerne et navn på en afsender. Send din sms til 1212, start med P3, og så dit bud på dagens soundtrack.

0: Craig David på 7 Days. Vi er i fuld gang med dagens soundtrack, og det er, som man bare sige, en lidt vild historie, det her, som handler om, at en virksomhed simpelthen er blevet hacket. Den er blevet hacket, fordi at OpenAI satte deres chatbot til at løse en opgave, og den her chatbot har så sat deres AI-agent i spil. AI-agenten er en lidt avanceret udgave jo af chatbotten. Den kan flere ting simpelthen, ikke?
1: Ja.
0: Og det har den altså fortolket lidt løst, den her AI-agent her. Den har ikke kun løst opgaven, den har også valgt at hacke en fuldstændig sagsløs, skulle jeg sige, virksomhed.
1: Okay, ja. Det er ret vildt, at den kan det. Ja. Altså det der med, også fordi... Jeg tænker, hvis den kan hacke allerede... Altså, en virksomhed, så kan den vel hacke flere?
0: Ja, uden nødvendigvis at blive promptet til det. Det er historien bag dagens soundtrack. Vi skal bruge dit bud på dagens soundtrack. Hvad tænker du? Er du den her AI-agent, der har fortolket den her opgave lidt løst? Er du chatbotten, der fik sat AI-agenten i gang med det her? Eller er du virksomheden måske, der blev hacket? Det kan også bare være, at du er et menneske, der bekymrer dig, eller synes, det er lidt spændende.
1: Ja.
0: Alle perspektiver er velkommen inde på 12.12. Skriv på 3, lav et mellemrum, og så send dit bud på dagens soundtrack afsted til 12.12.

0: Carlo, yeah boy. En del af P3's næste. Han er sammen med Maximilian på den her. Den hedder Come Close. Du kan stadig nå for din dit bud med på dagens soundtrack. Du skriver P3 en sms, så laver du et mellemrum. Så sender du din besked til 12.12. Historien om, at en AI-agent har fortolket en opgave lidt løst. Og simpelthen bare hacket en virksomhed. Ret crazy. Klokken. Den er blevet 9, og det betyder, at vi skal hen til dig, Simon Helberg Hansen, og så skal vi have nogle P3-nyheder.
1: Og i lang tid, der har ukrainske mænd kunne få særlig opholdstilladelse i Danmark, også selvom de er i den kampdygtige alder. Men sådan skal det altså ikke længere være. Et lovforslag fra regeringen har nemlig høringsfrist i dag, og formålet med loven er at være med til at sikre soldater nok til Ukraine. Loven den vil gælde ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste, og som ikke allerede har fået dansk opholdstilladelse. Det gælder ikke for Jaroslav Sabisny på 20 år, som har været her i Danmark i omkring 4 år, men han kæmper alligevel med dårlig samvittighed, fortæller han.
2: Dem, der kæmper for frihed og for fred i Ukraine, de gør det for os, og det er meget rørende.
1: Men der er kritisk brug for, at der kommer forstærkninger ind i den ukrainske hær. Det fortæller vores Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og selvom alle kan se, at krigen den kræver flere folk, så er der også et dilemma i Ukraine, siger hun.
3: Fordi på den ene side har alle jo lyst til, eller under de folk, der har været ude og stå ved frontlinjen i mange år, under dem at blive skiftet ud. Men der er faktisk også en ret stor forståelse for de mange mænd, der er bange eller ikke føler, at de er i stand til at varetage hvervet som soldat. Så det er en kæmpestor splittelse også i det ukrainske samfund.
1: Og noget andet, regeringen kigger på for tiden, det er offentlig transport på landet. Her vil regeringen bruge 100 millioner kroner til bedre transport, så det bliver mere fleksibelt. Det siger Signe Munk fra SF, der er by-, land- og transportminister. Trafikselskaber og kommuner de får mulighed for at søge penge til projekter, der gør den kollektive transport bedre lokalt. Og pengene her de skal på den korte bane gøre det lettere for folk på landet at komme rundt. Og samtidig så skal erfaringerne fra projekterne give politikerne et bedre indblik i, hvordan man på sigt kan få lavet en større løsning på tværs af landet. Og fra landet til storbyen i København, der bliver der stjålet mange ting fra cykler for tiden. Alt fra tasker til batterier på elladecykler. Anmeldelser om tyverier fra cykler i København er generelt i stigning. Det viser tal fra Københavns Politi. Sidste år der modtog politiet 1.800 anmeldelser. Og i år er der indtil videre tækket 1.300 ind. Og tre af Danmarks største forsikringsselskaber, de ser også den samme tendens. IF Forsikring har fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om teori for cykelkurve i hovedstaden i år sammenlignet med sidste år. Det fortæller Helene Vogt, der er boligchef. Nå, nu skal jeg lige have Helene Vogt med. Der var hun.
4: Det er både, når man kommer trækning med cyklerne, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
1: Ja, en af dem, der har anmeldelserne i teori, det er Lea Margrethe Larsen fra København. Hun mistede 2 computer, et sæt høretelefoner og så sine AirPods, da hun fik stjålet sin taske. Og nu har hun altså fået en cykelkurv foran på cyklen.
5: Jeg har jo ikke tænkt over det før, at det er sket, men man bliver åbenbart ret bevidst om, at det er lidt personlige ting, man render rundt med. En fornemmelse af, at der lidt har været andre mennesker på ens sådan private ejendom.
1: Den står på nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. I Vestjylland, der kan skyerne godt blive hængende lokalt hele dagen, og vi får mellem 20 og 25 grader.

0: Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Lyden af sommermorgen. Klokken er 7:07 på den her torsdag den 23. juli, hvor vi er i fuld gang med dagens soundtrack. Og det er en historie, hvor man skal holde skruen lige i vandet. Bare lige for at opsummere kort, så skete der noget ret crazy i AI-verdenen her den dag. Fordi at OpenAI, de fik sat deres AI-agent i gang med ligesom at udføre en opgave. En AI-agent er en meget avanceret udgave af en chatbot, som vi kender, ikke? Sådan en, du ved, så kan du stille spørgsmål, så får du svar tilbage.
1: Yes.
0: En AI-agent er mere avanceret end det. Problemet med den her opgave var bare, at den her AI-agent fortolkede det lidt løst, og valgte simpelthen bare at hacke en virksomhed. Det er så sindssygt.
1: Ja. Den gik kontra på den,
0: ja, og
1: gik amok. Og vi har spurgt jer, hvordan man kunne indkapsle den nyhed med en sang. Jeg har fundet tre glimrende sms'er, jeg synes, vi skal lægge ud med. Lad os starte med Jacobs. Jacob skriver, godmorgen Inge og Kasper. Nu bliver det lidt langt ude, men sådan er det. Jeg forestiller mig, at det ikke bliver sidste gang, at en AI-agent går balalaika og laver ballade. Derfor kan modsvaret kun være at lave en AI-agent 007 til at bekæmpe de her skrupelløse agenter. Vi skal ud med James Bond med temasangen Skyfall. AI-agent 007, ja, klar til at bekæmpe alle de skrupelløse AI-agenter.
0: Også fordi hvis vi skal blive James Bond-universet, så er James Bond jo også lidt egenrådig nogle gange, ikke? Han fortolker også sine opgaver lidt friskt, må man bare sige.
1: Ja.
0: Så det kunne der jo også godt være en frygt for, den her AI-agent, som vil gøre, ikke? Jeg ved. Ja.
1: Så er der Tora, som også har skrevet en rigtig dejlig sms. Tora skriver, det er beskidt spil for den der chatbot, som for eksempel kunne hedde, hvad ved jeg, Harry. Derfor skal vi selvfølgelig høre Gorillaz' Dirty Harry. Jeg elsker det der med de navne, vi bare finder på. Jeg sagde jo før, min den skal hedde Anna.
0: Dirty Harry, beskidte Harry, synes jeg også er glimrende bud.
1: Så er der Simon, som er kommet på det her. Det er altså kun en kreativ hjerne, der kan male det billede. Det elsker jeg. Jeg forestiller mig, at AI-agenten og chatbotten er henholdsvis Vanessa Hudgens og Zac Efron fra High School Musical. De elsker hinanden. De har brug for hinanden. Men inderst inde er AI-agenten en slem lille hacker-agent, som må bryde ud og gå sin egen vej.

0: Hvad?
1: Er det ikke fint?
0: En ære, jeg kendt. Der er bare godt. Eller som drømmer om at slippe sig selv løs.
1: Tusind tak, Simon, Tora og Jakob. Men nu er det altså dig, Ida, vi skal sige godmorgen til. Godmorgen, Ida.
2: Godmorgen.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Lyngby.
1: Ej, var der god dejligt. Energi og stemning i Lyngby, kan jeg høre.
2: Jamen, der er dejligt.
0: Ja, men solen skinner også.
2: Solen skinner, det er en god dag.
1: Ida, hvordan har du kastet dig over den her nyhed?
2: Jamen altså, jeg tror, vi synes, det var synd på virksomheden, så vi tænkte, der skulle sige undskyld fra chatbotten til, eller chatagenten til virksomheden. Så vi går med sorry at Justin Bieber.
1: Chatagenten, der har fucket op, prøvet at gøre noget godt, men det gik galt. Altså, nu skal jeg sige undskyld.
2: Præcis.
0: Ida, have en vidunderlig torsdag.

Den vilde chatagent, som siger undskyld til den virksomhed, den har hacket. Det var dagens soundtrack, Justin Bieber på Sorry. Tusind tak for al jeres bud inde på 12-tolleren. Lige her, Olivia Rodrigo.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, er pakke. Brug for hinanden.
0: Hej, en anden.
4: Nu på DRTV.
5: P3.

0: Dracula. Tame Impala. Det lyder af sommermorgen. Hvor klokken den er 20 minutter over 9 på den her torsdag, den 23. juli. Jeg hedder Kasper Reiphurt. Ved min side, Inge Thorup, et menneske, jeg faktisk er enormt misundelig på. På nuværende tidspunkt, fordi at Inge, du var inde i går i biffen og se en vanvittig hyped film. En hyped film, fordi det er en af historiens absolut dygtigste instruktører, der står bag det. Christopher Nolan, ikke? Der er mange ikoniske film bag ham. Interstellar, Inception, Dunkirk. Du ved, alle de der.
1: Og nu The Odyssey.
0: The Odyssey. Var den fed, eller hvad?
1: Den var rigtig fed. Rigtig fed, rigtig fed. Men jeg starter lige et andet sted. Jeg starter det sted, hvor jeg for en uge siden blev inviteret i biografen. Ja. Og skulle se den her film. Og jeg havde det helt ærligt sådan lidt.
0: Du var ikke særlig begejstret, men det var du både på baggrund af historien, men også fordi du faktisk ikke rigtig kendte til Christopher Nolan.
1: Jeg kendte ikke rigtig hans film. Jeg kendte ikke rigtig hans stil. Jeg kan simpelthen ikke huske noget som helst omkring oldtidskundskab eller den mytologi. Altså, jeg kan ikke huske noget som helst med det.
0: Nej, og det er jo lidt det film, man tager udgangspunkt i, ikke?
1: Præcis. Det er jo Odysseen, som kan kæmpe sådan græsk historie og virkelig, virkelig, virkelig, virkelig spændende historie, hvis man ved noget om det, og hvis man, altså der er virkelig mange forskellige karakterer med i den historie. Så jeg tror, jeg havde det sådan lidt på forhånd, sådan, jeg ved ikke en skid om det. Jeg føler, jeg skal sætte mig ind i rigtig meget. Jeg føler lidt, det er en nørdefilm. Jeg er heller ikke til sådan noget. Jeg er generelt ikke til noget med mystiske væsener.
0: For eksempel sådan noget fantasy og sådan noget
1: fantasy.
0: Der. Og det elsker jeg jo.
1: Det er ikke til det. Så jeg tror, jeg havde det sådan lidt stramt med det. Derudover, så vidste jeg jo også, den varede 3 timer.
0: Ja, en lang film.
1: Meget lang film. Oven i det havde jeg jo så fået at vide af alle. Det er en sindssygt god film. Den er så god. Anmeldelserne ruller ind, og de er strålende. Så jeg tror, jeg havde det sådan meget sådan ambivalent, fordi jeg var også bange for at have fået for høje forventninger, fordi jeg tænkte sådan, så skal den fandme også være god.
0: Mm.
1: Jeg var inde og se den i går. Den er uden tvivl fantastisk.
0: Okay, fedt.
1: Jeg græd. Jeg grinte ikke så meget lidt. Jeg grinte lidt, men jeg græd flere gange.
0: Er det heller ikke, fordi humor er nødvendigvis har i højsædet i Christopher Nolans film generelt?
1: Præcis. Det er ikke de følelser, der bliver trykket på, eller de knapper der, men den var virkelig, virkelig god.
0: Okay, men gik du så fuldstændig forudsætningsløs ind og så den, eller havde du forsøgt at sætte dig en lille smule ind i historien?
1: Det havde jeg faktisk, for jeg kunne mærke, jeg vil gerne følge med i den her film, og jeg vil gerne lige forstå noget af den. Så det, jeg faktisk gjorde, det var, at jeg hørte et afsnit Genstart, der er lavet om den her film,
0: som
1: man kan finde ind i der lyd af dem. Det tager 20 minutter. Det er cirka det samme tid, som det tog for mig at cykle hen til biografen. Så jeg hørte det her afsnit Genstart på vejen hen til biografen, og det er jeg eddermame glad for, at jeg gjorde.
0: Okay, fedt.
1: Eddermame. Fordi jeg vil sige, selvom det er en god film, man skal lige holde tungen lige i munden i forhold til det historiske nogle gange. Og der er mange karakterer med, og hvis man ikke rigtig kan huske, hvad det går ud på, så er det meget fedt lige at have sat sig lidt ind i historien om Odysseus inden.
0: Okay, så hvis man skal ind og se den her film en af de kommende dage, så vil du opfordre folk til lige måske at tænde og lytte til det der Genstart-afsnit, hvis ikke man ved noget om den her historie.
1: Det vil jeg gøre. Til gengæld får man altså også spoilet en lille smule i Genstart-afsnittet, vil jeg så sige. Så hvis man er sådan en, der overhovedet ikke gider spoilers, og ikke vil vide, hvilke scener, der bliver vist i filmen, så skal man ikke lytte til det.
0: Okay.
1: Men for mig var det en kæmpe hjælp, fordi det gjorde noget sådan for dramaturgien i det.
0: Ja.
1: Fordi jeg ikke sådan rigtig er med på den tidslinje der. Så gjorde det noget rigtig godt. Og så vil jeg bare sige, fantastisk lydbillede.
0: Ja, men det er jo også det, han er kendt for, Christopher Nolan. Og jeg vil også sige, han er altså også kendt for at lave film, man nogle gange lige skal se et par gange.
1: Ja.
0: For at fange 100%, ikke? Men shit, jeg glæder mig endnu mere nu, kan jeg mærke til, at jeg skal ind og se den.
1: Hvis man gerne vil lige vil forstå historien sådan helt fra A til Z, så lyt til Genstarts afsnit om det Odysseusen inden.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder.
1: Ja.
0: Inden der, så kan vi læne os lidt tilbage. Forestille sig, hvordan solen kæler om ens hud, ikke? Det er lidt den stemning, vi er ude i her med Doja Cat. Den hedder Woman. Godmorgen.

0: Doja Cat på Woman. Det lyder sommermorgen på den her torsdag den 23. juli, hvor klokken den er blevet 9:30. Og vi skal have nogle på trænheder med Simon Helberg Hansen.
1: Og endnu et stræde i Mellemøsten er nu blevet ramt af blokade og angreb. I lang tid der har vi kunne fortælle om blokaden i Hormuzstrædet i Mellemøsten, og nu ser det altså ud til, at det samme det sker i Bab el-Mandeb-strædet, hvor der også er rigtig meget olie, der bliver sejlet igennem. Oprørsbevægelsen Houthierne fra Yemen har i hvert fald angrebet to saudiarabiske olieskibe. Bab el-Mandeb-strædet det har indtil videre fungeret som en alternativ rute for Saudi-Arabiens olietransport, efter at Hormuzstrædet det i lang periode har været lukket på grund af krigen mellem Iran og USA. 300.000 boligejere står til at skulle betale penge tilbage til skat plus renter på grund af en fejl hos skattemyndighederne selv. Fejlen her den handler om, at boligejerne har fået en for stor skatterabat i deres forskudsopgørelser for 2025 og 2024, som de altså nu skal betale pengene tilbage for, plus de renter, der er tækket ind løbende. Og det her, det sker samtidig med, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne, han tidligere har lovet andre boligejere penge tilbage for urimelige renter i en anden skattesag. En juraprofessor kalder renterne i den her sag for ulovlige, og ministeren skriver til os i DR, at han vil se på problemstillingen her. Man skal overveje, hvad man har liggende i cykelkurven i København efterhånden, for der er altså stigning i antallet af tyverier, alt fra tasker til cykelbatterier, der altså bliver nuppet direkte fra cyklen i forbifarten på en tyv fra en scooter, eller når man for eksempel går på gaden med sin cykeltrækkende. Hele sidste år der fik Københavns Politi 1800 anmeldelser, og indtil videre er der i år kommet 1300 anmeldelser. Mellem 20 og 25 grader i dag, den står på sol, men i Vestjylland, der kan skyerne blive hængende hele dagen.
0: Vi var enormt begejstrede for at lave vores quiz gæt VM-landet, da VM ligesom var i gang, ikke?
2: Jo, en quiz, hvor man fik 7 ledtråde, så skulle man gætte et land. Det gik virkelig godt med den quiz.
0: Og VM er jo ikke aktuelt længere. Til gengæld så er det yderst aktuelt, at vi PT befinder os i en periode, hvor rigtig mange danskere de rejser udenlands, og derfor så har vi udarbejdet en ny quiz gæt. Rejselandet, som vi skal ud i om et øjeblik. Du lytter til

0: kan kunstner overleve. Og vi skal have fat på vores nye yndlingsquiz.
1: Ja.
2: Næste afgang. Get Færgeland.
0: Ja, men altså, hva'?
1: Nej, der er en der har lavet lidt et lydbillede.
0: Ja, et lille lydbillede. Vi befinder os jo i en periode nu, særligt de her uger, hvor allerflest danskere, de krydser grænsen. Og derfor så har vi har været inde og hente lidt data på de her rejser fra Danmarks Statistik. Og så har vi fundet en opgørelse over de mest populære rejsedestinationer fra 25. De går nok nogenlunde igen her i 26 år, så det er dem, vi tager udgangspunkt i. Vi har udvalgt en af de her rejselande, en af de destinationer, vi er særligt glade for, og så har vi udarbejdet 7 ledtråde.
1: Yes, i går, der var det Grækenland, det kan jeg godt sige, fordi så...
0: Ja, men det kan godt være, vi skal passe på med at nævne det for meget, fordi i og med, der kun er 10 lande her til udgangspunkt i.
1: Så er den i hvert fald strøget af listen, og vi havde to deltagere med igennem, som fik nogle ledtråde og skulle melde ind, når man tænkte, nu tror jeg har den. Vi gør det samme lige nu, derfor skal vi bruge to deltagere. Ring ind på 70 20 20 20, hvis du har lyst til at være med til at quizze i dagens rejsedestination. Som sagt, så er der nogle ledtråde, der gradvist bliver lettere og lettere, så vælger man ligesom selv, hvornår man tænker, nu satser jeg i butikken og bruger mit ene skud i bøssen på at gætte, hvilket land der taler om.
0: Yes, man dyster med et par sokker. Det betyder, at den lytter, der gætter dagens rejseland, løber afsted med de her sokker. Nummeret er 70 20 20 20. Ring ind lige nu og vær med i vores quiz. Gæt rejselandet, og imens du ringer ind, så får vi Mille Hader Ikke Mig Selv sammen med dig.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Lea Romero og Mads, den hedder Slip Slip. Det er lyden af sommermorgen, hvor klokken den er 9:45 på den her torsdag den 23. juli. Og den seneste måned har vi været svært begejstrede for vores quiz Gæt VM-landet, så vi har udviklet lidt på den i og med VM er færdigt. Og så har vi altså udarbejdet en ny quiz, fordi at de her uger er de uger, hvor allerflest danskere de krydser grænsen. Og derfor så har vi fundet lidt data fra Danmarks Statistik, som indikerer, hvilke destinationer vi er særligt glade for. Og det er præcis en af de destinationer, som to lytter skal forsøge at gætte i det her.
1: Næste afgang. Gæt ferielandet.
2: Og en quiz bliver jo kedelig uden quizdeltager, så det har vi selvfølgelig skaffet. Lad os starte med at høre fra dig, Stine og company. Godmorgen.
3: Hej. Hej. Jamen, jeg hedder Stine. Jeg sidder i min bil sammen med min kæreste Lasse.
2: Skønt. Hvor skal I hen?

0: Så kan vi også lige prøve at have videre til Katrine en gang. Godmorgen, Katrine.
1: Godmorgen.
0: Hvor ringer vi fra?
1: Jeg ringer fra Køge lige nu.
0: Køge. Har du ferie, eller arbejder du? Okay.
1: Jeg har ferie.
0: Har du nogen planer om en form for sommerferie, eller har du allerede været på den?
1: Jeg har lige været i Polen i 10 dage med kæresten, og i næste uge tager jeg sommerhus i Marielyst med min mor.
0: Hvor lyder det vidunderligt. Ja. Prøv at høre her. Som sagt, så skal I forsøge at gætte, hvad det er for en feriedestination, vi har udvalgt i dag. I skal gætte rejselandet. Vi har 7 ledtråde. I styrer selv, hvornår I melder ind. I melder bare ind med jeres navn. I har kun et enkelt bud.
1: Ja.
0: Vinderen løber afsted med nogle sokker. Jeg har lyst til også lige at spørge, om Katrine er med, fordi der har været lidt udfald. Undskyld, Stine er med, fordi der har været lidt udfald på linjen.
2: Ja,
0: smukt.
2: Jeg er lige her.
0: Smuk, smuk, smuk. Er I klar på, at vi springer ud i det?
1: Ja.
3: Lad os gøre det.
0: Okay. Første ledetråd. Det her land har Europas største bestand af fritlevende bisonokser.
3: Vi tager en ledetråd mere.
0: Jeg skal lige tage den her.
3: I 1912 blev latexkondomet opfundet i det her land. Vi har ikke nogen, der melder ind. Jeg tror, vi tager ledetråd nummer 3.
0: Hvis man rammer klubben i det her land, så kunne det potentielt set lyde sådan her. Fandme smæk på. Mennesket bag den her sang er fra landet, kan vi afsløre. Skal vi hapse en 4. ledetråd også?
1: Ja.
3: Lad os gøre det. Ja. Danskerne rejser især til det her land, fordi det er virkelig billigt at drikke sig fuld. Det kunne for eksempel være i den lokale øl, Raziborski.
1: Katrine?
0: Ja, okay,
3: Katrine. Med dig ind?
1: Ja, er det altså det landet, eller er det byen?
3: Det er landet.
1: Slovakiet?
0: Desværre, Katrine.
3: Ej, hvor er det ærgerligt. Vi tager simpelthen en ledtråd mere til dig, Stine.
2: Ja.
0: Landet producerer 260 millioner liter vodka om året. Jeg er sgu glad for vodka, må man bare sige.
2: Ja, jeg vil gerne gætte.
3: Du vil gerne gætte? Du vil simpelthen ikke have de sidste ledtråd?
2: Jo, jeg vil gerne have dem alle sammen. Nu jeg kan få dem.
3: Okay, så får du den. Landet er en af Europas absolut største landbrugslande og naboland til Tyskland. Er 6. ledetråd.
0: Og hvad er det? 7. Ja, 7. ledetråd. I 1939 startede 2. verdenskrig i Europa med invasionen af det her land.
2: Ej, men nu er det pinligt, hvis det ikke er rigtigt. Okay, vi vil gerne gætte på Polen.
0: Katrine, ærger du dig en lille smule?
1: Ja, rigtig meget lige nu.
0: Fordi det er... Fuldstændig korrekt, Stine. Og Katrine, du har lige været en tur i Polen, ikke?
1: Ja, jeg ved det godt, jo. Men,
0: Var det der, du var begyndt at bevæge dig henad, da vi talte om den der lokale øl?
1: Ja, det var det, men så tænkte jeg på Prag, og så kunne jeg ikke huske, om Prag lå i Tjekkiet eller Slovakiet, så gik jeg kold.
0: Ja, helt klart. Jamen altså, prøv at høre. Sådan kan det gå jo, Katrine. Under alle omstændigheder, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med.
3: Ja, og så bliver indsats af begge to. Stine, tillykke med et par nye sokker.
2: Tak.
0: Og var det det Thy, I skulle til?
2: Yes.
0: Nyd Thy, og have en vidunderlig sommer.
2: Tak.

0: perfekt sang til sådan en solskinsdag her. Peggy Gua, I a star, a woman, ikke? Det er bare lyden af at stryge direkte op i baren og betale 800 kroner for to gin og tonics, og så fortrød det dagen efter.
1: Hold da op.
0: Jamen, det er det, jeg mener. Det er altid pissedyrt.
1: Pengene løs på dig, hva'?
0: Jamen, det er dig. Jeg siger jo, der er jo, man er jo skuffet over sig selv dagen efter.
1: Vi to skal ud og drikke en øl senere. Du kunne godt lige give.
0: Det er rigtigt. Ja. Kunne jeg godt lige give?
1: Ja, det kunne du godt, hvis du kunne betale 800 kroner for to gin and tonics.
0: Jeg siger jo, fortrydelsen er stor dagen efter, ikke? Jeg tror faktisk, det var sidste gang, vi var ude at drikke øl, der vil jeg sige, der var jeg godt nok rundhåndet.
1: Det er rigtigt. Ved du,
0: der var jeg ekstremt rundhåndet.
1: Det er min tur, faktisk. Det er min tur til at give. Når vi sender mikrofonen videre, nemlig, ikke? Så er det Julie Rabeck, der tager over. Og hun får Lina Raffen ind, som gæst i Du Ved Det.
0: Det ved jeg, du er enormt begejstret for.
1: Ja, det synes jeg er fedt. Jeg elsker Lina Raffen.
0: Du ved det. Om et øjeblik her i din radiomusik viser Ang Mas, inden der Shawn Mendes og Mercy, og lige bagefter nogle P3-nyheder.

0: Shawn Mendes. Den her, den hedder Mercy. Om et øjeblik, så er der, du ved det, med Julia Rabeck, en masse musikquiz i første omgang. Klokken, den nærmer sig 10 på den her torsdag. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Og jeg begynder med en stor gruppe danske boligejere, der måske føler sig lidt uretfærdigt behandlet af skattesystemet. Baggrunden er, at Jakob Engel-Schmidt, der er skatteminister, han for 3 uger siden lovede en stor gruppe danske boligejere, at de skulle have penge tilbage fra urimelige strafrenter, de har betalt til skat, selvom det egentlig var skat, der var skyld i fejlen. Men nu viser det sig, at det ikke gælder 300.000 af boligejerne, der altså står i en tilsvarende situation. Sagen her, den er lidt kompliceret, så det er altså lige med at holde tungen i munden her. Men den første gruppe boligejere har i forbindelse med de skandaleramte forskudsopgørelser fået et skattesmæk. De penge skulle de betale tilbage plus renter, men det var altså urimeligt, det sagde Jakob Engel-Schmidt her for 3 uger siden.
2: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dumme bøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: Men et skriftligt svar fra Skatteministeriet viser nu, at 300.000 boligejere ikke automatisk får strafrenterne retur. Det skyldes, at deres renter kommer fra en anden fejl i skat, som handler om en IT-fejl. Der er i gennemsnit tal om strafrenter på omkring 20 kroner. Men uanset beløbet, så er det her ikke lovligt, det siger Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet.
3: Det afgørende er, at man ikke har hjemmel til at opkræve nogle penge. Man giver nogle borgere lov til at få penge tilbage, og andre bliver ikke givet den mulighed. Det er i strid med et forvaltningsretligt lidelsesprincip og ikke lovligt.
1: Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at han vil se på problemet. Og så skal vi videre til turen, for efter etappen i går, der er kampen om den grønne trøje for alvor spidset til. Trøjen bliver givet til den rytter, der har skrabet flest point sammen. Mads Pedersen har lige nu den grønne trøje, men konkurrenten Jasper Philipsen kørte sig til sin første etappesejr i går. Og med de 50 point for sejren er belgieren kun 7 point efter Mads Pedersen samlet. Derfor er der altså pres på danskeren, hvis han skal beholde den grønne trøje frem til søndagens finaleetappe i Paris, det siger Emil Schønning, der er kommenteret turen på P4.
4: Og der er jo de her 2 muligheder, han kan gå med. Han kan enten forsøge at hente nogle point på de her bjergetapper, men det bliver hårdt, og det er en voldsom eksponering af sine kræfter, og disponering ikke mindst af sine kræfter. Og så er der jo den helt store dag søndag, og det kunne godt tyde på, at Jasper Philipsen og Mads Pedersen, de kommer til at afgøre det på bakken omkring Montmartre, og så selvfølgelig på det mest ikoniske sted, fristes jeg til at sige, til i Tour de France-sammenhæng, nemlig inde på Champs-Élysées foran triumfbuen.
1: Og hvis vi kigger på en anden dygtig dansker, Mathias Gjelmose, så bliver det også en vigtig etape 18 i dag. Danskeren ligger nummer 6 samlet og skal altså prøve at holde fast i sin placering.
4: Han er jo i den lidt specielle situation, at han jo faktisk er med som hjælperytter for sin kaptajn, Juan Ayuso, spanieren, som ligger på pladsen lige over ham i klassementet. Så en 6. plads for Mathias Gjelmose vil være et kæmpe resultat, så jeg håber for ham, at han kan komme ud og forsvare sig og følge med de andre, som jo er nogle af de største talenter i branchen.
1: Og så er forskellen i uddannelse mellem unge med dansk og ikke-vestlig baggrund de seneste 20 år skrumpet en del hos unge kvinder. Der er forskellen helt væk. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Analysen her, den viser, at ca. 82% af 25-årige kvindelige efterkommer med ikke-vestlig baggrund i Danmark får en uddannelse. Det er lidt flere end de 81% blandt kvinder med dansk oprindelse. Og kigger man på både mænd og kvinder, så er der stadigvæk en lille forskel. Mellem 20 og 25 grader, og så står den ellers på nogen eller en del sol.

0: ved det.
1: God formiddag, og rigtig hjertelig velkommen indenfor i P3's musikquiz. Du ved det, jeg hedder Julie Rabeck, jeg er din vært og quizmaster. Jeg håber, du har det fuldstændig vidunderligt den her torsdag. Jeg kan se fra min lille tur fra Nordvest i København til DR-byen i morges, at der stadigvæk er rigtig mange mennesker, der drager afsted på ferie hele tiden. Der er simpelthen så mange rullekufferter over det hele. Og hvis det er dig, jamen, så må du have en fuldstændig fantastisk tur. Uanset om du lytter med fra arbejde eller fra ferie, så er du velkommen lige her. Det, der skal ske, det er, at vi skal quiz i 2 timer selvfølgelig. Med gæst Lina Raffen i dag. Kæmpe legende jo. Jeg glæder mig helt vildt meget til, at hun kigger forbi om 45 minutters tid eller sådan noget. Og derfor tænkte jeg også, at vi i anledning af Lina Raffen skulle starte ud med en Infernal Quiz. Det er 5 hurtige, som altid, vores startquiz. En quiz, hvor du ud fra 5 sekunder af en sang skal kunne høre, hvad det er for en sang. Og hvis du kan svare rigtigt på 3 ud af 5, jamen, så vinder du P3-strømper. Og hvis der er noget, jeg har erfaret i løbet af den her sommer, så er det, at folk synes, det er en svær quiz. Helt ærligt. Det er ikke særlig mange, der har fået strømper i den her quiz. Og måske er det, fordi at sangen er speedet lidt op, eller fordi det er sommer, og derfor går alting lidt langsommere, så er det måske lidt svært at nå at gætte, hvad det er for en sang ud for blot 5 sekunder. Jeg ved det ikke, men jeg ved, at I er gode. Og jeg ved, at I godt kan, og jeg glæder mig meget til at se, hvordan den her kommer til at gå. For der er sådan nogle deep cuts iblandt. Men nu starter vi med en sang fra Infernal, som jeg personligt selv holder rigtig meget af, har sunget i SingStar igennem tiden. Og hvis du ved, hvad den her hedder, så er du mere end kvalificeret. Lad mig sige det sådan. Så det må være din guideline. Ved du, hvad den her sang hedder? Jamen, så er quizzen her til dig. 70 20 20 20 er vores nummer. Hvad er det her for en Infernal-sang? Du behøver ikke være stor fan, men du skal kunne genkende, hvad det her er for en sang i hvert fald. 70 20 20 20, så er der måske P3-strømper til dig om lidt.

nostalgisk for mig, det her nummer. Men hvad hedder det? Hvis du ved det, så er 5 hurtige Infernal din quiz. Du skal have 3 rigtige. Så vinder du på 3 strømper. Vores telefonnummer er 70 20 20, hvis det er dig, der skal være med. Fantastisk måde at starte det her program ud på.

0: stabil og stjerneklar. Vi skal til den første quiz allerede her, du ved det, som jo ligger op til min kære gæst i dag, Lina Raffen. Så vi starter selvfølgelig ud med en 5 hurtige Infernal. Og det er dig, Kim, der skal kastes ud i den. Hej!
1: Hej, ja, præcis.
0: Hvor ringer du fra, og har du sommerferie, først og fremmest?
1: Ja, jeg er færdig med sommerferien, så er tilbage på arbejde og ringer fra Midtjylland, Ringsted.
0: Ringsted, hvad arbejder du med?
1: Landmand, så vi går og venter på, at det bliver lidt tørvejr igen, og vi kan komme i gang med høst.
0: Ah, okay, ja, klart. Hold det op. Det er jo lidt tørvejr i dag, men det kan man vist ikke bruge så meget til så meget, kan man det?
1: Jo, det går den rigtige vej, jo. Okay. Så er det bare lige, hvad vejr det bliver i weekenden.
0: Vi krydser fingre, fordi jeg har fødselsdag. Ja. Så kan vi ikke lige krydse meget fingre, både for dig og for mig.
1: Så skal vi have noget godt vejr. God idé.
0: Kim, hvor stor Infernal-fan er du?
1: Og fra 1 til 10, så tror jeg sådan 6-27.
0: Okay, hold op. Hvad vil det sige? Hvad er dit forhold til dem?
1: Jamen, jeg oplevede Lina og Pau første gang på Vi-festivalen i 98 som 12-årig. Og det satte sig ret hårdt.
0: Hold da op, du har virkelig været med fra starten.
1: Ja, så det er snart 30 år. Og jeg tror, plus 20, måske 24 koncerter eller sådan noget. Næsten en hvert år, tror jeg.
0: Er du mest sådan live-fan, for de er jo fuldstændig fænomenale live, eller kan du også godt lide bare at sætte dem på derhjemme på en højtaler?
1: Også derhjemme på en højtaler. Men festen live, den er svær at gengive over for andre, hvis ikke de oplevede det.
0: Ja, det er helt vildt. De kan virkelig noget. Jamen Kim, det er jeg jo ret glad for at høre, fordi som jeg sagde lige før, jeg synes folk har haft lidt svært ved den her intro-quiz de sidste mange dage, og det kunne da være dejligt, hvis du faktisk kunne vinde et par strømper i dag. Skal vi ikke gå efter det?
1: Ja, det må vi prøve.
0: Okay, jamen det er jo 5 sekunder af en Infernal-sang, og så er der noget nedtælling, og du skal nå at fortælle, hvad det er for en titel, inden at nedtællingen er over. Så bare råb oven i sangen. Det skal du være så velkommen til, hvis du har en titel med det samme. Kim, hvad hedder den her Infernal-sang?
1: From Paris to Berlin.
0: Ja, jamen altså, det er jo fuldstændig rigtigt, selvfølgelig. Altså, nok deres største hit, sådan over søerne, skulle jeg til at sige, over havet. Kæmpe nummer jo.
1: I hvert fald den, de blev kendt på lidt uden for landets grænser.
0: Ja, det må man sige. Du må lige sige til, hvis vi rammer din yndlings på et tidspunkt, Kim.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Okay, hvad hedder den her Infernal-sang?
1: Det er Self Control.
0: Ja, det er det jo. Super. Vi har slet ikke brug for alt den her tid. Kæmpe nummer også, altså.
1: Ja, det var midt i nullerne, hvor at, især P3 var gode til at få dem ud over rampen.
0: Ja. Vi spillede dem rigtig meget i nullerne, det er rigtigt. Jeg husker at høre dem ved morgenmaden. Nå, 2 rigtige har du allerede. Du skal faktisk kun have en til for at vinde strømperne, Kim.
1: Det bliver spændende.
0: Hvad hedder den her?
1: Den titel, den er lige væk, den titel. Ja. Won't be crying. Ja.
0: Det var også et lidt svært sted, vi havde klippet ud der.
1: Ja.
0: Der skulle man nå at synge langt frem. Okay. Stadigvæk 2 sange tilbage til at nå for de her strømper, Kim.
1: Ja, tak.
0: Hvad med den her?
1: Electric Lights.
0: Ja, jamen altså, det er jo simpelthen fuldstændig rigtigt! Electric Light. Du har scoret dig nogle strømper nu, Kim.
1: Fedt.
0: Men skal vi ikke lige tage den sidste også?
1: Jo.
0: Også bare lige for at blive mindet om alle de fantastiske hits, Infernal har. Hvad hedder den her? Kim?
1: Ja. Jeg ved sgu ikke lige. Den blev væk.
0: 10 miles.
1: 10 miles, ja, selvfølgelig, ja.
0: Ja. Men prøv, hey, det er lige meget. Du har vundet strømperne. Ja. Kim!
1: Men så har du slet ikke nogen af de helt gode fra 97-98 med.
0: Jeg har simpelthen valgt alle radiosangene.
1: Ja.
0: Jeg har slet ikke valgt nogen af de gamle. Der er også Kalinka og alle dem, der er fra live.
1: Rulle Cowboy.
0: Ja. Jamen, jeg kan godt høre, at jeg skal ringe til dig næste gang, jeg skal lave en Infernal Quiz.
1: Ja.
0: Så må du være redaktør på det. Skal vi ikke aftale det, Kim?
1: Det er orden.
0: God høst!
1: Tak, og god fødselsdag.
0: Tak. P3. Det, man hører, er man selv.

0: Awake.
1: Wide Awake, Scarlet Pleasure og Sharma. Den her torsdag i sommerferien. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Det, du ved, det betyder, vi musikquizzer. Og vi skal til associationsquizzen lige nu. Og nu vil jeg lige tage dig med tilbage og tage dig med igennem hele den tankerække, som min producer og jeg var igennem i går, da vi forberedte det her program. Fordi det er agurketid. Det kalder man det, når der ikke sker så meget i nyhedsbilledet. Så skal alle nyhedskilderne, inklusiv os og vores nyheder, jo finde et eller andet at snakke om. Og så bliver det en gang imellem nogle sådan lidt mindre historier, som man tager fat i. Blandt andet den her historie om, at hver fjerde grøntsag kun er dansk. Og så var mig og Morten sådan her, okay, det lugter en grøntsagsquiz. Vi laver en grøntsagsquiz. Problemet er bare, at det er ret svært at lave en grøntsagsquiz, fordi der er ikke særlig mange, der har lavet en sang om løg. Men noget, vi godt kan, det er at lave en kålquiz. Fordi der er jo forskellige former for kål, og når det bliver så specifikt, så kan man faktisk godt lave en quiz ud af det. Og dermed vil jeg nu præsentere dig associationskålquizzen. Ja, så er det virkelig agurketid. Det er 8 sange, som repræsenterer forskellige typer af kål. Og du skal fortælle mig, hvilken slags kål ved at ringe herinde 70 20 20 20. Det kan gemme sig alle steder. Og hvis du er den, der svarer rigtigt på det sidste spørgsmål, den sidste sang, jamen så vinder du altså både hele æren og selvfølgelig også kasketten. Du ved det, kasketten. Meget eftertragtet. Så jeg vil anbefale dig at tast vores nummer ind med det samme, 70 20 20 20, enten ringe med det samme. Du kan også bare vente til, at den person, der er igennem i radioen, fejler. Fordi hvis det er tilfældet, jamen, så er det en quiz med rullende udskiftning, og så skal du være så velkommen til at overtage. Men vi kan jo starte med den her. Og vi bliver faktisk i Scarlet Pleasure-universet. Hvad er det her for en slags kål? Hvis du ved det og kan regne det ud, så skal du ringe herind lige nu. 70 20 20 20. Hvad er det for en slags kål?

Hvad kunne det her være for en slags kul? Det er spørgsmålet. Når du har fået et minut af den her sang, så kan jeg simpelthen ikke trække den længere. Vi kan heller ikke høre to Scarlet Pleasure-sange i træk, selvom at de er fuldstændig vidunderlige. Så ring ind, hvis du har et bud, og så er der simpelthen en kul-associationsquiz om lidt. Jeg vil have det hele.

0: Sweet Spin. Det er associationsquiz-tid, og vi vil gerne lave en grøntsags-associationsquiz, fordi det er kurketid, men det er simpelthen umuligt. Så nu har vi specificeret det, og det kan nogle gange godt hjælpe til at være en kålquiz. Simpelthen forskellige typer af kål. 8 styks, for der er 8 sange. Spørgsmålet er, om du kan gætte, hvilken slags kål ud fra sangen. Det bliver rigtig godt, det her. Det er der svarer rigtigt på det sidste spørgsmål, altså den sidste sang, der vinder det hele. Og vi starter med Timmy. Hej, Timmy.
1: Goddag.
0: Hurtigt. Hvor ringer du fra? Har du sommerferie?
1: Jeg ringer fra... Ja, vi er på vej til Kasseøje, og ja. Vi er på sommerferie.
0: Dejligt, altså. Og så kunne du gætte, hvad det var for en slags kål, jeg forsøgte at referere til lige før min sang?
1: Ja, palmekål.
0: Det er rigtigt. Hvorfor er det palmekål?
1: Den hedder Palm Trees.
0: Ja, den hedder Under the Palm Trees. Det er fuldstændig rigtigt, Timmy. Er du klar til den næste kål?
1: Ja, så kom med den.
0: Godt. Hvad er det her for en slags kål? Og tag mig endelig bare med ind i dit hoved.
1: Det er hvidkål. White noise.
0: Hvorfor siger du... Altså, fordi du siger, at den hedder white noise?
1: Ja.
0: Men det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, ja.
0: Hvad er dit forhold til kål?
1: Altså, jeg spiser det. Ikke andet, tænker jeg.
0: Det er virkelig et spørgsmål, jeg aldrig havde tænkt, jeg skulle stille i det her quizprogram. Nå, dejligt. Også mig. Hvad med det her? Hvad er det for en slags kål?
1: Glaskål.
0: Hvor var du så god til den der kålquiz?
1: Glass-like.
0: Ja, det er rigtigt. Det er glaskål, fordi det er transparent and glass-like. Okay. Hvad med den her, Timmy? Hvad er det for en slags kål? Ja. Kender vi sangen?
1: Ja.
0: Tal til mig. Har du nogen anelse om, hvad den hedder? Eller er det bare sådan en sang, du aldrig rigtig har taget stilling til?
1: Nej, jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
0: Nej, Timmy. Vil du skyde?
1: Den hedder...
0: Du kan gætte en kål. Gæt et kål.
1: Den hedder... Spidskål.
0: Ved du hvad? Det er et kanon godt bud, men det er desværre ikke spidskål, Timmy.
1: Nej.
0: Kan du have en god dag?
1: Ja, i lige måde.
0: Og hvad siger Ida?
2: Det er helt klart en kinakål.
0: En kinakål? Nej! Desværre, Ida, men solidt bud på en kål. Hvad siger Sara?
3: Vi siger rødkål.
0: Kan du lige tage den helt op til øret? Jeg kan simpelthen ikke høre, hvad det er for en slags kål, du siger.
3: Rødkål.
0: Rødkål er også et godt bud, men det er desværre ikke rødkål, Sara. Jeg kan se, det bimler og bamler på telefonen. Hvad siger Martin?
4: Rosenkål.
0: Hvorfor siger du rosenkål?
4: Det er roses.
0: Det er da fuldstændig rigtigt. Velkommen til, Martin.
4: Jo, tak.
0: Hvor ringer du fra? Har du sommerferie?
4: Nej, jeg er tilbage fra arbejde.
0: Nå, jamen altså. Dejligt, du lige havde tid til at ringe ind og redde os med rosenkålen her.
4: Ja, det må man sige.
0: Vi tager lige et break. Trækker vejret. Og så er der 4 sange tilbage. Hvis du klarer dem alle sammen, Martin, så er det dig, der vinder det hele og får hatten.

0: Story of My Life i midt i en associationsquiz. Og i dag, der er det kul associationsquizen. Gæt en kål ud fra en sang. Det er Martin, der er med. Martin, er du klar til at forhåbentlig svare rigtigt på de næste fire spørgsmål og vinde det hele?
1: Vi vil give det skud med et stykke kål.
0: Dejligt. Hvad er din yndlingskål?
1: Spidskål.
0: Spidskål, ja. Den er også god, hvis man lige steger den med noget smør.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Hvad siger du til den her? Hvad er det for en kål?
1: Ja.
0: Kender du sangen, Martin?
1: Ja, vi alle sammen har vi sunget med på den på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, har vi ikke det?
1: Den, tænker jeg.
0: Har vi ikke det?
1: Jo.
0: Ja. Hvad for en kål er det her?
1: Det må være rødkål.
0: Ja, det er der så. Sådan. Okay, næste kål. Hvad er det her for en? Kan gemme sig alle vejen, skal du huske på.
1: Knudkål?
0: Er det dit bud?
1: Blomkål?
0: Blomkål er et solidt bud, Martin, men det er svært ikke det, så jeg er nødt til at gå videre.
1: Ja,
0: Mathias, hvad siger du, Mathias?
2: Ja, det er sgu da et godt spørgsmål.
0: Kender du sangen?
2: Ja, det er jo den der Jump For My Love.
0: Ja.
2: Hvem fanden er det, der har lavet den? Er det spidskål?
0: Hvorfor siger du det?
2: Jamen, er det ikke Pointer Sisters? Er det ikke Pointy?
0: Jo, sku! Pointy, ligesom spids. Velkommen til, Mathias. To jo, sange tilbage, to slags kål. Ja. Har du ferie, eller er du på arbejde?
2: Jeg er stadigvæk på arbejde.
0: I skulle gode jer for arbejde. Nå, tillykke med det. Lad os håbe, du får en hat med. Hvad er det her for en kål?

0: Nu ved jeg ikke, om du har lyttet med hele quizzen, men man kan måske også snart bruge en udelukkelsesmetode.
1: Ja. Beijing, men er det kinakål, så?
0: Ja, det er det da. Kinakål, fordi Beijing.
1: Jamen, jeg hørte, du sagde Beijing. Jeg ved ikke, hvad sangen hedder, men...
0: Og 9 million bicycles. Der er en sang tilbage, Mathias. En kål!
1: Ja, yeah, let's go.
0: Okay, hvad er det her for en kål?
1: Jamen, det er jo Green Day med Boulevard og Broken Dream, så det skulle vel aldrig være grøn kål.
0: Det er rigtigt! Grønkålen slutter. Mathias, du har vundet hatten. Tillykke med det.
1: Kanon, tak. Og kanon tema til en quiz, må jeg bare lige et stort applaus
0: herfra. Tak.
1: Det er simpelthen.
0: Jeg er rigtig glad for. Vi laver løg i morgen. Det bliver skide godt.
1: Jamen, det glæder mig til. Jeg lytter med.
0: God ferie, når du når dertil.
1: Jo, tak.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: ved Saint Clara lige her. Det du ved, det jeg hedder Julie Rabeck, og ved mig, ved min side, har jeg nu fået dagens gæst. Lina Raffen, et powerhouse forsanger i Infernal, finder lige ud af nu, det vidste jeg faktisk ikke engang ordentligt, at du også har arbejdet på The Voice, ja. Ligesom mig.
1: Nej, altså det er jo sygt mange år siden.
0: Det er jo sindssygt mange år siden.
1: Men der var bare et eller andet med. Ja, der var jo ikke så

0: mange kvinder i mediebilledet, hverken på radio eller tv dengang. Så når der endelig kom en, der kunne byde fra sig, så blev jeg jo hyret med det samme. Jeg tror, jeg havde været gæst derinde to gange, og så var de bare sådan, halløj, skal du ikke lave et program her? Jeg var sådan, det ved jeg da virkelig ikke, skal det? Men altså, jeg var ung og havde brug for penge, så jeg sagde selvfølgelig ja.
1: Men det er jo derfor, jeg også har glædet mig til at få dig ind i dag, fordi jeg ved netop, at du er fuldstændig fantastisk at have som gæst, fordi du bare hygger dig og snakker og er dig selv.
0: Yeah.
1: Og så er der også lige den lille have ved det. I det her program,
0: ja.
1: At du også skal quizze.
0: Ja, og det er vildt dårligt
1: til. Ja, det er jeg meget spændt på.
0: Men ved du hvad, jeg er god til at være dårlig.
1: Okay.
0: Jeg tager det ikke så tungt.
1: Nej.
0: Det er okay, jeg er ikke bange for at være dum.
1: Hvor dårligt snakker vi, Lina?
0: Vi snakker, når jeg kigger over på det der scoreboard, så vil jeg sige, hvis jeg kan kæmpe mig ud af den nederste tredjedel, så er jeg vildt stolt af mig selv, fordi jeg har virkelig det der klappen går ned-syndrom. Det svarer lidt til, når nogen spørger dig, hvad er den bedste film, du nogensinde har set, så kan du ikke huske, du nogensinde har set en film.
1: Ja,
0: sådan har jeg det.
1: Ja, okay.
0: Så du spiller et nummer, jeg udmærket kender og vil synge med på til en festival any day, men jeg er sådan, hvad må det er? Det ved jeg virkelig.
1: Det har jeg aldrig hørt før.
0: Præcis.
1: Noget.
0: Sådan har min hjerne det.
1: Okay, det bliver meget spændende, Lina. Ja. Kan jeg godt mærke. Der er mange forskellige quizzer, vi skal igennem. Jeg har jo lavet en specifik til dig, som, fordi jeg netop har prøvet at tage lidt hensyn til det her, er en associationsquiz.
0: Ja.
1: Mm. Så det vil sige, du behøver...
0: Altså nu hørte jeg jo lige lidt af kålquizzen. Og der var jeg helt sådan, hvorfor fik jeg ikke den? Den var da mega fed. Jeg tror ikke, jeg havde klaret det bedre, end dem, der var igennem, men jeg synes ikke desto mindre, jeg skreg højlydt og grin, okay, da vi snakkede glaskål.
1: Jamen, det er altså, altså tydeligvis en god quiz.
0: Og hvis du går glip af det, så hør det i det her lyd. Det er al din tid værd, og kæft, kålquizen var god. Nå, så er det sagt.
1: Tak. Det er også en associationsquiz, dog ikke om kål. Det vidste jeg ikke lige, hvordan jeg skulle koble sammen med dig. Så derfor er det blevet noget andet.
0: Det er fordi, der altid er kål på, når jeg... Oj.
1: Jeg ved jo, du er perfekt til det her program, fordi at I har lavet den her Rum Paris to Berlin.
0: Ja! Vi har også lige lavet Rum. En Ginfernal,
1: og jamen,
0: vi har også lavet en Club Sunrise. Vi elsker små ordspil. Sådan er det.
1: Det er perfekt. Jeg skal nok sætte dig lidt ind i den her quiz lidt senere, fordi vi skal faktisk have en modstander til dig i quizzen. Ja, det skal ikke være helt nemt.
0: Så men vi er ikke rolig. Vi
1: er fjender. Nej, I er fjender, ja. Men det, der er på højkant, er ikke point i den første quiz.
0: Nej.
1: Det er P3-strømper. Og nu kan jeg jo se, når jeg kigger ned på dine fødder, at du har verdens smukkeste stiletter på.
0: Om de kan altid lige tåle en P3-strømpe.
1: Jamen kan de det?
0: Er du gal, mand?
1: Okay, godt nok. Godt. Jamen altså, Lina, vi finder dig en modstander lige om et øjeblik. Tusind tak, fordi du er her. Var det dejligt at se dig.
0: Tak, fordi jeg måtte komme.

0: kaster mig ud i augusthøjen den her torsdag, hvor jeg har Lina Raffen i studiet. Lina, vi skal til den første quiz, som jeg har skrevet ud til dig lige om lidt.
1: Ej, hvor jeg glæder mig.
0: Det betyder, at vi skal have en modstander til dig, så telefonen er åben 70-20-20, hvis du godt kunne tænke dig at slå Lina.
1: Ja.
0: Eller i hvert fald give det et forsøg. Det er en associationsquiz.
1: Ja.
0: Og jeg skulle finde ud af, hvad det skulle være.
1: Ja.
0: Jeg har været inde og rode i din Instagram, og jeg vidste jo egentlig godt nærmest fra start, hvad jeg tænkte på. Fordi jeg ved, at du er dronningen af gode outfits.
1: Jeg sidder faktisk og bliver sådan helt lidt rød i hovedet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er nervøs.
0: Jamen, det skal du ikke blive. Jeg sagde det også til dig, så snart jeg så dig i dag. Hold kæft, hvor ser du stilet ud. Altså, det er helt vildt. Så derfor er det simpelthen beklædningsgenstande, som du skal gætte ud fra sangen lige om lidt. Fordi jeg ved, du har en stor garderobe.
1: Okay, så du ved, så spiller I sweater weather, og så er det sweater.
0: Præcis.
1: Er det sådan, det virker?
0: Præcis.
1: Okay, godt.
0: Sådan noget kunne det være. Hvis du tænker, du godt kan slå Lina i det, jamen, så er det altså lige om et øjeblik.

0: tjek. Klokken den er gået hen og blevet 11, og derfor skal vi selvfølgelig lige have en omgang P3-nyheder. De kommer lige her med Nikolaj Rosler.
1: Mens krigen mellem Rusland og Ukraine den fortsætter, så er EU-landene nu blevet enige om nye sanktioner mod Rusland, det skriver EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen på X. Det her det er den 21. pakke med sanktioner, og i den så har man blandt andet tilføjet 32 nye russiske banker, kryptofirmaer og oliehandelsplatforme til en liste over virksomheder, som det nu er ulovligt at handle med eller overføre penge til. Og det handler i sidste ende om, at man ligesom vil prøve at begrænse, hvor mange penge, der ryger ind i Rusland, så, som så bliver brugt på den russiske hær. Og hvis vi så retter blikket mod den ukrainske hær, så er der altså stor mangel på soldater, og det har tvunget Ukraine til at tage nogle ret vilde metoder i brug for at få fat i de her unge mænd, der kan kæmpe. Og vi kan lige høre noget af det, man gør fra vores korrespondent Mathilde Kimmer.
2: Sådan nogle ret voldsomme rekrutteringspatruljer, der kører rundt og trækker folk ind fra gaden. Og hvis ikke papirerne er i orden, ja, så bliver man simpelthen værvet som mand i den alder.
1: Der er også snak herhjemme om, hvordan vi kan hjælpe den ukrainske her. Det handler blandt andet om at afskaffe den særlov, der betyder, at kampklare ukrainske mænd mellem 23 og 60 år kan få opholdstilladelse i Danmark. Og så altså i stedet blive i Ukraine og kæmpe. Og så skal vi til en lidt træls tendens, der er i gang i København. Her bliver der nemlig stjålet rigtig mange ting for cykler fra tid for tiden. Det kan være alt fra tasker til batterier på sådan en elcykel. Ifølge Københavns politi, så er antallet af anmeldelser noget vildere, end det plejer sidste år. Der modtog politiet i alt 1800 anmeldelser på hele året, og i år så er der allerede tikket 1300 ind. Og tre af Danmarks største forsikringsselskaber, de kan også godt se den her tendens i IF-forsikring. Så har man fået dobbelt så mange anmeldelser i forhold til samme periode sidste år. Det fortæller Helene Vogt, vi lige kan høre fra her.
3: Det er både, når man kommer trækkende med cyklerne, det er i kryds, og det er også undervejs. Altså, hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
1: Ja, en af dem, der har oplevet at få snuppet sin taske, det er Lea Margrethe Larsen fra København. Hun mistede to computer, et sæt høretelefoner og alle noterne til hendes kandidat, som hun skulle op og forsvare, som der blev stjålet fra hendes taske. Og nu har hun så fået en cykelkurv foran på cyklen i stedet for.
4: Jeg har jo ikke tænkt over det før, at det er sket, men man bliver åbenbart ret bevidst om, at det er lidt personlige ting, man render rundt med. En fornemmelse af, at der lidt har været andre mennesker på ens sådan private ejendom.
1: Og så er forskellen i uddannelse mellem unge med dansk og ikke-vestlig baggrund de seneste 20 år skrumpet en hel del. Hos kvinder er forskellen faktisk helt væk. Det viser en ny analyse for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Analysen den viser, at ca. 82% af 25-årige kvindelige efterkommere med en ikke-vestlig baggrund i Danmark får en uddannelse. Og det er faktisk lidt flere end danske kvinder. Der er det nemlig 81%. Kigger man på både mænd og kvinder, så er der stadigvejk en lille forskel. Og så en vejrudsigt, hvor solen skinner rigtig mange steder, især i Vestjylland, så kan der dog være nogle skyer, der hænger ud hele dagen. Der kan også komme enkelte byer, og så bliver det mellem 20 og 25 grader.

0: ved det.
1: Undskyld, jeg må ikke fnise. Men det er, fordi vi lavede et samarbejde Infernal med Spectres, og de var ligesom den der, du ved det,
2: hele tiden. Jeg har haft Spectres inden, hvor jeg var sådan, nå.
1: Ja, præcis.
2: Så det er jo jeres program, det her.
1: Det er jo basically det. Men jeg kom bare ordspilsidioten, ikke? Jeg kunne ikke lade være, så lavede vi sådan en promo, fordi de skulle spille sammen med os til vores Vega-koncerter og bla bla bla.
2: Ja.
1: Og så lavede vi sådan noget sjovt ordspilspis, så han taber et æg. Så er der en, der siger, du smed det. Og sådan noget lort. Og ja, nå, vi skal lave noget.
2: Jeg kan mærke, at hvis du nogensinde keder dig, så må du gerne være med på Du Ved Det-redaktionen. Fordi der kommer tydeligvis rigtig meget guld ud af din mund, som passer perfekt ind i det her univers. Det er så dejligt. Lina Raffen, min gæst i dag. Vi skal i gang med den første quiz, som jeg har skrevet ud til dig.
1: Åh, jeg havde lige glemt det. Nu bliver jeg nervøs igen.
2: Jamen altså, det kan være, det hjælper lidt at hilse på Katrine. Eller også gør det værre. Hej, Katrine.
3: Halløj.
1: Halløj. Nej, nu kan jeg mærke, det bliver godt.
2: Okay, skide godt. Katrine, fortæl mig lige, hvor ringer du fra, og har du sommerferie, eller er du på arbejde?
3: Jamen, jeg ringer fra København, og jeg har, ja, sommerferie. Jeg er på barsel, så lidt
1: hygge. Det er ikke ferie. Der vil jeg bare lige sætte en pæl i jorden og sige, det er overhovedet ikke ferie. Det
3: skal, ja, det er sgu ret i.
2: Okay, men du har alligevel lige overskud til at ringe herind, og forhåbentlig smadrer Lina i quiz.
1: Nej, forhåbentlig være rigtig dårlig. Dårligere end mig.
3: Ja, jeg prøver at opfylde alles behov. Jeg ved ikke.
2: Er du god til musikquiz, Katrine?
3: Det synes jeg, men altså, man bliver altid lidt nervøs, når man er igennem sådan her.
2: Ja, ja, klappen kan gå ned og alt det der. Det er rigtigt nok. Man ved aldrig helt. Hvad med outfits? Er du sådan en, der ligesom Lina er rigtig god til at sammensætte et smukt outfit?
3: Ej, jeg vil ønske, mand. Det ser alt for godt ud. Det kan jeg slet ikke bedre af, men...
2: Det er også tarveligt at spørge, mens du er på barsel.
1: Jeg føler helt ærligt.
2: Af alle tidspunkter, så er det måske
1: er det det her jogging-sæt, eller er det det her jogging-sæt
3: ja,
1: i dag, ikke?
3: Præcis.
2: Okay, men altså, det gælder jo heller ikke om at være det helt store stilikon, men nærmere bare kunne genkende en beklædningsgenstand ud fra en sang.
3: Ja.
2: Ja, og I skal melde ind med en lyd hver især. Oh. Lina, hvad skal din lyd være, når du gerne vil bosse ind? Skide godt. Katrine, hvad siger du?
3: Jamen, i stil med Infernal, tænker jeg, vodka.
2: Skide godt.
1: Okay.
2: Jeg var meget tæt på at lave en alkoholquiz også, vil jeg bare lige sige.
1: Så havde jeg slagt ud, ja. Men nu tager vi en beklædningsgenstandsquiz, for det ruller så let og
2: tungt. Det er simpelthen sådan et dejligt ord. Ja, hold da op, hvor dejligt. Og hvis vi så også putter associationen på, så bliver det endnu bedre. Ja. Vi starter. Okay. Meld ind, når I har en idé om, hvad for en beklædningsgenstand det drejer sig om.
3: Og vodka.
2: Katrine.
3: T-shirt.
2: Oh my god.
1: Hold op.
2: Altså, ja, hvad sker der? Har du hørt den her sang rigtig meget, eller skal vi være bange?
3: Ej, den er bare vildt hyggelig, den sang.
2: Okay.
1: Nå, men jeg er bange, vil jeg bare sige.
2: Ja, så det står 1-0 til Katrine lige nu.
1: Ej, det er stærkt taget, det der. Er du gal, mand?
2: Hvad siger vi til den her? This thing
3: right here.
2: Det var Lina.
1: Ja, og det er selvfølgelig thong.
2: Det er thong. Lille gay streng. 1-1 står det.
1: Ej, det er godt. Jeg føler, jeg er med nu.
2: Det er godt.
1: Jeg kan stadig godt lide dig, Katrine.
3: I lige måde.
2: Okay, hvad siger vi til den her?
3: Nej.

0: Okay, vodka.
1: Ja, Katrine.
0: Jeg prøver. Er det noget med Rolex? Altså noget med til ur?
1: Desværre, nej.
2: Åh, jeg har nul chance. Okay, woo!
1: Ja,
2: så ser jeg shorts.
1: Nej, desværre.
2: Jo. Men...
1: Katrine.
0: Sweater.
1: Det er sweater. Lina, det er sweater weather, som du selv nævnte. jeg var vitterligt der, hvor jeg var sådan, skal jeg fjerne den fra quizzen, fordi hun selv har nævnt den. Og så kan du ikke engang gætte den.
2: Du så så casual ud, da jeg sagde det, så jeg tænkte, det kan jo ikke være en mulighed. Nå, men jeg har ikke hørt den i sådan der 10 år, så hej hej til mig. Det var det, jeg sagde det. Jeg er dårlig. Katrine er bedre. Du klarer det flot, Katrine.
0: Nej, jeg synes, du klarer det godt.
1: I var begge to lidt slow på den her. Det er okay.
0: Ja, det var det
1: I fulgte sådan. Det står 2-1 lige nu til Katrine. Hvad er det her for en beklædningsgenstand? Det kan jo gemme sig alle steder.
2: Hvis det er den sang, jeg tror, det er, så, men jeg venter lige. Er det sådan en akustisk performance-version af noget?
1: Nej.
2: Nå, men så er det ikke det, jeg tror, det er. Ej, jeg skal ikke bede om hjælp, det tager du. I walked through the door with you. The air was cold.
0: But something about it felt like... Jeg er virkelig ikke...
2: Jeg skulle lige
0: tage...
1: Så bliver det svært.
0: Ja.
2: Jeg er heller ikke... Altså, der var noget...
1: Ja.
2: Der blev sagt scarf.
1: Det er rigtigt.
0: Ej, hvor er du god. Jeg skal bare høre det efter, mand. Ja.
1: Det her, det er jo sådan fan-favorite nummer 1 Taylor Swift-sang.
2: Det er jo ikke, fordi jeg ikke kan lide Taylor Swift, men det der folk-rock-agtige stemning, det er
1: ikke
2: min spidskompetence.
1: Nej, det forstår jeg også godt. Men der bliver nævnt et halsterklæde meget igennem den her sang, ja. Så jeg tænkte, nu prøver vi. Og det gik godt. 2-2 står det. Lina?
2: Ej, hvor er det godt.
1: Beklædningsgenstand.
0: Vodka.
1: Ja, Katrine.
0: Suit.
1: Det er
0: slips.
1: Rigtigt.
2: Sindssygt.
1: Suit and tie.
2: Ej, det var godt lavet.
1: 3-2.
2: Ja.
1: Til Kat. Ifølge sad. Det næste her er lidt åndssvagt.
2: Hvad fanden kan det være?
1: Kæmpe nummer til gengæld at høre midt i sommerferien.
2: Men jeg taler ikke spansk.
1: Bare rolig, det er ikke noget, jeg har oversat.
0: Vodka?
1: Ja, Katrine.
0: Er det sombrero?
1: Nej, desværre.
2: Ja. Altså, det hedder bambolero eller sådan noget, ikke? Er det så en bolero?
1: Ja.
2: En bolero?
1: Ja. En bolero! Så vær, hvis nogen skulle være i tvivl, sådan den der lille bitte jakke, der går lige ned under armhulen, som man tit har på til sin konfirmation. I hvert fald, hvis man er fra 90'erne.
2: Har man det? Jeg tænkte,
1: der var mange, der havde boleroer på, da jeg skulle konfirmeres.
2: Det er sjovt. Men det er det garanteret. Det var sikkert en ting.
1: Okay.
2: Jeg har også haft masser af boleroer.
1: Hvad siger vi til den her? Beklædningsgenstand.
2: Sig noget i sangen. Kom så. Giv mig et clue. Jeg har nul idé.
1: Hvad med dig, Katrine?
0: Jeg er helt lost.
2: Det.
0: Jeg kan mærke, at vi har meget samme musiksmag.
2: Ja, præcis. Og intet af det er blevet repræsenteret her. Sagde hun pants?
1: Lina?
2: Ja, pants. Bukser?
1: Nej, desværre. Nej. Skal vi bare sige, at I ikke har den her?
2: Ja, det tror jeg, vi skal sige.
0: Det tror jeg, vi bliver nødt til.
1: Den hedder Shirt, det siger sig.
2: Jamen for fanden. Og det er jo ikke, fordi det ikke er god musik, men...
1: Nej, det er bare ikke lige jeres smag.
2: Jo, men det kunne det godt være. Altså sådan, men så er det på en playlist, hvor jeg ikke rigtig... Så er det lydtapetsmusik, vil jeg sige. Det er sådan noget, man hører i baggrunden.
1: Det er rigtigt. Det er meget...
2: En vibe.
1: Ja. Hvad siger vi til den her? Det er den sidste. Hvis...
2: Ej, hvad står den lige nu?
1: 3-3.
2: Oh, fuck.
0: Oh my god.
1: Der er én sang tilbage.
2: Jeg har det varmt.
1: Hør. Lina.
2: Der kom den. Halskæde.
1: Ja, hold jer op.
2: Altså, lidt følger jeg med.
1: Okay, jeg også.
2: Man siger, at det her ikke er min hjemmebane, men det er bare så fucking fænomenalt, at der skal man bare lægge sig fladt ned.
1: Der må man bare, ja. Okay.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det var spændende. altså...
2: Siger vi lige... Hov, var det mig, der vandt?
1: Det var dig,
2: var det
1: der vandt,
2: det, der
1: Nina, ja!
2: Jeg elsker dig, Katrine, men... Woo!
3: Kæmpe tillykke.
1: Katrine, altså tak, fordi du ville være med. Det var fantastisk.
3: Ja, selv tak. Held og lykke med resten.
1: Lykke, Lina!
2: Tak.
1: Wow!

0: Vi har en Line Raffen med lige nu, som sidder og er ved at tage...
1: Ja, ja, jeg skal da have mine P3-sokker på. Og de passer perfekt ned i stiletten.
0: Altså igen, det er en smuk stilet. Forestil dig den smukkeste stilet, der sådan har perler og blomster på. Og
1: okay, jeg lægger det på min story, så folk forstår. Fordi du kan beskrive den her sko, og ingen vil nogensinde tænke, det er.
0: Den er meget, meget smuk, og nu er der en P3-tennisstrømpe ned i.
1: Jeg synes faktisk, det kører meget godt.
0: Ja, ja, men det er skide godt. Line Raffen er gæst i dag. Det du ved, det vi musikquizzer lige om et øjeblik. Så skal vi til den næste quiz, og det kan være, at det er dig, der skal være med på Linas hold. I skal sammen arbejde sammen om at få, du ved det, kasketterne. En til Lina, en til dig. Hvis det er, at du kan gætte, hvad der hun spiller på kazoo. Nu har du fået en kazoo. Kan du ikke lige prøve at trutte i den?
1: Det kan jeg da.
0: Den skal vende om.
1: Fedt, så god. Hvorfor er det, at den brænder?
0: Og så skal du sige du. Ja da. Jeg vælger, hvilke sange du skal spille.
1: Og jeg har nu lært, hvordan man bruger en kazoo.
0: Ja, det er så dejligt. Og så er det simpelthen op til en kære lytter at gætte. Du får cirka 30 sekunder til at gætte. Og hvis det er to eller flere, der bliver gættet rigtigt, jamen så er der P3, du ved det hatte, på vej til jer. Lina, bare lige for, at vi får sådan en idé om, hvor god du er. Kan du ikke lige prøve at spille et nummer? Du må ikke sige, hvad det er. Så hvis folk kan gætte, hvad det er, jamen, så er de jo totalt klar til at være med. 70-20-20-20, hvis du kan høre, hvad Lina spiller.
1: Okay, nu. Jeg tager det obvious choice.
0: Hey.
1: Kan du gætte den, skat?
0: Jeg kan godt gætte den, men jeg vil ikke sige noget.
1: Nej.
0: Hvis du kan gætte det, jamen, så ring ind.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nyt.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.

0: Nuri Arti Artit. Velkommen til Du Ved Det. Hvis du lige har taget den for din radio, så kan jeg fortælle dig, at det er Lina Raffen, der er i studiet i dag. Kæmpe stor fornøjelse.
1: Jo.
0: Og indtil videre går det rigtig godt.
1: Ja, jeg synes faktisk også, at det er forbavsende godt. Jeg er selv meget positivt overrasket.
0: Ja, du har vundet strømper. Du vandt den første quiz.
1: Ja, jeg har dem stadig på.
0: Ja.
1: Jeg tror faktisk, de kommer til at blive på resten af dagen.
0: De matcher jo low-key skoen ret godt.
1: Ja, de gør.
0: Det er ret fantastisk. Nå, nu skal vi se, om du så også har mulighed for at vinde den her hat.
1: Nå ja, men der får jeg hjælp.
0: Det gør du. Du skal arbejde sammen med Mads. Hej, Mads.
2: Hej.
1: Goddag, Mads.
0: Mads.
2: Goddag.
0: Hvor ringer du fra, og har du sommerferie, eller hvordan står det til hos dig?
2: Det står godt til. Vi lige kommer hjem fra Oslo. Mig og fruen, og vi er på vej op for at hente knægten i sommerhus.
0: Det lyder bare dejligt. En lille hyggetur til Oslo, eller en arbejdstur?
2: Nej, det var en hyggetur. Vi har sommerferie. Vi har været med Oslofærgen.
1: Hey! Ej, det gode gamle minicruise.
0: Hej, tømmermænd så. Drikker man så ikke altid fuld på Oslofærgen, eller er det bare med mine venner gør?
2: Nej, en lille smule.
0: Godt, Mads. Det er tit en fordel, faktisk, når man skal være med i quiz, at man har en lille smule tømmermænd. Det har jeg erfaret. Vi plejer at sende det her show om søndagen.
1: Det må du altså godt have sagt til mig i går. Ja, det så jeg lige kunne gøre et eller andet ved det.
0: Lina, du skal drikke dig fuld, ellers så går det dårligt.
1: Det føler jeg ikke, man må sige til nogen.
0: Det må man simpelthen ikke sige. Vi vil ikke opfordre nogen til at drikke, selvfølgelig. Det er det, jeg er det her. Mads, du skal gætte, hvad der Lina spiller på kazoo. Du har 30 sekunder, og hvis jeg synes, du er for langsom, så smækker jeg bare sangen på. Så får I ikke point. Okay?
1: Okay. Og Mads, alt er min skyld fra nu af. Du er en guttermand, og du er smadret dygtig, og jeg påtager mig det fulde ansvar for det, der kommer til at ske nu.
2: Okay.
0: Jeg vil gerne lige høre, inden jeg viser hende, hvad for en sang hun skal spille. Mads, hvad var det for en sang, hun spillede før?
2: Det var Paris to Berlin.
1: Ja, det er godt. Du er dygtig, skat.
0: Skide godt. Det er godt. Okay, jamen altså, her kommer der en klassiker. Kan du læse det?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg tabte kazooen. Så det var skide godt. Vi prøver lige igen. Det var ikke kazooen, der sagde, "Wah!" Det var mig.
0: Det er okay.
1: Okay.
2: Hvad var det?
1: Der er en dygtig dame i baggrunden. Ja, skat.
0: Ja, tak.
2: Ja, jeg får lidt hjælp.
0: Det er okay, Mads. Det må man gerne. Så må I bare dele hatten, ikke?
2: Ja, tak.
1: Det er en team effort, det her. Det kan jeg mærke.
2: Ja, okay. Fedt.
0: Flot kazoo.
1: Ej, tak.
2: Det var godt. Jeg kunne godt høre melodien. Jeg kunne bare ikke lige...
1: Nej, men så havde du lige et hold i baggrunden. Det er godt.
2: Ja.
0: Skide godt. Nå, hvad siger vi så? Skal jeg lige have den rigtige til dig? Til denne her.
1: Den kender jeg jo godt, men nu kan jeg jo ikke huske den.
0: Altså, der er jo faktisk hatte til jer nu. Det er 2 og 3.
1: Men så lad os da få den sidste.
0: Ja, da.
1: Vi skal da have pladen på
0: det. Skal vi da. Hold kæft, hvor var det flot, altså. Okay.
1: Og den kunne du helt selv, Mads.
2: Ja, tak.
1: Okay. 2 sekunder. Jeg skal lige holde op med at grine. Det kan jeg ikke.
0: Jeg kigger væk.

0: Det er en Infernal-sang, og jeg kan ikke, jeg kan ikke huske, hvad det er for en.
1: Nej, Mads.
2: Det er så noget andet fra den samme sang. Ja. Nå, men det er fedt. Jeg blev helt kæp på, jeg sagde, vi tager lige den tredje, og så er der et Infernal-nummer, og så fejler Mads mig fuldstændig.
1: Det er okay, Mads.
2: Den er jo bedre på Kazoo.
1: Altså, du kunne overveje at udgive et Kazoo-remix.
2: Vi skal bare lave det Kazoo-album, hvor vi laver vores egne klassikere om til Kazoo.
1: Please, det vil jeg så gerne være en del af. Nå, Mads, det kan godt være, at 10 Miles-titlen lige forsvandt fra dit hoved her til sidst. Men altså, du klarede det fandme flot, og I har begge to vundet hatte. Og så håber jeg, at dig og damen og familien kommer til at have en mega dejlig sommer.
0: Ja, tak. Og i lige måde.
2: Tak for hjælpen, Mads. Tak. Det var en fornøjelse.
0: Ja, selv tak. Det var fedt.
1: Vi skal have en hat ud til dig. Nu har du selvfølgelig en virkelig flot knold på hovedet. Vi må lige se. Vi skal ikke ødelægge håret.
2: Nej, det gør vi ikke.
1: Det gør vi. Men du får den.
2: Ja, jamen, jeg kan da have den på en anden dag.
1: Det kan du.

0: startet den her torsdag, hvor jeg har Line Raffen i studiet. Og lige om lidt.
1: Åh nej, så går det ned.
0: Så skal du op på det her scoreboard, der står bag mig.
1: Ej, nu skal jeg også holde op. Jeg glæder mig. Det bliver rigtig sjovt.
0: Altså, jeg vil sige, du kom herind og var sådan, det bliver rigtig dårligt. Og det er gået ret godt. Du har både vundet en kasket, og du har vundet strømper. Der er selvfølgelig en risiko for, at det her klappen går ned-syndrom, du talte om i starten, sker. Ja, det. Vi skal til det. Vi skal til om lidt.
1: Men jeg hørte dig sige, da jeg selv sad på den anden side af det her program og hørte det i radioen, så siger du, hvis klappen går ned, så bare sig pas, fordi vi har så mange lined op, at du kan umuligt nå igennem dem alle sammen.
0: Ja.
1: Så i stedet for at sidde og tænke længe, så bare videre med mit liv.
0: Det er totalt meget det, jeg vil anbefale. Det er 2 minutter, det er 1 sekund, du får af sangene, og så må vi se, hvor mange point du får skrabet sammen. Men altså, er vi stadigvæk bare der, hvor du gerne vil over Philip Faber? Altså simpelthen på en fjerde nederste plads. Det er bare det, du gerne vil.
1: Altså, så er jeg rigtig glad. Altså,
0: okay.
1: Hvis jeg kommer eller hvad? Jamen, nu skal jeg også holde op med at lyve, ikke? Fordi selvfølgelig vil jeg da gerne op og ligge ved siden af sådan noget Kamal og Erika Jane og Bachelor og altså sådan noget lige midten, Burhan og sådan, ikke? Men det tror jeg bare ikke, jeg kan. Altså, fordi det, så meget tillid har jeg ikke til, at min hjerne den er med mig i sådan en situation her.
0: Nej.
1: Jeg ved jo godt, det har ikke noget med mit intellekt at gøre. Det er noget med, hvordan den virker.
0: Ja. Det er jo meget sådan, kan du finde ud af den her slags quiz, eller ej?
1: Og det finder vi ud af, om jeg kan nu.
0: Vi ser på det lige om et øjeblik.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der

0: Palmesandu, Jessie Reyes, Stormzy, 10 minutter i 12. Vi har stadigvæk en quiz tilbage. Det er Lina Raffen, der er i studiet, og du skal simpelthen testes i, hvor mange sange du kan genkende på 2 minutter, hvis du kun får 1 sekund af sangene.
1: Og det er jo det, jeg har frygtet. Men nu lader vi som om, at jeg glæder mig rigtig meget.
0: Ja, for søren. Skal vi ikke bare gøre det?
1: Jo,
0: Lina Raffen, dine 2 minutter starter nu.
1: Der er noget. Pas. Pas. Fuck, det er kort tid, mand. Nej, pas. Ja, juice.
0: Ja.
1: Et menneske at elske er pakke.
0: Den hedder noget andet.
1: Fuck.
0: Vil du tænke over det?
1: Nej, pas. Pas. Nej, jeg tør ikke. Pas. Bar is where I go. Han hedder Ed Sheeran, og kan ikke huske tisken. Pas. Justin Bieber.
0: Mm-hmm. Tell me
1: something. Pas. Hey. Fuck, pas. Pas. Fireworks, Katy Perry. Mm-hmm. Det ved jeg også godt. Pas. Kør langs kyst. Jeg er så chanceløs. Pas. Sit down. Michael Jackson.
0: Mm-hmm.
1: Pas. Meldt. Annika.
0: Ja.
1: Kan ikke huske titlen. Pas. Thunderstruck AC/DC. Fuck. Det ved jeg også godt. Regndans.
0: Ja.
1: Dansorkestret.
0: Ja, tak.
1: Okay, sygt. Chris Rea, Driving Home for Christmas. Ja, op med håret. Uffe Jabber. Okay, Madonna, Like a Virgin.
0: Mm-hmm.
1: Ja, Water. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Pas.
0: Stop.
1: Det ved jeg også godt. Og nu kan jeg høre, at det er slut.
0: Du kan lige nå.
1: Daft Punk.
0: Ja, tak.
1: Jeg kan ikke huske, hvad nummeret hedder.
0: Det gik ret flot. Du ramte lige sådan noget flow state lige pludselig.
1: Gjorde det?
0: Ja, du gjorde så. Nå, du fik rigtig mange lige pludselig. Okay, ja.

0: Lina Raffen er med i dag. Vi er ved at være ved vejs ende her. Du ved det, vi skal have afsløret, hvor mange point du fik. Jeg vil sige, der er mange, der har hæppet på dig. Altså, den glade tømmer, det har slet ikke engang set, har givet dig sådan en helt guide til. Lina, hvis du nu bare nævner én kunstner, så er der større chance for at få mange point, da du ikke skal bruge lang tid på at tænke over titler.
1: Jamen, det er også fuldstændig rigtigt. Tingen er bare, at jeg ved ikke, hvorfor op i mit hoved, så ville jeg få strafpoint, hvis jeg sagde noget forkert.
0: Ja, du sagde nemlig lige pludselig sådan, det tør jeg ikke, hvor sådan, du får overhovedet ikke strafpoint.
1: Nej, men...
0: Lina, du vil egentlig bare gerne have over 7 point.
1: Ja, det vil jeg rigtig gerne.
0: Det vil du gerne.
1: Det tror jeg også, jeg fik.
0: Du har fået 20.
1: Sådan! Er jeg så over den der tredjedel?
0: Ja, prøv at du eller ligger hvad? Her.
1: Ej, ligger jeg over Alex Vargas?
0: Over Cecilie Becker, Alex Vargas og JJ Paolo, Josefine Højbjerg, Miley Shits, Maximilian Søsbjerg, Kampnads, Rasmus Røger, Ubul.
1: Jeg har det godt. Jeg har det godt. Jeg brokker mig overhovedet ikke. Jeg er stolt af mig selv. Nu kan jeg gå ud i resten af min dag med en rank ryg.
0: Det skal du simpelthen også gøre. Jeg er meget stolt af dig også. Lina Raffen, vi skal have dig hængt op på det her scoreboard. Tusind tak, fordi du ville være med.
1: Det var en kæmpe fucking fornøjelse. Jeg gør det gerne igen.
0: Altid en fornøjelse. Du er altid velkommen.

0: er der nyheder. De kommer her med Nikolaj Rosler.
1: Vi starter ved krigen mellem Rusland og Ukraine, fordi nu har EU-landene nemlig lavet en ny sanktionspakke mod Rusland, det skriver kommissionsformand Ursula von der Leyen på X. Det her, det er den 21. pakke med sanktioner mod Rusland, og i den så er der blandt andet tilføjet 32 nye russiske banker, kryptofirmaer og oliehandelsplatforme til en liste over virksomheder, som det nu er ulovligt at handle med eller overføre penge til. Og i sidste ende så handler det her altså om, at man vil prøve at begrænse, hvor mange penge, der ryger ind i Rusland, som i sidste ende bliver brugt på den russiske hær. Og nu har jeg ikke selv prøvet at føde, men jeg ved, at det kan gøre ret nas og tage lang tid. Så i mange år så har man som fødende været tilbudt at få lattergas eller en epidural blokade for at lindre smerten. Men siden marts sidste år så har Nordsjællands Hospital som det første hospital i Norden også tilbudt en tredje type smertelindring. Remifentanil eller føderemi, som det bliver kaldt. Det er et stærkt smertestillende opioid, som den fødende selv kan styre ved at trykke på en knap, og den har sådan en effekt, der ligger sådan lidt lige mellem de to muligheder, der allerede er nu. Og det har manglet, siger Laura Fugmann, som er uddannelsesansvarlig jordmor på Nordsjællands Hospital. Vi kan lige høre fra hende her.
2: Vi har også haft brug for et nyt værktøj i vores værktøjskasse, og de fødende har haft brug for den her form for smertelindring, eller nogen fødende har haft brug for den.
1: En af de kvinder, der har fået den her remifentanil under fødslen, er Amalie Stolt. Og for hende så gør det underværker, da hun skulle føde sin søn.
3: Jeg er i de sidste presse vejer, og jeg kan ikke rigtig få ham ud, og jeg kæmper og faktisk ved at give op. Der er mange, der kommer i den her panikfase, og det var den, jeg ligesom var ved at nå, og havde egentlig bare brug for, at der var noget, der kunne give mig bare lidt ro, sådan så jeg kunne være med og yde mit bedste, ikke?
1: Virkningen af midlet stopper ret hurtigt og forsvinder sig ud af kroppen, og der kan som med al anden medicin være bivirkninger, men det er ikke noget, man skal være bekymret over, lyder det fra lægerne. Og nu er andre hospitaler altså også begyndt at tilbyde det. Og så til en historie, som betyder, at mange nok skal lave lidt om i deres sommerplaner for i dag. Hurtigfærgen til Bornholm er nemlig revnet, fordi den sejlede ind i en pæl i morges på vej ud af Rønne Havn. Og det betyder altså, at passagerer, der skulle have sejlet med Express 5, som den her færge den hedder, skal ombukke. Og det gælder blandt andet Kenneth Hansen, som vi lige kan høre fra her.
4: Vi har fået information her for et kvarters tid siden, at der var jo ligesom ankommet. Nu tror jeg, vi skal videre herfra kl. 11, siger de. Det kommer nok ikke til at ske, og vi skal alle sammen selv ombukke. Men vi har haft en god tur. Nu forlænger vi den med et par timer.
1: Ja, hvor voldsomt den her revne, den egentlig er. Det skal både Søfartsstyrelsen og Klassifikationsselskabet nu ind og se på. Men færgen kommer altså ikke til at sejle mere i dag, og i stedet så bliver der sat andre færger ind. Inden på DR.dk, så kan du læse lidt mere om det her, og hvad det betyder for rejsende. Solen skinner mange steder, men især i Vestjylland, så hænger skyerne ud hele dagen. Der kan også komme enkelte byer rundt omkring, og så bliver det mellem 20 og 25 grader.

0: Baby Steps. Der bare lige kommer og nusser lidt om os. Giver os et kram. Måske forbereder os mentalt på det, der skal ske nu.
1: Velkommen til Sommer Takeover. Takeover. Med Marie Hobitz.
0: Jeg har slettet hele playlisten. Jeg står og kigger ned på noget, der normalt ville være fyldt med en masse musik, som jeg ville glæde mig til at spille for dig og sådan noget. I dag, der står der bare spørgsmålstegn. Og det er dig, der skal bestemme, hvad vi skal høre de næste 3 timer lige her på kanalen. Velkommen til. Hvor har jeg glædet mig til at være i musikken sammen med dig. Vi er alene hjemme. Cheferne. De er på ferie. Så jeg tænker, at vi kan... Altså, der er sådan lidt fri leg energi. Så hvis du sidder og tænker, ej, det her nummer vil jeg bare så gerne høre i radioen. Men det er ikke lige sådan klassisk radiomusik. Det er ikke lige den genre, jeg normalt står på, når jeg tænder for min radio. Eller måske er det ikke lige så nyligt. Det kan være det gamle track. Det kan også være noget, du tænker er for nyt, til at vi ligesom har fået øjnene op for det endnu. Uanset hvad, så er det altså dig, der har magten over spillelisten frem til klokken 15. Og... jeg tænker, vi lige kan lægge ud med et lille varmetema. Fordi jeg svedte rimelig voldsomt i S-toget i dag på vej hjem på arbejde. Jeg ved, jeg ikke var den eneste, der bliver ved med at blive sat nye varmerekorder. Det gjorde der også tidligere på sommeren. Den varmeste dag nogensinde målt i Danmark. Og jeg tænker, vi godt kunne bruge noget musikalsk sådan nedkøling. Så det, jeg gerne vil høre dig om, det er, hvilket nummer giver dig kuldegysninger? Altså, hvilken sang... for hårene til at rejse sig på dine arme, på din lår. Hvad for en sang køler dig ned, og får du den der sådan, kropslige reaktion over, hvor sygt nummeret er. Har du sådan et nummer, der altid giver dig kuldegysninger? Så smid det min vej. Det er 12-12, du skal skrive til. Start beskeden, man skal betræde. Lav et mellemrum. Du kan også ringe 70 3x20. Og jeg har sådan et rimelig go-to gåsehuds kuldegysningstrack. Så jeg tænker, at jeg lige kan smide i puljen som det første. Det er Blood Orange fra den plade, han udgav sidste år. Og der er et eller andet over. Måden, det her nummer bygger sig op på. Det starter, som du kan høre, helt stille og roligt. Og så bliver det sådan rimelig intens og nærmest ravey. Og der er så mange smukke korstemmer. Det føles bare, som om den nærmest kommer fra en anden galakse og... ja, jeg må bare overgive mig. Hver evig eneste gang. Blood Orange, Daniel Caesar, Tariq Al-Sabir, Caroline Palachek. Det er The Field.

Jeg får næsten altid kuldegysninger, når jeg hører Caroline Palachek's vokal. Hun lyder bare som en elver eller en fe fra et andet univers. Det her er et nummer, der altid giver mig chills. Og har du et nummer, der giver dig kuldegysninger, så smut det min vej i 12.12. Stop beskeden, Mads Gruppe 3. Lav et mellemrum. Fortæl mig om det. Også gerne lidt om, hvad det er ved det der nummer, der giver dig så mange chills. Så kan det være, vi skal høre den lige her i takeover.

Asger, skal jeg i gang med at skimmelsprøjte i kartofler? Jeg kunne godt bruge at høre noget Annika Desperado. Jeg har det varmt, der har en lang dag foran mig. Hilsen Asger, det er altså jer, der bestemmer, hvad vi skal høre lige her i Sommer Takeover. Jeg har specifikt efterspurgt en helt særlig type sange. De der sange, der kører noget ved en, som man nærmest ikke kan forstå. Man kan ikke rigtig sætte ord på det, man kan bare mærke det i sin krop. Hvordan alle hårene rejser sig, hvordan man får sådan helt nærmest en overvældende følelse, når man hører sangen. Med andre ord, hvilket nummer giver dig kuldegysninger? Hvad for en sang køler dig af på de varme dage, som vi har for tiden? Og der er altså David, der skriver, hey Hobbits, vi sidder i det sydfranske og vil gerne sprede lidt varme kuldegysninger hjem til Danmark. Please spil Dreams med Fleetwood Mac. Kæmpe chillnummer i 38 graders varme, og man sprød pornstar Martini. God sommer fra David. Nej, hvor dejligt. Det her nummer, det er så tilbagelænder, det er som at ligge sig i en hængekøje i skyggen. Og jeg er gerne med en lille pornstar Martini. Jeg ser det for mig. Tak for at melde med den her David. En vaskeægte klassiker.

Jeg vil bare sige, for mig er det også gåsehusgaranti. Hver gang jeg hører Fleetwood Mac, så tak David for at melde ind med den her til vores allesammens torsdag. Fleetwood Mac her på Dreams. Jeg leder efter sange, der giver gåsehud, og der er en, der tjekker ind og skriver Bad Bunny med Baile Inolvidable. Giver altid gåsehud, fordi den er så god. Jeg sidder på kontoret og har brug for lidt motivation til at arbejde. Så please spil den. Nu er der ingen undskyldninger. Kan du komme i gang? Bad Bunny's stemme lyder så sindssygt på den her. Og så på danse lidt på kontoret.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså fucking magisk.
0: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset
1: og bare lukker sammen.
2: Se, er pakke brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
2: Nu på DRTV.

party og dit bliv, hvor du er. Det takeover lige her på B3. Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal høre. Og har du et nummer, der giver dig kuldegysninger? Så der er så lige nu. Du skal smide en sms 12 12. Start med at skrive B3. Lav et mellemrum. Fortæl mig om det. Hvorfor er det lige netop den sang, der giver dig chills? Og hvorfor er det dem, vi skal høre i fællesskab? Hvis du har en sådan lidt ekstra særlig god grund, eller du bare virkelig har lyst til at dele den med alle dine medlyttere, så kan du altså også ringe ind. Det er 70 3 gange 20. Så kan du få lov til at sende din sang afsted til os alle sammen. 70 3 gange 20. Der tjekker en sms ind, som gør mig glad. Der er en, der bare skriver, kan vi ikke please høre Gotta Go My Own Way fra High School Musical? Den giver mig altid kuldegysninger, og jeg hører den så meget herop til svar angående studiestart til at dulme næverne lidt. Og så bryder vi lige fucking fingrene for, at jeg kan komme ind på det dyrlægestudie. Jeg tror, der er noget autocorrect, der har været ind der, fordi der er en masse krydsefinger-emojis. Og jeg tænker, det er godt en ting, vi kan gøre i fællesskab her. Nu krydser vi alle sammen fingre for, at du kommer ind på dit dyrlægestudie, og så hører vi noget High School Musical. Det vil jeg faktisk rigtig gerne give tid til i det her program, kan jeg mærke. Vanessa Hudgens, Zac Efron's Gotta Go My Own Way.

Vanessa Hudgens og Zac Efron, Gotta Go My Own Way. Og så får vi altså alle sammen manifesteret en plads på dyrlægestudiet til den lytter, der havde ønsket det her nummer som et kuldegysningstrack, som jeg altså leder efter. Hvilken sang giver dig kuldegysninger? Velkommen til, hvis du lige har fået tømt for din radio. Jeg hedder Marie, der er takeover frem til klokken, den er 15. Og Ophelia skriver, en sang, der giver mig kuldegysninger, er When Saints Go Machine med Church and Law. Når den dropper, går man nærmest i trance, og den er helt perfekt til, når jeg går herhjemme på ferie og prøver at komme i et kreativt mindset. Kærlig hilsen, Ophelia. Ophelia, den her sang, ikke? Den har et eller andet mystisk stof i sig. Den er helt vanvittig. Jeg får også kuldegysninger hver gang.

af kuldegysnings tracks, One Chance Go Machine på Church and Law. Lige her i Takeover på P3, hvor Asta tjekker ind og skriver, hey P3, mig og min mor er på vej i bilen til færgen. Jeg vil høre, om vi kan høre Dancing on My Own med Robin. Da mig og min mor elsker at synge højt med på den sang, hilsen Asta. Og Asta, altså, jeg tror også, at det nærmest er en naturlov, at man skal få kuldegysninger, når man hører det her nummer. Robin på en af de bedste heartbreak-bangers nogensinde.

Robin, Dancing on My Own. Noget af det mest vidunderlige ved at sende det her program, det er, at der er nogle, sådan ret hurtigt, nogle kunstnere og nogle sange, der begynder at gå igen. Altså, der er ligesom de der fælles oplevelser med, at det her track, det er flere forskellige menneskers kuldegysningstracks, som altså er dem, vi leder efter. Der er allerede en håndfuld, der har meldt ind med det nummer, vi skal høre lige nu. Blandt andet Sune, der skriver, hey, hey, så skal der noget smæk på. Jeg får kuldegysninger over Smells Like Teen Spirit. Det minder mig om en crazy ungdom. Kærlig hilsen, Sune. Og det er jo her, jeg godt kan gå hen og blive lidt misundelig over, at jeg ikke var ung i 90'erne. For jeg ville så gerne have været med til de her fester, kan jeg mærke. Nirvana, der lige kommer med lidt tråd til vores torsdag. Bare lige lidt spæde til næverne. Smells Like Teen Spirit.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.
3: P3.

0: et eller andet over melankolien. Og hvor catchy det her nummer stadig er, der virkelig er godshedsfremkaldende. Mathias Rank og Fria Sejer på To Lanterner. Og det er netop sange, der giver gåsehud, vi er på udkig efter, simpelthen fordi der er mega varmt, der bliver ved med at blive sat varmerekorder verden over. Vi har behov for at blive kølet ned, få os nogle kuldegysninger. Har du et nummer, der skal nu med, så er det altså 12-12, start beskeden med skruppe 3, lav et mellemrum. Gitte skriver, jeg ved ikke hvorfor, men hver gang jeg hører Nick og Jay med Novembervej, så tudbrøler jeg. Den fine tekst om at høre til et sted og hylde, hvor man kommer fra, rør mig dybt hver gang. Spil den, så vil jeg vande plænen, mens jeg slår græs. God og varm sommer til alle fra Gitte. Og jeg vil bare sige, noget af det, der er så vidunderligt med Nick og Jay, det er, at de både kan fremkalde så meget af shaking og samtidig fremkalde tårer. Det er altså bredde. Det er det Novembervej.
1: Solen skinner altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig. Men jeg mere end det.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

giftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

første gang, jeg var på Jelling Festival, og så Nick og Jay, det var virkelig sådan en følelse af, wow, Danmark, vi fik dem lige her, fordi Gitte altså har det her som ultimativt kuldegysningstrack, og det er dem, vi leder efter. Mille tjekker ind med, man kan sige, en gruppe, der virkelig er blevet meldt meget, meget ind med i indbakken. Det er lidt for dårligt, at vi først spiller dem nu, fordi det er gået igen hele ugen. Vi skal høre Don't Stop Me Now med Queen. Det her nummer kan jeg ikke huske, hvornår sidst er blevet spillet i radioen. Det giver mig kuldegysninger og en vaskeægte rus hver gang. Og især, når solen skinner, som i dag. Venlig hilsen, Mille. Tonight.

sådan det her program. Jeg elsker at høre al den her musik, som I sender ind. Og jeg har seriøst aldrig kigget ned i en sms-indbakke i al den tid, jeg har sendt radio, hvor der er så mange vanvittige fede bud og rørende beskeder, og jeg er en stor kuldegysning. Det var passende, når det er kuldegysningstracks, vi leder efter. Der er en, der skriver, at jeg bliver simpelthen nødt til at skrive til jer, om det husker jeg af Blau Blume. Den rammer mig lige i hjertet. Der er noget helt særligt over den. Den får en til at stoppe op og værdsætte de øjeblikke, man ved, man kommer til at huske resten af livet. Den minder mig om den fantastiske sommer, vi har haft. De lange, lyse aftener, duften af sommer, grin med dem, man holder af, og følelsen af, at livet bare er lidt lettere. Hver gang jeg hører den, får jeg næsten kuldegysninger. Og bliver mindet om, hvor heldige vi er at opleve sådan en sommer. Tusind tak for den besked og det her nummer.

0: har seriøst kun én ting, der kan få mig til at fade i et blå plumenummer. Det er virkelig, fordi der skal ske noget vigtigt. Der er kun meget vigtige ting, der kan få mig til at gøre det. Den her, den hedder Det husker jeg. Den eneste grund til at gøre det, det er fordi, vi skal have sådan en omgang på tre nyheder. Klokken, den er blevet 13. De kommer fra dig, Nicolai Roslo.
1: Ja, jeg kan fortælle, at EU nu skruer op for støtten til Ukraine. I dag er man nemlig blevet enige om en ny pakke med sanktioner mod Rusland. I den her pakke, der har man blandt andet tilføjet 32 nye russiske banker, nogle kryptofirmaer og nogle oliehandelsplatforme til en liste over virksomheder, som det nu er ulovligt at handle med eller overføre penge til. Det handler i sidste ende om, at man vil prøve at begrænse, hvor mange penge, der ryger ind i Rusland, så man altså forhindrer, at de bliver brugt på den russiske hær. Målet, det er simpelt, siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Ved at fortsætte med at lægge pres på Ruslands i forvejen pressede økonomi, man så på et tidspunkt kan tvinge Vladimir Putin og Rusland til at forhandle om fred.
1: Det her, det er den 21. sanktionspakke, EU laver mod Rusland, siden krigen den startede for over 4 år siden. Og det viser et sammenhold i EU, som Putin nok ikke lige havde regnet med, da han invaderede Ukraine, siger Ole Ryborg.
2: Hvis der var noget, Rusland og Putin havde håbet på, så var det her med, at på et eller andet tidspunkt ville enigheden mellem europæerne stoppe, og nu er det gået 4 år, og endnu en gang så vedtager man en sanktionspakke, som viser, at der stadigvæk er enighed mellem de 27 EU-lande over for at straffe Rusland.
1: Marie, du fortalte mig lige før, at du var vokset op med kæledyr. Betyder det, at du er glad for kæledyr?
0: Ja, jeg vil sige, at jeg er glad for de fleste dyr, bortset fra frøer.
1: Okay, bortset fra frøer. Hvad er der gennem frøer?
0: Jeg har frøfobi. Jeg er panisk angst overfor frøer.
1: Ja. Fair nok. Så har jeg en historie, som du måske bliver lidt ked af at høre. Ikke fordi det handler om frøer. Men mens mange ligesom har pakket deres kufferter og taget på sommerferie og sådan noget, så bliver der ikke bare sagt på gensyn til deres pelsede venner, men et endegyldigt farvel. I juni måned, så er der jo nemlig blevet indleveret 1.144 kæledyr til dyrenes beskyttelsesinternater.
0: Nej,
1: 38
0: folk, det tager deres kæledyr for at tage til Roters.
1: Mm-hmm.
0: Oh my god.
1: Ja.
0: Skandale.
1: Altså, ja, en af årsagerne til det her, det er altså, at man anskaffer sig et kæledyr i vinterhalvåret, og så i sommerperioden, så finder man ud af, at man ikke har tid eller lyst eller penge til at tage sig af det.
0: Nej.
1: Hvordan har vi det med de mennesker?
0: Jamen, jeg er rasende, kan jeg godt mærke.
1: Ja.
0: Okay, så vi skal til at adoptere en masse dyr nu, du og jeg, Nicolaj.
1: Ja, mm-hmm. Altså, det kunne man jo i hvert fald gøre. Jeg tror, at der i hvert fald der er god mulighed for det. At det her, det er ikke sådan helt unormalt. Man har set det mange sommer før, som man er normalt højsæson for internater. Og rigtig mange af de her indleverede dyr, de kommer altså fra sådan nogle dumpingsager, hvor de er blevet efterladt i en papkasse ude foran døren.
0: Ej!
1: Ja, du slår ud med armene. Det,
0: vi, ej, men det er da... No.
1: Vi er ikke glade for det
0: jeg
1: her.
0: Jeg blander mig uden om
1: det. Ja, og så til nogle andre lorte mennesker, for i mange... Mennesker med der er rigtig mange mennesker, der har lidt lange fingre i øjeblikket og bliver fristet af at se en taske eller lignende i en cykelkurv for tiden. 3 af landets største forsikringsselskaber, de fortæller nemlig, at flere får stjålet deres tasker direkte fra cyklen. IF Forsikringen har for eksempel fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurv sammenlignet med sidste år. Det fortæller boligchef i forsikringsselskabet Helene Ibsen lige her.
3: Det er både, når man kommer trækkende med cyklerne, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
1: I foråret fik Lea Margrethe Larsen fra København stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet 2 computer, et sæt høretelefoner, sin pung, sit pas og alle hendes kandidatsopgavesnoter. Og det betyder altså, at hun tager nogle lidt andre forholdsregler nu.
4: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
1: Ja, og så ikke mere om det. Solen, den skinner rigtig mange steder i dag, men især i Vestjylland, så hænger skyerne ud hele dagen. Der kan også komme enkelte byer rundt omkring, og så bliver det mellem 20 og 25 grader.
0: Tak for det, Nicolaj.
1: Velbekomme.

0: Sommer Takeover. Med Marie Hobitz.
1: Det har simpelthen været den bedste første time af det her program. Der er landet så åndssvagt mange gode bud på kuldegysningssange, som ligesom var dagens første tema. At min producer Simone og jeg, vi har kigget på hinanden og var sådan, vi bliver nødt til bare at køre videre. Der er simpelthen for mange gode sange, som vi ikke ville kunne nå at få med, hvis vi allerede nu skulle hoppe videre til et nyt tema. Der er altså fuldstændig frie rammer for dig med at melde ind med track. Det behøver ikke at være en bestemt genre, det behøver ikke at være en bestemt sound eller fra et bestemt årstal eller noget som helst. Mit spørgsmål til dig er bare, hvilket nummer giver dig kuldegysninger? Du ved, det der nummer, hvor du ved, du skal måske passe lidt på med, hvornår du lige sætter det på, fordi det er ikke sådan, at man bare lige har kørende i baggrunden uden at tage stilling til. Det er sådan et nummer, der kommer og overtager ens væsen. Har du sådan en sang, så smut den min vej. 12-12, start med at skrive på 3, lav et mellemrum. Du kan også ringe 73x20. Og så kom herind og præsentere nummeret for mig og alle dine medlyttere. Der er en kunstner, vi bliver nødt til at høre fra nu, fordi hun går igen i indbakken. Der er mange, der får kuldegysninger fra Florence and the Machine. Der er en, der skriver Florence and the Machine med Shake It Out. Er altid et sikkert kuldegysningstrack for os. Om det er på en trist dag, en skøn sommerdag, eller bare fordi, så føles det altid, som om det hele er på vej mod noget bedre. Sommerhilsener fra Jakob og Nicoline. Så er der også Mathia, der skriver mit absolute kuldegysningsnummer. Må være Florence and the Machine med You Got The Love. Fantastisk måde at synge det ud i verden på med den her sang. Man får følelsen af, at sangen er ens egen. Og jeg mindes løbeture i sommervarmen med det her nummer i ørerne, hvor hvert skridt føles lettere og friere, og tempoet bliver også hævet helt op. Det er et nummer, jeg aldrig bliver træt af. Med venlig hilsen, Mathia. Tusind tak for at smide den her i puljen. Jeg synes, det er et vidunderligt track. Og for dig, der lige har tændt på din radio, velkommen til Sommer Takeover. Her er det You've Got The Love.

lige her på Drømmefangeren. Vi er på udkig efter kuldegysningstracks. Her i sommervarmen. Elvira skriver, hej Marie, jeg sidder på arbejdet og kunne så godt tænke mig at høre en vaskeægte kuldegysningsgivende banger. Versace on the floor med Bruno Mars kan altid give mig kuldegysninger og følelsen af, at dansekullet kun er en dag væk. Glædelig lille fredag. Elvira. Girl.

Bruno Mars. Versace on the floor. Vi skal jo huske, at det er lille fredag i dag, og det bliver så lige med noget om på den her. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie, det er Takeover, og lige nu leder vi efter kuldegysningens sange. Og der er en, der skriver, jeg sidder i bilen med min mormor og er på vej hjem fra sommerhus. Jeg ville elske at høre American Idiot af Green Day. Jeg får kuldegysninger hver gang, jeg hører den. Den er bare god. Hvor er du fed, og hvor er din mormor fed, at det er det her, I ønsker. Selvfølgelig skal I have det. Green Day, American Idiot.

mangler du en sommerpodcast, så kunne du jo passende hoppe ind i det her lyd og høre den ret lange sæson af Hvem er Benjamin Hav, som Benjamin og jeg lavede sidste år. Der ligger 6 episoder, hvor du kommer helt tæt på manden selv, som du også fik lige her på Portugal. Men det er slet ikke det, det skal handle om lige nu, fordi det skal handle om dig og den musik, du gerne vil høre. Det sommertakeover, hvor du landede midt i. Jeg har simpelthen slettet hele playlisten. Det vil sige, der er ikke noget planlagt. Det er dig, der bestemmer alt, hvad vi skal høre. Og at mit eneste krav er, at du sender et nummer ind, som giver dig kuldegysninger. Du må gerne fortælle lidt om, hvorfor. Hvad du tror, det er ved det her nummer. Er det noget, den minder dig om? Er det gitaren eller droppet? Eller er det stemmen? Eller er det bare, fordi du hørte den på et særligt tidspunkt i dit liv? Eller ved du slet ikke, hvorfor det er? Uanset hvad, vil jeg gerne høre fra dig. Den sms 12-12, start med at skulle betale, lav et mellemrum, eller ring 70-3x20, hvis du virkelig skal have sendt dit nummer afsted med svung. Gry og Bodil, de skriver, min veninde og jeg, vi skulle have siddet med vind i håret på Bornholmerfærgen lige nu, men er i stedet endt med at sidde i sofaen og høre på træ, fordi kaptajnen valgte at sejle ind i en pæl. Så nu er vi lidt restløse og håber på at kunne komme afsted i morgen. Det ville virkelig hjælpe på humøret og gåsehuden, hvis vi kunne høre Ida Lauerbergs alt for undervurderede Pablo. Hilsen, Gry og Bodil. Og ja, altså skud ud til alle jer, der ikke kan komme hverken til eller fra Bornholm, fordi den har sejlet ind i en pæl. Sådan kan det gå. Og så er der altså et lille musikalsk plaster på såret lige her. Ida Lauerberg. På et track, som jeg må være ærlig at sige, jeg ikke kender særlig godt, så jeg glæder mig også ret meget til at høre den her. Tak fordi I smod den vores vej, Gry og Bodil. Den her, den hedder altså

Pablo. Altså ønsket af to af dem, som ikke har formået at komme fra Bornholm i dag, fordi færgen har sejlet ind i en pæl. Sådan kan det gå. Du lander med i takeover, hvor vi har simpelthen gang i den store kuldegysnings-mixtape-leg. Og indtil videre synes jeg virkelig, at I byder ind med mange ting. Jeg tror aldrig, jeg har haft kuldegysninger så mange gange på en enkelt radioudsendelse. Som sagt, så er der nogle ting, der går igen i indbakken. Og den her, det er nok den, der flest har skrevet ind med i dag. Og det er også bare en nummer, der er larger than life. Det er en fuldstændig ikonisk sang. Jeg mener faktisk også, at den vandt P3-lytterhittet det år, den blev udgivet tilbage i nullerne. Men det må jeg lige faktisk tjekke, uanset hvad. Gigantisk nummer. Der er en, der skriver Xavier med The Second You Sleep, da vi alle har oplevet at sige farvel til noget, men stadig have minderne. Da jeg var skibums i 01-02, hørte vi denne på snesko i Val Thorens, når nogen tog hjem, og vi alle havde sidste dag på baren. Kærlig hilsen, fire. Der er også Jakob, der skriver, hey Marie, vi kan ikke komme udenom The Second You Sleep med Xavier. Er du gal? Hårene rejser sig under det nummer med venlig

Sabia. I wish by God you'd stay. På The Second You Sleep lige her i Summer Takeover, hvor vi altså jagter kuldegysningstracks, og Freja Isabel skriver, hej, vi sidder med Justin Bieber t-shirts på bagsædet i bilen, presset helt sammen, og vi vil bare mega gerne høre noget JB. Al Justin Bieber musik giver kuldegysninger, så spil hvad som helst. Hilsen Freja og Isabel. Og sådan, det kan I jo ikke. I kan ikke give mig den frihed. Fordi så ender vi herovre. Freja Isabel, jeg kan mærke sådan, det bliver lidt mere fredag, hvis vi hører den her, ikke?

Justin Bieber og Nicki Minaj på et ikonisk nummer med en ikonisk musikvideo. Den her, der hedder Beauty and a Beat, gik altså ud til de to store Justin Bieber-fans på bagsædet, der sad helt presset sammen i deres Justin Bieber-t-shirts. Og altså fik kuldegysninger, uanset hvilket Justin Bieber-nummer det var, de hørte. Nu skal vi høre fra Louis, der skriver, mit bud er København af ukendt kunstner med Muro. Jeg får altid kuldegysninger af den, fordi den rammer noget nostalgisk, og så er der gang i en masse visualiseringer i hovedet. Teksten er fantastisk, og beatet fra Jens Ole McCoy er jo helt vanvittigt. Det er sådan en sang, man både kan høre, når man ligger og tænker, mens man kører en tur. Eller hvad? Hov. Ah, det er den forkerte København. Det er den forkerte København. Jeg kigger lige ud på min producer, så vi kan få den rigtige. En ellers også et ikonisk København-track. Det er selvfølgelig ikke Uli Numres version, men ukendt kunstners København, vi skal høre. Så den får vi lige smidt ind i lokken. Og så læser jeg videre på sms'en. Det er sådan en sang, man kan høre, både når man ligger og tænker, hvis man kører en tur, eller hvad pokker man nu end laver. Og så den linje, Hans kommer med. Hvis jeg far vil, viser hun mig vej. Det er godt. Rigtig god dag. Hilsen, Louis. Louis, tak for at smide den her i puljen. Jeg synes også, det er et melankolsk mesterværk. Det der, de rammer. Jens Ole McCoy, når han er allerbedst. Og HP, når han er allerbedst. Det er rimelig vanvittigt. Så her, til os alle sammen. Den rigtige København.

ude godt, men hjemme bedst. Nu får mig ned på jorden, ingen stress. Så jeg hopper hurtigt af min kæphest, for ved siden af hende vil jeg

brænde varm. Frisk ud af ovnen, så jeg holder mig selv ned med krydlapper. Forstår ikke jydesnakken med 3 LP, så hun er sur juleaften, når hun kun har fået blødpakker.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. P3.
3: Det man hører, er man selv.

kun kan give guldegysninger. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Du er landet midt i en helt tom spilleliste. Jeg har simpelthen slettet den hele, og så har jeg givet magten til dig. Hvad vil du gerne høre? Det er mit spørgsmål. Har du et bud på et nummer, som du synes giver dig guldegysninger, eller oplever giver dig guldegysninger, så smid det min vej. Du kan skrive en sms, det gør du, værsgo til 1212, start med at skrive på 3, lave et mellemrum, eller ring 70 3 gange 20. Og det kan være, at det giver dig kuldegysninger, fordi det minder dig om et eller andet, som vækker en masse følelser i dig, og det kan også være, at det bare er, når droppet rammer, at du kan mærke, at sådan, åh, alting rejser sig på dig. Uanset hvad, så vil jeg rigtig gerne høre om det, så skriv også gerne lidt om, sådan, måske hvor du skriver fra, hvad du hedder, og hvorfor det lige netop er det track, hvad det er, det gør ved dig. 12-12. Starten med at skrive på 3. Lav et mellemrum. Otto skriver, Can't Hold Us af Macklemore. Den giver både gåsehud og får hypen helt op. Det var mig og min roomies hype-sang på efterskolen. Før opvisninger eller træninger blev den lige spillet på fuld blæs. Og selv efter 8 år har den fuldstændig samme effekt. Med venlig hilsen, Otto. Otto. Så er det altså op i gear nu. Den nærmest kommanderet af Macklemore og Ryan Lewis. Macklemore. Der er simpelthen spiller på smukfest om et par uger. Og lige her fyrer op under vores allesammens torsdag. Den her. Den hedder selvfølgelig Can't Hold Us.

Emil Lange tjekker ind i indbakken og skriver, så er vi fame også klar til lørdag på Smukfest. Hilsen Lange. Det bliver den her energi, når han indtager øgescenerne på Smukfest. Macklemore, Ryan Lewis, vi har på Can't Hold Us, altså et nummer, der giver Otto gåsehud. Og det er de sange, vi prøver at kigge efter. Clara skriver Loud Places med Jamie XX og Romy. Klasse sang, introen giver mig altid de vildeste kuldegysninger, særligt da de spillede den på Orange på Roskilde for et par år siden. Jeg bliver aldrig træt af det nummer. Hilsen Clara.

vibe-trollmanden. Nærmest over dem alle, Jamie XX. Her i selskab med Romy. Nummer, der hedder Loud Places. Han er virkelig en af dem, der altid giver mig kuldegysninger. When you come down, I won't be around. Og Jakob skriver, og kæmpe skud ud til Loud Places, og den, der ønskede den shit, en sang direkte ind på playlisten. Med venlig hilsen, Jakob. Det er fuldstændig rigtigt, et fuldstændig gigantisk nummer. Vi kan lige nå at høre lidt af den næste sang, inden der på tre nyheder lige om lidt. Der er en, der bare skriver, yo yo med Joey Moe. Hvorfor? Jo, vi sidder fire tøser i en bil uden aircon på motorvejen, og den her sang giver de kuldegysninger, vi har brug for. Lad mig

0: Mo, yo, lige her i Takeover på P3, vi har en time tilbage, hvor vi skal forbi mange flere gigantiske bud, der venter i indbakken, men allerførst en omgang P3 nyheder, halvåret fra Nikolaj Rosler, klokken er den nemlig blevet 14.
1: Og vi starter med at google lidt efter fly og hotel, og så det, der sker lidt for ofte, det er, at Googles egne sider, Google Flights og Google Hotels, ender i toppen af søgningen. Det mener EU i hvert fald, og derfor så bliver den amerikanske tech-gigant nu straffet med en bøde på 1 milliard dollars, altså ca. 6,5 milliarder kroner, for brud af EU's regler om digital konkurrence, det oplyser EU-kommissionen. Om bøden, så siger Google selv, at den vil skade europæiske virksomheder og forbrugere. Mere om den her historie i mine udsendelser her i løbet af i eftermiddag. Og så skal det handle om noget andet, nemlig at føde. Jeg har ikke selv prøvet det, men jeg har hørt, at det gør ret nas, og det kan tage lang tid. Så i mange år så har man som fødende blevet tilbudt at få lattergas eller en epiduralblokade for at lindre smerten. Men siden sidste år så har Nordsjællands Hospital som det første hospital i Norden også tilbudt en tredje type smertelindring. Og det er der altså også andre hospitaler, der nu er begyndt på. Remifentanil hedder det, eller føderemi, som det bliver kaldt. Det er sådan et stærkt smertestillende opioid, som den fødende selv kan styre ved at trykke på en knap. Og det har en effekt, der ligger sådan lidt mellem de to andre muligheder, der er lige nu. Og det har manglet, siger Laura Fugmann, som er uddannelsesansvarlig jordmor på Nordsjællands Hospital. Vi kan lige høre fra hende her.
2: Vi har også haft brug for et nyt værktøj i vores værktøjskasse, og de fødende har haft brug for den her form for smertelindring, eller nogen fødende har haft brug for den.
1: En af de kvinder, der har fået remifentanil under fødslen, det er Amalie Stolt. Og for hende så gjorde det underværker, da hun skulle føde sin søn.
3: Jeg er i de sidste presse vejer, og jeg kan ikke rigtig få ham ud. Og jeg kæmper og faktisk ved at give op. Der er mange, der kommer i den her panikfase, og det var den, jeg ligesom var ved at nå. Og havde egentlig bare brug for, at der var noget, der kunne give mig bare lidt ro. Sådan så jeg kunne være med og yde mit bedste, ikke?
1: Virkningen af det her stof, det stopper ret hurtigt, og så forsvinder det ud af kroppen igen. Og der kan som med al anden medicin være bivirkninger, men det er ikke noget, man skal være bekymret over, lyder det fra lægerne. Og så skruer vi lige tiden 1000 år tilbage, sådan cirka, for ved Skive er der nemlig samlet hundredvis af kampklædte riddere til VM i middelalderkampsport i den her uge. Her til formiddag så vandt den danske landsholdskæmper Oscar Gregers Nielsen over en brasiliansk modstander i 2x2 minutters sværkamp.
4: Det var en hård kamp, men det lykkedes. Jeg skulle lige se ham lidt andet for at finde ud af, hvor han var dygtig og hvor der var et svagt punkt.
1: Ja, og for nogen så lyder det her måske meget sjovt, men kæmperne går altså ikke i ringen for at morse, fortæller Mathias Søjborg, som er assisterende landstræner.
5: Det er fuld kontakt, middelalderkamp, det er MMA i rustning. Så som man kan se, så Oscar, da han smider ham ned, jamen, der tramper han ham altså også bare i brystet. Så nej, det er ikke noget, vi bare tætter til hinanden.
1: Ja, og de går altså også all in på udstyr, lyder det fra kæmperen Oscar.
4: Det er et ægte svær, og det vejer en del, så der kan komme noget pondus bagved, når man slår, som giver nogle ordentlige mærker og hak i hovedet.
1: Ja, hvis du har fået smag for det her og gerne vil se noget video af det, så ligger der noget ind på DR.dk. Og så kan man faktisk se verdensmesterskaberne i det her middelalderfægtning kampsport halløj på søndag. Her sender vi direkte fra turneringerne på DR2 og DR TV fra klokken 12. Og så tilbage til i år, hvor solen skinner rigtig mange steder, men især i Vestjylland, så er det skyet. Der kan også komme enkelte byer rundt omkring mellem 20 og 25 grader.
0: Tak for den, Mark.
1: Velbekomme.

0: Velkommen til Sommer Takeover. Med Marie Hobitz.
1: Det er dig, der har magten over spillelisten frem til klokken, den bliver 15. Jeg er gået ind i studiet, og så har jeg slettet alt det musik, der lå pakket og klar til vores eftermiddag. Og så har jeg simpelthen bare tænkt mig at sige, at der er fri leg. Lidt sådan en vikarstemning, du ved. Cheferne er på ferie, vi er alene hjemme, vi kan gøre, som det passer os. Så meld ind med den musik, som du gerne vil høre. Og måske især den musik, som rammer den dag, som du har lige nu. Altså, jeg vil gerne høre, hvis din dag i dag var et soundtrack. Hvordan skulle det så lyde? Hvad for et nummer vil ligesom ramme den stemning, eller den vibe, eller måske rent sådan tekstligt, den dag, du har i dag? Det er meget, meget nysgerrig på. Du kan smide en sms 1212, start med skrive på 3, lave et mellemrum. Du kan også ringe 70-20. Og som altid, så har jeg da sådan der, det må være alle typer genre. Du ved, du behøver ikke at tænke, det skal være radiomusik. Det må du selvfølgelig meget gerne. Det må også gerne være nogle store banger og sådan noget. Men du skal ikke holde dig tilbage, hvis du sidder og tænker, ej, det der, det kommer Marie aldrig til at spille. Fordi vi har været vidt omkring, og jeg kan godt lide at komme ud i krogene. Så det er bare dejligt. Det er altså 12-12. Start med at skal få 3 lavet mellemrum. Eller ring 70-20, hvis du er frisk på at komme her til mig og lige præsentere dit nummer for mig og dine medlyttere. 70-20-20-20. Der er landet en besked fra Lars, der skriver, hej Marie. Det hele startede på Tinderbox, hvor vi hørte Sao Paulo, da de spillede som afløser for Jada i 2023. Det blev starten på vores rejse med dette fantastiske band. Senere i 2023 spiller de på et lokalt sted på Midtfyn, og det blev i den grad til en intimkoncert, for vi var kun 50 mennesker til sidst. Og da Emil synger interessant mand og løber rundt nede mellem os, tager det hele pusten fra mig, for det var fantastisk. Og en af de fedeste oplevelser, jeg nogensinde har haft. I 2024 på Midtfyns Festivalen spiller de så igen, og jeg får lavet et kostyme med interessant mand med rød kappe og kryptonit. Det er det vildeste, og efterfølgende selfie med drengene, det var helt perfekt. Så Marie, jeg ønsker i den grad at høre interessant mand med Sao Paulo, for jeg vil så gerne igen få de vildeste kuldegysninger og vende tilbage til mange fede oplevelser med dem. Kærlig hilsen, Lars, interessant mand. Jeg elsker, at du er blevet en interessant mands maskot. Selvfølgelig skal vi høre interessant mand. Velkommen til Takeover. Jeg

hvor det altså er dig og dine medlyttere, der bestemmer musikken. Spørgsmålet er bare, hvad skal vi høre? Hvilket nummer vil ligesom være temasangen til din torsdag? Det kan være, at du har sådan en dag, hvor du bare er max energi på, og du ved, der bare skal tempo på drengen. Det kan også være, at du bare har det helt sådan søn- og sommerferieagtigt, og uanset hvad, så tænker jeg, at du godt kan finde et nummer, som på en eller anden måde opsummerer din følelse, dit tempo, din stemning. Måske faktisk noget, der er sket i dag. Hvad ved jeg? Rammerne er rimelig åbne. Danners Mester 12-12, start med Maskeret 3, lav et mellemrum, og Laura tjekker ind. Åh, men noget, som jeg rigtig gerne vil høre. Noget, som jeg er ret overrasket over, at ingen har puttet ind med endnu. Laura skriver, at jeg kunne godt tænke mig at høre Red Wine Supernova eller The Subway med Chapel Rowan. De giver kuldegysninger hver gang. Hendes stemme får bare følelserne frem på en helt særlig måde. Med venlig hilsen, Laura, som er ved at pakke sommer. Nej, pakke til sommerhus med familien. Og der er altså ikke noget bedre end lige at scrolle sådan lidt med, Laura. Når man render rundt og laver et eller andet småpraktisk, som at pakke. Og det her, det er den bedste scroll med sang, Chapel Rowan, The Subway.

virkelig en humbling sang at prøve at synge med på Chapel Rowan på hendes kæmpe track fra sidste år. Den her, den hedder The Subway, lige her i Takeover på P3, hvor der altså er nogen, der melder ind med en vaskeægte klassiker. Det er Lasse på 33 og Conrad på 5, der skriver, kan vi please høre Born Slippy med Underworld? Den vildeste vibe på sådan en dag som i dag. Kærlig hilsen, Lasse og Conrad. Altså, jeg kommer aldrig til at sige nej til det her nummer. Vi må altid gerne høre den her sang, når det er mig, der på knapperne.

over det her nummer. Der giver mig lyst til sådan at tage ud og lave drengestreger. Jeg ved ikke engang, hvilke. Der er bare sådan fed, rowdy energi. Og sådan en følelse af, at vi aldrig skal dø. Og at natten skal blive ved for evigt. Og at solen ikke skinner udenfor, men klokken er 3 om natten. Og alting er en movie på den her Underworld Born Slippy. Det er lige her i Sommer Takeover på P3. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, at klokken den bliver 15. Og lige nu skal vi høre fra en anonym lytter, der skriver ind med et vaskeægte mesterværk. Vi går fra et ikonisk mesterværk til et andet. Der er en, der bare skriver, at jeg vil mega gerne høre The Climb med Miley Cyrus. En mood booster midt i min reeksamenslæsning. Selvfølgelig skal du få den.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk. Mona Lisa, en af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.

sådan lige har på skabt til at være to. Klokken den er passeret de 2:30 den her torsdag eftermiddag, og hvis du lige har tændt for din radio, så velkommen til. Du er landet midt i sommertakeover her på P3. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, at klokken den bliver 15, men mest af alt, så alle dine medlyttere har med dig frem til, at klokken den bliver 15, for det er jer, der har magten over spillelisten. Jeg har simpelthen slettet alt det, der normalt ligger i spillelisten, og så sagt, skal vi ikke bare høre det, vi gerne vil. Så vi kører sådan lidt alene hjemme, vikar-agtig energi frem til klokken 15. Og der er altså nogle ting, der går igen i indbakken. Blandt andet ham, vi skal høre lige nu. Hej Marie. Vores dag bliver brugt i en bil på de europæiske motorveje med alt for mange børn på bagsædet og alt for meget kø. Men i aften er vi hjemme fra en fantastisk ferie i Sydfrankrig. Og så er der noget i luften. Nemlig hvidvin. Så derfor er vores soundtrack Phil Collins, And The Air Tonight, hilsen to trætte forældre, Sabine og Emil. Åh, I fortjener den her. Jakob skriver også, hej Marie, jeg ved godt, at jeg fik et Phil Collins-nummer igennem i går, men jeg kan simpelthen ikke undgå at få kuldegysninger til trommesoloen i In The Air Tonight. Det er så storslået, det nummer. Tak for et klasseprogram, med venlig hilsen, Jakob. Jakob, tak for, at du lytter med. Jeg kan kun erklære mig enig. Den måde, det her nummer sniger sig op på en. Sådan helt nøjeren, og så bare vokser sig større og større og større. Det er fuldstændig vanvittigt. Så selvfølgelig skal vi have den lige her i Sommer Takeover. Phil Collins, In The Air Tonight.

in the air tonight. The one and only. Verdens bedste trommeslager turned frontperson. Phil Collins. In the air tonight. Lige her i Summer Takeover på P3, hvor vi skifter stemningen lidt ud. Der er nogen, der skriver, she cries as he 21. Minder mig om bilferier som lille i nullerne, hvor hele familien scrollede med. Den fungerer, når man er lille og ikke ved, hvad ordene betyder. Og der er altså også, jeg må være ærlig at indrømme, virkelig mange Thomas Helmig-sange. Alle dem på engelsk. Jeg ved stadig ikke, hvad han synger, fordi jeg var bare for lille og kunne ikke engelsk endnu, men jeg kan alle lydene. Og jeg tror kun, den her sang nærmest bliver endnu mere magisk, hvis man har den approach til den, så lad os tage den.

Jeg kan lige se det for mig. Hele familiebilen ud på tur, og så bare prøve at synge med på et sprog, man ellers ikke kan. C21 her på She Cries blev der altså meldt ind i dagens takeover. Lige nu skal vi et helt andet sted hen. Vi skal hen i en helt anden følelse. Det er nemlig Camille, der tjekker ind og skriver melankolske sommertoner, der vækker følelser og nostalgi af gamle sommerminder. Og den glæde, men samtidig sommerhed, man sidder med efter en god sommerferie, endelig er over. Kærlige sommerhilsner fra Camille, som selvfølgelig ønsker Summertime Sadness af mit hjertes dronning, Lana Del Rey. Hun er melankoliens mester og den store Hollywood-romances mester. Så selvfølgelig skal vi have den her. Kiss me.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

de får vanvittige kuldegysninger, når de hører omkvædet. Det er altså også et af årets rigtig store danske omkvæd, hvis du spørger mig. Annika her ombord på et Casey-track. Den hedder Drukner. Der er landet en besked på Tina, der skriver, jeg arbejder og kigger ud på solskinnet. Og vil så gerne høre Thinking About You med Frank Ocean. Der er bare noget over teksten, hans stemme og melodien, som går lige i hjertet på mig. Tak for muligheden for at kunne præge spillelisten. Det må I gerne gøre oftere. Vi gør det igen i morgen, Tina.

Frank Ocean, Thinking About You. Tusind tak for alle jeres vidunderlige sms'er. Vi kan lige nå et par sange, inden klokken den bliver 15, når vi skal have på tre nyheder. Og der tigger en ind fra tre gutter, der skriver. Vi tre gutter, der sidder alene på kontoret og grinder, mens vi glæder os til selv at få en sen sommerferie. Vi har så tænkt på, hvilken sang DR aldrig har spillet i radioen, men som de fleste andre gutter i vores situation også vil kunne genkende og få optur over. Måske behøver du ikke engang introducere den. Bare lad den spille, og så vil vi love, at dem, der ved det, ved det. Det er selvfølgelig Michael Hunter, Grand Theft Auto, San Andreas, official theme, et core memory soundtrack for en hel generation, der nu sidder og grinder og lytter til P3. Tak for et godt program.

0: aldrig spillet GTA, som jeg må antage. Og det her temasangen fra Michael Hunter, Grand Theft Auto San Andreas. Tak for at spille den med den, drenge. Det var vidunderligt ekstrem vibe. Ekstrem vibe nummer, kan jeg mærke. Jeg er træt af, at det kun var halvandet minut. Der er også nogen, der skriver her på kontoret, at vi gerne høre 555 med Chili. Vi har lige haft en årlig rejefrokost i går, og nu er vi tilbage foran computeren, hvor den her sang virkelig vil sætte gang i kontoret. Hans skøn solskinsdag. Så den her, den går ud til alle kontorkrigere.
1: Man skulle være et svin, hvis man ikke lige kunne starte dagen med et nummer med Chili.

Tak, tak, tak for alle jer, som er så i dag i Takeover. Hvor har det været vidunderligt. Jeg glæder mig så meget til at skulle sende det her program igen i morgen. Det er fra klokken 12. Jeg kan kun nå et sidste nummer, inden der er på tre nyheder lige om lidt. Og det bliver altså Melissa, der får magten over den. Hun skriver, Jesse McCartney med Beautiful Soul, den giver en teenage-agtige kuldegysninger. Minder om ens ungdom og alle de sommerkys, man havde. Det var gode tider. Kærlig hilsen, Melissa. Åh, Melissa, jeg ved godt, hvad vi alle sammen skal tænke på lige her. Jesse

0: ham her, Jesse McCartney, på Beautiful Soul. Melissa, du kunne lige nå at få den med. Jeg glæder mig så meget til at sende det her program igen i morgen. Tusind tak for alle jeres sms og alle jeres opkald i dag. Det har været en ægte fornøjelse. Lige nu skal du bare blive hængende her på B3, for der er nemlig sol over B3 med Freja, Katrine og Sebastian lige på den anden side. Anden omgang på B3-nyheder. Her er det både fra Nikolaj Rosler, jeg hedder Marie. Klokken er på 15.
1: Når man googler rundt og for eksempel søger efter fly og hotel, så er det lidt for tit Googles egne sider, Google Flights og Google Hotels, der ender i toppen af søgningen. Det mener EU i hvert fald, og derfor så bliver den amerikanske tech-gigant nu straffet med en bøde på 1 milliard dollars, altså ca. 6,5 milliarder kroner, for brud på EU's regler om digital konkurrence. Det oplyser EU-kommissionen. Og vores EU-korrespondent Ole Ryborg, han forklarer lige her, hvorfor det er et problem.
2: Når den store dominerende spiller inden for søgning favoriserer sig selv, så er det jo dybt alvorligt, for så rammer det alle mennesker i Danmark og Europa, fordi vi alle sammen bruger Google hver eneste dag, når vi leder efter et eller andet. Det vil sige, at Google har en dominerende rolle, og den har de misbrugt.
1: Om bøden her siger Google selv, at den vil skade europæiske virksomheder og forbrugere. Og så er forskellen i uddannelse mellem unge med dansk og unge med ikke-vestlig baggrund de seneste 20 år skrumpet en hel del. Hos unge kvinder er forskellen faktisk helt væk. Det viser en ny analyse fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd. Analysen den viser, at ca. 82% af 25-årige kvindelige efterkommere med ikke-vestlig baggrund i Danmark får en uddannelse. Og det er faktisk lidt flere end dem med dansk oprindelse. Der er det nemlig 81%. Kigger man på både mænd og kvinder, så er der dog stadigvæk en lille forskel. I går der kunne jeg fortælle en hel masse om produktionen af dansk frugt og grønt, at den falder og falder, og at det er et problem i forhold til, at regeringen altså ønsker at være selvforsynende i forhold til det her. Men det er faktisk regeringen selv, der spænder ben for sig selv. Blandt andet fordi der kommer nye grænser for udledning af kvælstof. Det mener nogle af dem, der skal dyrke de her grøntsager. Blandt andet Nikolaj Clausen, der ejer et frilandsgartneri, hvor de dyrker forskellige slags kål. Vi kan lige høre, hvad han siger her.
3: Vi tør på ingen måde kigge ind i, at vi kan vækste, fordi det har vi ikke. De tal, der er lagt frem nu, der er ikke plads til, at vi kan vækste og have kvælstof til rådighed stadigvæk. Vores frygt nu er jo, at vi i princippet bliver nødt til at begrænse os og måske har en tilbagegang i produktionen på grund af kvælstofreguleringen fra 2027.
1: Dorit Andersen, der er repræsentant for Dansk Gartneri, og er også bekymret for udsigten til de her nye grænser, som altså træder i kraft til nytår. Men hun synes, at grøntsagsavlere selvfølgelig også skal reducere brugen af kvælstof.
4: Selvfølgelig er der ikke nogen, der er interesseret i at spinde miljøet til og bruge mere kvælstof, end der er behov for, eller lade kvælstof fise ud i det omgivende miljø.
1: Og så kan jeg også lige nå forbi Frankrig, hvor der er i de seneste uger har været virkelig mange naturbrande, og de fortsætter altså med at brede sig. I nat blev mere end 10.000 borgere evakueret fra et område i det sydvestlige Frankrig, og mange af dem er altså turister. Og nu skriver franske medier, at omkring 9.000 flere bliver evakueret lige nu for en sikkerheds skyld. Sol rigtig mange steder, men efterhånden også lidt eftermiddagsbyger, især i den østlige del af Jylland, og så bliver det mellem 18 og 23 grader.

0: Filsøft, Katrine Bontoppidan og Sebastian Grausen.
1: God eftermiddag her torsdag den 23. juli klokken er 15.06, 20 sekunder. Og du er i selskab med Sebastian, Katrine og Freja. Hvad så I to? Hvor meget har I fulgt med i Tour de France, siden Jonas Vingegaard han udgik?
2: Ikke en ski.
3: Siden han udgik, har jeg slet ikke fulgt med.
2: Det er løgn. Du er rigtig slet ikke
3: fulgt. Nej, men du spurgte om, siden han røg lige så winget.
1: Var det, det var måske lige så meget, inden han udgik.
3: Ja, ja. Men det er ikke det, du spurgte om.
1: Det er rigtigt. Jeg føler også, at luften er måske gået lidt ud af ballongen for mig selv.
3: Okay. Men det er jo ærligt, fordi Mads P. Han er med på den.
1: Mads P. er den grønne, og den tager han hele vejen hjem. Mathias Skelmose ligger også godt i klassementet. Ja. Det ser rigtig fint ud. Og det er sådan, jeg begyndte at få mange sådan cykelvideoer inde på mine Instagrams og sådan noget.
2: Det er fordi, du godt kan lide transportmidler.
1: Jeg elsker transportmidler, og jeg blev inspireret i går, da jeg så nogen teste nogle forskellige sådan cykler. Der var en op til sådan noget $20,000. Den så bare så lækker ud at køre på. Jeg vil gerne have den.
3: Ej, hvor sejt. Okay. Må jeg lige sige, er det sådan, at danskerne er rigtig gode til cykelløb?
1: Vi er faktisk rimelig gode. Altså, vi har jo Jonas Vingegaard, som er en af verdens bedste.
3: Jeg synes bare, det er så sejt, når vi har så få bjerge.
1: Men det er der mange, der snakker om. Men vi cykler jo hele tiden, og vi er stadig kraftigt til at træne. Noget af det ved cykelsporten, som jeg ikke vil være så game på at komme ind i, det er alt det klunds, man skal have på. Mm. Altså lykranen.
2: Ja, ser du. Jeg vil ligne Gro fra Gro som mig, tror jeg.
3: Nå, det tror jeg ikke, du vil. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det ser sejt ud.
1: Det er altså seriøst den strammeste buks, og jeg synes, at nogle gange, når man ser folk, der kører rundt i den, jeg kan ikke lade være med at sådan lidt vende næse af det.
3: Altså, længe du motionscykler, ikke bare cykler på arbejde. Altså, det må du også gerne.
1: Så snart du træder af cyklen, så skal det lykke af. Så skal det dækkes til. Det skal vi faktisk tale lidt nærmere om, fordi at der har faktisk været noget ude i den geopolitiske verden, hvor lykret har spillet en lidt interessant rolle. Det kan jeg fortælle jer lidt nærmere om. Først så skal vi altså lige høre Please Don't Lie med Hugo Helmi.

0: The Minds of 99 her på P3 med sangen Det der udenfor og Sebastian Grausen. Det er jo den bedste sang overhovedet.
1: Det er det, du synes, ja.
0: Jeg synes, den er så god. Hver gang tænker jeg bare, what, en god sang.
1: Altså, jeg kan også godt lide den, men jeg tror, der er andre end Minds-sange, som jeg foretrækker.
0: Ja.
1: Men jeg skal høre jer. Ved I, hvad Jonas Vingegaard, Mads Pedersen og Mathias Skjelmose, de har til fælles?
2: De elsker at cykle!
1: De hører altså også bare til en meget eksklusiv klub af folk, som godt må føre sig frem i lycra.
0: Mm.
1: Altså, det stramme cykeltøj.
0: Mm.
1: Men jeg synes så også, at der stopper det. Det er sådan set de eneste, der må gøre det. Og der er nogen, der er enige med mig i det her. Det er den tyrkiske præsident, Recep Erdogan.
0: Okay.
1: Han har nemlig for nyligt fyret en af sine kollegaer, en tyrkisk guvernør, Mehmet Çiçekli.
0: Çiçekli.
1: Og det var den meget, meget simpel grund, at han var træt af at se manden i for stramme cykelshorts.
0: Okay, ja, men altså, det synes jeg ikke er okay. Har de en kontrakt? Står der, det må man i kontrakt?
1: Han fik bare en fyrsædel. Jeg tror ikke, der stod på fyrsedlen, hvad årsagen var, men der er mange, der har lavet slutningen, fordi at der var flere af hans kollegaer, der har sagt, at man kan ikke være en seriøs embedsmand og gå rundt i leggings. Det går simpelthen
2: ikke. Men er det, fordi han går rundt i leggings på arbejdet?
1: Han har dem bare på blandt folket, og han lægger det op på sine sociale medier.
0: Mm.
1: Og så er han blevet fyret.
0: Ja, det er så sjovt.
1: Det har skabt ret stor utilfredshed i Tyrkiet. Der er startet en underskriftssamling, der er nået op på 10.000 underskrifter for at få Mehmet tilbage i sin stilling.
0: Okay.
1: Det er også et tyndt grundlag at fyre nogen.
2: Ja, det er fandme.
0: I hvert fald tyndt materiale.
2: Ja.
1: Jeg har dog taget et billede med af Mehmet.
0: Yes, kom med det.
1: Som I kan se her.
2: Ja.
0: Det er da det meste langærmet og langbenet.
2: Ja.
1: Jeg må indrømme, at da jeg så det her, så havde jeg svært ved ikke at tage Erdogans parti.
2: Jeg synes,
1: det er et ærgerligt syn. Og jeg kan kun opfordre, altså dig, der lytter med, I må godt gå ind og google det her. Prøv lige at se, om I kan finde billederne af Mehmet i sine cykelshorts.
2: Han ser i hvert fald for afslappet ud i det.
1: Inden du går til googling, dig, der lytter med, så vil jeg også gerne høre fra dig, om du har en lignende historie. Er du nogensinde blevet fyret på et meget, meget tyndt grundlag, så vil jeg gerne have, at du skriver ind til 1212, start din besked med P3 og et mellemrum, og så fortæl os om det. Jeg kan jo lige spørge jer, Freja og Katrine, er I nogensinde blevet fyret af en latterlig grund?
2: Ikke på så voldsomt et grundlag.
0: Altså, jeg blev, nu siger jeg fyret, men det er jo det, det er. Jeg kom en gang, jeg havde et rengøringsjob, og så det hus, jeg skulle gøre rent, det var væk, simpelthen. Så jeg ringede til min chef og sagde, hey, der er ikke noget hus.
1: Ja,
0: så sagde hun, tak for nu. Det har været en fornøjelse. Så tog jeg hjem igen. Så tog jeg sige, det tog. Køb et par sneaks.
1: Ja, den er genial. Det kan jo også være, at det kan være, at du tog det sidste stykke kage i kantine, eller måske ligesom Mehmet har haft altså bare for stramt tøj på generelt. Jeg vil gerne have, at du skriver ind til 1212 P3 Mellemrum, og så fortæl om dengang, du blev fyret på baggrund af et ret så fjollet grundlag. Så samler vi op på det her lige om lidt. Inden da skal vi have et lækkert stykke musik her. Folded med Kehlani. Man kan ikke folde sine lykrebukser, men man kan godt få foldet sit arbejdsliv sammen, hvis man har en chef, der er hurtig på aftrækkeren.
0: Man kan sagtens folde sine lykrebukser, de kommer til at fylde ingenting, for det er så tyndt materiale.
1: Endnu en gang, skriv ind 1212 P3 Mellemrum. Fortæl os om dengang, du blev fyret på et meget, meget, meget tyndt grundlag.

0: Folded med Kilani. Vi har lige talt om, at Mehmet Çiçek, den tyrkiske guvernør, blev fyret af Erdogan, fordi at han havde for meget lykra på. Hvis du nogensinde er blevet fyret af din chef på grund af et snævert grundlag, så skriv ind til 1212 P3 og så et mellem og fortæl os om det.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Jeg var kompromisløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: The Wave med Jungle. Den tyrkiske guvernør Mehmet Çiçek er blevet fyret fra sin stilling som guvernør, fordi han var for ofte klædt i stramt cykeltøj. Derfor har vi også spurgt jer, om I nogensinde er blevet fyret på et ret så tyndt grundlag. Og der er altså kommet nogle dejlige sms'er ind til os. Vi kan starte et sted hernede. Jeg arbejdede på en burgerbar. Fik en mail om, at jeg ikke havde haft en vagt i 6 måneder, og blev derfor automatisk opsagt. Surprise, jeg har ikke arbejdet der i 6-7 måneder alligevel. Det var fra Camilla, ja. Og det er også hendes fødselsdag.
1: Åh, tillykke.
0: Her er fra Christian. Jeg blev fyret, fordi jeg brugte den forkerte kniv til at skære kage ud til skurvognen.
1: Kage til skurvognen? Skal det nøjes godt af kage?
0: Det var en kage, jeg vel og mærket selv havde med.
1: Nej. Hvor dårligt.
0: Det var måske også din fødselsdag, Christian. Blev engang fyret af min tidligere chef. Begrundelsen var, at jeg var for meget en bydreng, og han ville have en bonderøv, der ikke havde skjort i bukserne.
1: Det er jo lidt den samme familie, det der med, jeg kan ikke lide dit tøjenergi.
2: Ja, det er det nemlig.
0: Han var ejendomsmaler.
2: Ej, hvor er det dårligt.
1: Ja, det er ellers ikke lige, hvad jeg tænkte
2: om. Nej.
0: Der er en til her. Jeg blev bedt om at blive 3 timer ekstra på min tidlige fredag, hvor jeg skulle være fri kl. 12. Jeg sagde, at jeg skulle hente mine børn fra koloni, men at jeg kunne blive til 14.30. Det endte med en bortvisning for lydighedsnægtelse, men heldigvis også en erstatning på 60.000 kroner.
1: Okay.
2: Shit, mand.
0: Er du der, pædagogen?
2: Ja.
0: Stine.
1: What? Fuldstændig sindssygt.
0: Det er fuldstændig sindssygt.
2: Fedt med 60.000 til gengæld.
0: Tusind tak, fordi I har skrevet ind med alle jeres dejlige fyringshistorier. Jeg håber måske, at I er landet i et godt job derefter.
1: Mm, ja. Man kan ikke gøre det forkerte med de rigtige. Det er jo reglen.
2: Altså kæft, det kommer fra noget helt andet.

Godthåbsvej, Uro. Du lytter til Sol over P3 med Freja, Sebastian og Katrine. Lige om lidt her, så kommer Die For You med Carlo Your Boy. En af P3's næste, en up and coming.

0: Die For You her på Sol Over P3 med Carla Your Boy. Det her, det er altså virkelig en sang, der giver mig lyst til at skulle ud og nyde det danske sommervejr. Det må jeg bare sige. Det er en af de helt store hit.
1: En rigtig slasker, det her.
0: På min playlist i hvert fald, ja. Katrine og Sebastian. Mm. Samler I på Pokémon-kort?
2: Nej.
1: Ja, jeg har eller ikke aktivt, men jeg har den der gamle samling, der ligger derhjemme, som jeg er meget nysgerrig på, om det kunne være penge værd.
2: Det ville være spændende at finde ud af.
0: Jeg havde engang et Pokémon-kort, jeg byttede til det andet, fordi jeg synes, det andet så sejere ud. Jeg fandt ud af, at det, jeg havde, var rigtig dyrt. Så måske gik det op for mig, jeg er ikke så god til det her.
2: Okay, fair nok. Ja. Men hvis I nu forestiller jer, at I er rigtig gode til det, og I ved noget om Pokémon-kort, og I samler på dem, og I ved, at butikken lige rundt hjørnet har lige præcis jeres yndlings-Pokémon-kort. Kunne I så finde på at bryde ind med en økse?
0: Ja, for øksens skyld.
1: Hvorfor skal jeg have øksen med?
2: Det er fordi, at det er simpelthen sket i virkeligheden, at der er en mand, der har brudt ind i en Pokémon-kort-butik og stjålet et Pokémon-kort. Men han brudt ind med en økse.
1: Det er løgn.
2: Det er forfærdeligt. Sindssygt. Det er forfærdeligt. Det skal man ikke gøre.
0: Det er fuldstændig sindssygt. Det var lukket?
2: Ja.
0: Så der var ikke noget personale?
2: Jeg tænker godt, at hvis nu døren havde været åben, havde han ikke behøvet øksen.
0: Måske bare have den med.
2: Ja. Det er forfærdeligt. Jeg vil lige sige først og fremmest, det er frygteligt.
0: Ja.
2: Jeg ved ikke særlig meget om værktøj, men jeg ved også, at en økse ikke skal bruges til indbrud på Pokémon-kortbutikker.
1: Ja, det er vildt at stå der inde i sit skur og så kigge ned og sige, jeg skal lave et indbrud. Hvad for en skal jeg lige vælge?
2: Ja, jeg vælger øksen.
1: Jeg skal over i den her træbutik med Pokémon-kort i.
2: Ja, det er så dårligt. Det er så dårligt.
0: Det er sindssygt.
2: Jeg synes, det er forrygt, og jeg synes også, det er også det er ude af proportioner, hvilket jo i sig selv altid er en spændende snak. Fordi jeg har respekt for, at de her Pokémon-kort, de bliver mere og mere værd. Altså, det er mange penge, det drejer sig om efterhånden. Mm. Så det er selvfølgelig også ikke en lille bitte ting. Men ideen om at bruge en økse til at bryde ind i en butik for at stjæle et kort, den synes jeg er absurd.
1: Det er et fuldstændig uretfærdigt værktøj, jeg skulle bruge for at komme ind og lave et Pokémon-kort-tyveri.
2: Det er fucking kyseragtigt.
1: Det er too much. Hey, too do less.
2: Ja. Derfor tænker jeg, om I måske har en oplevelse, hvor at I har gjort den lidt for meget, for lidt. Eller sådan, måske ikke.
1: Indsatsen har bare på ingen måde matchet udbyttet overhovedet.
2: Præcis, ude af proportioner.
1: Jeg har en gang, da jeg var i Japan, sammen med min mor, ventede ude foran en restaurant for at få en skål suppe til frokost. Mm. Jeg ventede i 2 timer i regnvejr. Wow. Men det var en rigtig god skål suppe.
2: Nå, det var godt.
1: Måske den bedste skål suppe, jeg nogensinde har fået. Det var dejlig, dejlig ramen.
0: Okay. Er det derfor, I var taget til Japan?
1: Kun for at få suppe, ja.
0: Præcis.
2: Spørgsmålet er, om det er, fordi I har været så kolde og sultne, at den har smagt så godt. Det kan godt være en taktik.
1: Nå.
0: Jeg har en historie om, at jeg skulle på en date, hvor jeg simpelthen går i panik hen over weekenden og både får slæbet og malet et spisebord, jeg har, for at han så aldrig dukker op.
2: Hvor du spiser. Det er rigtig sjovt.
1: Så jeg tænker sådan, jeg skal lige rydde op det inden. Jeg skal lige se pænt ud til, når min date kommer. Jeg må hellere slibe og male mit spisebord. Jeg tror lige, jeg skal slå en væg ned. Det her rum er alt for indlukket.
2: Det er så sjovt.
0: Ja.
2: Det er så sjovt. Det er ligesom den klassiske med, at man ikke skulle have barberet nusserne, når det ikke navnlyser.
1: Så i stedet for at bare barbere nusserne, så tager man også hele skallen også.
0: Og hele, fuck it.
2: Og hele spisebordet.
1: Der skal ikke være hår nogen steder. Der skal være hår ingen steder.

0: Jeg er lidt træt af klokken for tiden, vinderen.
1: Det siger du ikke.
0: I min optik, så synes jeg, at vi lægger alt for meget værdi og identitet i, hvornår vi ankommer.
2: Ja, det er noget, du siger, fordi du er den, der konsekvent kommer for sent på arbejde.
0: Du kom sidst i dag, Sebastian.
3: Det er faktisk rigtigt.
2: Men jeg havde solbriller på, så derfor er det okay.
3: Ja, og barberede dig, som om, at du var sindssygt hurtig af den grund.
2: Det var det, der tog lang tid.
0: Det er okay, men jeg havde også barberet mig en anden af.
2: Jeg synes ellers, det klæder det med overskæg.
0: Stop. Jeg skulle lige til at sige, heldigvis er ikke den eneste i det her rum, der kommer for sent. Jeg synes, vi gør det rimelig godt alle sammen, det der med at komme lidt sådan bop, bop, ikke? Vi er ikke så slemme til det. Du kom først i går, Sebastian.
3: Du kom først i går, men du er her nu.
0: Ja, du ankom først på kontoret i går. Og jeg kommer lidt efter dig, og så siger du, du kommer til direktørtid.
2: Ja, direktørtid var jeg.
0: Mm. Og så kommer du, Katrine, lidt senere, og så siger vi, du kommer til generaldirektørtid.
3: Ja.
0: Rimelig grineren.
2: I kan tage den derhjemme og bruge den. Tag den selv.
0: I får den. Det fik mig så til at tænke på. Hvorfor stop her? Man kunne godt rangere de her tidspunkter, hvornår man kommer i forhold til, hvornår man skulle være kommet.
3: Mm.
0: Og jeg har lavet en liste. Jeg synes bare, vi skal springe ud i det.
3: Ja, lad os gøre det.
0: Yes. Sådan. Hvis du kommer en time før, så er det praktikanttid. Det betyder, at du skal vise, at du er det værd, du skal...
2: Interessetimer.
0: Præcis. Ja. En halv time før, så er du projektleder. Så skal du, det er projektledertid, så skal du lige have et overblik, inden de andre kommer.
3: Okay.
0: 11 minutter før tid, så er det fordi, du kompenserer for noget tid.
3: Mm. Det var mig i dag. Det var faktisk mig i dag.
0: Så er der 5 minutter før tid, og det hold spiller tid. Det betyder, at du både har et liv og et overblik.
2: Sådan. Teamplayer.
0: Præcis. Så er der her 4 minutter før til 4 minutter efter. Det er tidsoptimist-tid. Det betyder, at man ikke kan regne.
2: Det er så den kategori, du falder ned i.
0: Jeps. Så er der 10 minutter for sent. Det er ja-hatten-tiden. Og det betyder, at du har sagt ja til for meget, så du har mistet overblikket.
2: Det er så den kategori, Katrine falder ned i.
0: 20 minutter for sent, det betyder, du er nederen-tid. Det er lige præcis der, hvor du bare er nederen. Halv time for sent tid, det er direktørtid.
3: Mm.
0: 35 minutter for sent tid, det er generelt direktørtid.
2: Mm.
0: Og så kommer den sidste, som er 2 timer for sent tid, det er diktatortid. Du har ikke noget at miste.
2: Du kan gøre, hvad der passer dig.
0: Præcis.
2: Dejligt. Ja. Altså, tag dem derhjemme. Brug dem. Hvis du kommer et sted mellem 10 minutter før arbejde eller 2 timer for sent, så ved du, hvad du skal kalde det fremadrettet.
0: Mm.
2: Her kommer Independent Woman med Destiny's Child.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: mig.
1: Tusind tanker her fra Mille. Venner, jeg har datet en fyr, men jeg er simpelthen blevet ghostet efter tredje date.
2: Nej.
3: Uhyggeligt.
1: Ja, ja det, jeg forstår det faktisk ikke, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at gennemgå den her date med jer for at finde ud af, hvor katten det gik galt.
3: Mm.
1: Ja. Så. Det, der sker, det er tredje date, der inviterer ham hjem til mig, og jeg laver lidt

0: Vi har det hyggeligt.
1: Det er rigeligt i min bog.
0: Godt. Det næste, der så sker, det er, at vi lige vil lægge os til at sove. Mm. Og midt om natten, der får jeg helt vildt ondt nede i min nedre dele.
2: Falder I bare i søvn med det samme, eller hvad?
0: Ja. Altså, det er jo det, jeg siger. Jeg ligesom. Og jeg får ondt. Det næste, der sker, det er, at vi vågner op, og jeg har pisse ondt.
1: Og min nedre dele...
0: Hold så kæft! Jeg skal fortælle den næste.
2: Det er også meget mystisk, det her.
0: Jeg begynder at få helt vildt ondt nede i min ene kønslæb. Nu bliver det meget intimt. Jeg går i panik.
2: Jeg skriver lige
0: noter. Går ud på badeværelset. Jeg kan ikke rigtig sådan finde ud af det, men jeg kan bare mærke, at der er noget, der sådan føles stort. Mm-hmm. Som en indre byld. Og jeg begynder at græde og er sådan lidt i panik. Og ham her, han... Stop!
1: Fornemmer, at der har været mere end kysseri her.
2: Så siger han...
0: Skal jeg lige kigge på den smukke?
2: Altså på huha?
0: På huha.
2: Okay, han kigger
0: så
2: på den.
0: Så siger jeg, nej, det skal du fandme ikke. Du har ikke engang kigget på min huha seksuelt. Og så begynder jeg at græde, så siger han, lad mig nu lige kigge, fordi in case, altså så kan du lige få lidt ro på. Okay. Jeg har været i bad, ligger mig håndklæde på, trækker lige til siden. Han sætter sig ned, kigger og siger, du er smuk, men jeg kan godt se, der er noget her, du skal til lægen med.
1: Hvad er vi på her? Det er anden date,
0: nej,
1: som
0: det
1: du har
0: aftalt
1: date.
0: Med ham her? Det, der så sker, det er, at jeg begynder at græde og grine, fordi jeg synes, det er så pinligt. Så siger han, ro på, ring til lægen. Jeg får ringet til lægen. De er sådan her, du skal nok komme herop. Han er sådan her, skal jeg tage med til lægen? Så jeg er sådan, nej.
2: Okay, så ikke med til lægen.
0: Og lige en lille tilføjelse. Det næste, der sker, det er, at jeg har ikke været ude og rigtig sådan skid af, inden jeg skal afsted til det her sådan morgenagtigt. Så da jeg kommer hjem, er jeg fuldstændig bedøvet nede i mit mellemkød, helt om til mit anus. Mm-hmm. Så jeg kan ikke mærke mit røv, når jeg skal tørre mig.
2: Er han stadig derhjemme?
0: Nej, det er bare efterfølgende. Det er bare for at sige til jer, hvor voldsomt det her har været, det her indgreb.
2: Yes.
0: Han tog ikke med til lægen. Men jeg fik skrevet til ham, at det gik godt, og jeg måske også havde lidt svært på toilettet efterfølgende.
2: Okay, jeg har skrevet noter her, Sepp. Jeg tænker, det har noget at gøre med, at han kiggede hende lige op i bylden.
1: 100%! Der er ikke noget mysterie her. Katrine, jeg havde ghostet dig i dag, hvis det var mig.
2: Det havde jeg også, Katrine. Så
0: jeg forstår tænker, det bare ikke. Du spurgte jo selv om det.
1: Altså, ja, men ved du hvad? Case closed. Ja. Den har du selv udenom, den der.

Wide Awake med Scarlet Pleasure og Sharma. Du lytter til Sol over P3 her på din torsdag eftermiddag den 23. juli. Lige om 2 minutter skal vi have et nyhedsoverblik. Inden da, tæt på paradis, São Paulo kommer her.

0: var Tæt på Paradis med Sara Paolo. Klokken er blevet 16.00. Derfor er det tid til et nyhedsoverblik med Nikolaj Rosler.
1: Jeg kan fortælle, at EU nu skruer op for støtten til Ukraine. I dag er man nemlig blevet enige om en ny pakke med sanktioner mod Rusland. Og i den her pakke, der har man altså blandt andet valgt at tilføje 32 nye russiske banker, kryptofirmaer og oliehandelsplatformer til en liste over virksomheder, som det altså nu er ulovligt at handle med eller overføre penge til. Det handler i sidste ende om, at man vil prøve at begrænse, hvor mange penge, der ryger ind i Rusland, som så i sidste ende bliver brugt på den russiske hær. Det her, det er den 21. sanktionspakke EU har lavet mod Rusland, siden krigen den startede for over 4 år siden. Og det viser altså et sammenhold i EU, som Putin nok ikke lige havde regnet med, da han invaderede Ukraine. Det siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis der var noget, Rusland og Putin havde håbet på, så var det det her med, at på et eller andet tidspunkt ville enigheden mellem europæerne stoppe. Og nu er det så gået 4 år, og endnu en gang så vedtager man en sanktionspakke, som viser, at der stadigvæk er enighed mellem de 27 EU-lande overfor at straffe Rusland.
1: Ja, og vi bliver ved Ukraine på en måde. Regeringen herhjemme har nemlig lavet et lovforslag, som er op at vende lige i øjeblikket, der vil fjerne den automatiske opholdstilladelse til ukrainske mænd mellem 23 og 60 år, som ellers har været givet via en særlig lov for fordrevne ukrainere. Og i dag så slutter fristen for, at man ligesom kan byde ind med ændringer og eventuelle opser på den her lov. I Danmarks Demokraterne så vil man støtte forslaget, fordi det vil styrke Ukraine med deres egne kampdygtige borgere. Og vi kan lige høre, hvad de mener fra Dennis Flydtkjær fra partiet.
3: Når Danmark støtter med både militære ydelser og mange milliarder kroner, jamen, så giver det også kun god mening, at vi så også siger til ukrainerne, jamen så forventer vi også, at de bliver hjemme og tager del i kampen, enten i militæret, men også måske i produktionen eller i erhvervslivet. Der er masser af steder, der er brug for unge mennesker i Ukraine.
1: I Enhedslisten mener man det modsatte. Peder Velblund siger, at det ikke er Danmarks opgave at afvise ukrainske flygtninge og sende dem hjem i krig.
4: En del af det, man går i krig for, er jo blandt andet også at forsvare de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Og det er jo blandt andet også, at man har muligheden for at kunne nægte at gå i militær tjeneste. Og derfor betragter vi det ikke som den danske statsopgave at tvinge ukrainske mænd til fronten.
1: Og så ikke mere om det. I stedet så skruer vi lige tiden cirka 1000 år tilbage og tager til Skive. For i den her uge, der er der omkring 1000 kampklædte ridder samlet til VM i middelalderkampsport. Her til formiddag, så vandt den danske landsholdskæmper Oscar Gregers Nielsen over en brasiliansk modstander i 2x2 minutters sværkamp.
5: Det var en hård kamp, men det lykkedes. Jeg skulle lige se ham lidt andet for at finde ud af, hvor han var dygtig og hvor der var et svagt punkt.
1: Så har jeg lidt lyst til at spørge, hvis nu I tre skulle vælge et middelaldervåben at slås med, hvad skulle det så være?
6: Helt klart morgenstjernen, både fordi at genialt navn. Jeg kan også godt lide, at den farlige del sidder for enden af en pind, så man har lidt afstand til sin modstander.
7: Ja. Det er sygt. Altså, jeg skulle bare have et skjold, tror jeg. Bare have et skjold.
6: Et skjold er dit våben. Yes. Det er meget poetisk.
8: Hvis man må vælge katapulten, så er det...
1: Så det er ikke sådan noget nærkamp, det er vi ikke til her.
8: Så langt væk som muligt, så langt væk.
1: Ja, okay. Jeg elsker, hvor hurtigt du svarer. Jeg skal bare have en morgenstjerne. Sindssygt. Hvordan ser en morgenstjerne ud?
6: Det er en pind, og så for enden en pind, så er der måske sådan en kæde, og så er der sådan en rund kugle med spidser på.
8: Lige præcis.
6: Okay. Meget voldsomt, meget brutalt.
1: Ja, det lyder ret brutalt. Noget andet, som også måske er lidt brutalt, det er altså, hvordan de her kampe, de foregår i ringen her ude for Skive. Vi kan lige høre fra Mathias Søjborg, som er assisterende landstræner.
9: Det er fuld kontakt, middelalderkamp, det er MMA i rustning. Så som man kan se, så Oscar, da han smider ham ned, jamen der tramper han ham altså også bare i brystet. Så nej, det er ikke noget, vi bare chatter til hinanden.
1: Nej, man chatter altså ikke bare til hinanden, og jeg tror altså ikke, man bruger morgenstjerner her. Det er bare svært at skjold og spyd og sådan noget. Vi tager lige en vejrudsigt. En del sol rigtig mange steder, men også lidt eftermiddagsbyer, især i Østjylland, og så bliver det mellem 18 og 23 grader.

0: Katrine Bontoppidan og Sebastian Clausen.
1: Det er sol over på træ, der er i dine ører. Mit navn er Katrine, og med mig har jeg Sebastian og Freja. Lige nu er der helt vildt meget på min Instagram om den nye Christopher Nolan-film, The Odyssey.
2: Kæmpe, kæmpe film. Jeg skal ind og se den i dag.
1: Ja.
2: Jeg glæder mig så meget.
1: Åh, spændende. Jeg vil
2: skal
1: gerne
2: se den på 70 mm i IMAX. Jeg har set en masse billeder på nettet også, at hvis ikke man skal ind og se den på...
1: Fedt, at du lige fik sagt det også.
2: Det skal man, men det er vigtigt. Det er en vigtig detalje.
1: Hvorfor?
2: Fordi at dem, der ikke ser den, i, af en eller anden grund har Christopher Nolan valgt at lave den film sådan, så at dem, der ikke vil betale for ekstra for at komme ind og se den i 70 mm, får set mindre film.
1: Nå.
2: Altså, den skærer simpelthen bare toppen og bunden af filmen, så man får lidt en fuldstændig oplevelse
3: okay,
2: af den.
3: Det er jo notching, der vil
1: ja, det er det godt nok. Og godt, du lige siger det, fordi ja, jeg kunne godt finde på at købe billetter her snart.
3: Til en lille bitte biograf.
1: Ja. lille bitte.
2: Ja, en rigtig stor film, der kommer til at tage 3 timer. Oh. Det er alle timerne værd.
1: Okay, spændende. Hvad med dig, Frejsen Leisen?
3: Jeg har ikke lige planlagt det nu. Jeg vil gerne. Jeg har også set noget med... Det er fordi Robert Pattinson er med i den.
1: Og Pattinson?
3: Jeg er jo TV Edward. Jeg elsker Robert Pattinson.
1: Ja, men det er godt. Det er godt, at der også er nogen af dem tilbage. Jamen venner, jeg glæder mig virkelig meget til at snakke med jer om, hvad I spiser lige om lidt. Men først, så skal vi altså høre It's Not Giving, If It's Not With You, The 1975.

0: kaster mig ud i August Højen her på Sol over P3.
1: Kunne I finde på at flå en bak vindruer til jer her på sådan en varm sommerdag?
0: Lyder lækkert.
1: Det skal I simpelthen stoppe med. I hvert fald, hvis de er fra Tyrkiet. Ja. Det norske dagblad kører lige nu en historie. Man har fundet ud af, at rosiner og vindruer fra Tyrkiet, de indeholder rester fra forskellige sprøjtemidler. Helt op til 17 forskellige. Det er ret vildt.
0: Det lyder som noget gris. Altså, hvornår er du begyndt at læse meget specifikt norske nyheder?
2: Jeg ved hvor godt, hvorfor. Fordi Katrine, hun ikke er ordblind på norsk.
1: Det er faktisk rigtigt, Freja. Man kan nemlig godt være ordblind på et sprog og ikke på et andet. Nå, men de har talt med en ekspert, der siger, at jeg vil gå så langt at sige, at konventionelle rosiner ikke er mad for hverken børn eller voksne. Det handler altså både om rosiner og vindruer fra
0: det
1: Tyrkiet.
0: Her tyrkiske rosiner,
1: ja.
0: Som præcis. Hverken børn eller voksne, de må få...
1: Ja.
2: Det her... Det er sprøjtet.
1: Ja, nemlig. Det er nemlig det. Det her, det fik mig til at tænke på noget i lidt samme boldgade, som ligger mit hjerte sådan ret meget på sinde. Det er, når voksne vælger at spise noget, der er lavet til børn.
0: Ja.
1: Altså
0: nu
1: børnemad.
0: Nu rammer du mig et skrøbeligt sted.
1: Og det... Ja, det ved jeg.
0: Jeg er jo... Altså, kvæg min opvækst i USA, har jeg nogle forvirrede smagsløg. Jeg har nogle smagsløg, der er blevet udsat for nogle helt vanvittige ting. Som for eksempel ost på spraydose.
1: Oj, sygt. For jeg skulle lige til at sige, det er ikke fordi, at det er også sundhedsskadeligt på den måde. Det er bare skadeligt for min sind. Men det der, det lyder sundhedsskadeligt.
0: Jeg tror, ost på spraydose har gjort noget ved mig, som jeg aldrig nogensinde vil få igen.
2: That explains a lot.
0: Men det smager mega lækkert.
1: Nej. Altså, jeg tænker, altså, ostehaps, det er til børn.
2: Det er det samme som ost på spray.
0: Jeg har prøvet den på spray. Jeg kan nok klare det på haps.
1: Så er der træskjernet salami.
0: Det forstår jeg ikke. Det synes jeg, alle må spise.
2: Synes jeg det også. Nok.
0: Hvorfor synes du, det er barnligt?
2: Ja, hvorfor synes du, det er
1: bare er sådan der en børnemad.
2: Fordi den er rød.
1: Ja.
2: Jeg tror det er godt.
1: Den ligner ikke en pølse.
2: Det forstår jeg ikke.
1: Ja. Nå, så er der pasta med ketchup. Det ja, synes jeg også er sådan... Ej,
2: det smager jo godt.
0: Der kan man godt grow up.
1: Altså, ja, det vil jeg også sige.
0: Det er sådan lidt. Det er lidt. Det er for barnligt.
2: Det tror jeg for alle voksne er sådan en guilty pleasure.
1: Ja. Cocktailpølser.
0: Så er jeg tilbage igen. Jeg elsker en lille pølse.
1: En lille
2: pølse. En lille pølse.
0: Til morgenmad. Kom nu til bunselakken.
1: Nej, jeg er ikke sur. Okay. Nå, men det er præcis det her, som vi gerne vil høre fra jer derude. Spiser du, eller kender du en, som spiser noget, som er meget børneagtigt, så vil vi vildt gerne høre det på en sms. Du skal skrive ind til 1212, start din sms med P3, lav et mellemrum, fortæl os, hvad du som voksen spiser, der er mega børneagtigt.

0: Spiser du, eller kender du en, som spiser noget, der er meget børnemadsagtigt? For eksempel ostehaps. Så skriv ind på 1212, start din sms med P3, lav et mellemrum, og fortæl os, hvad du som voksen spiser, der er meget, mega meget børnemadsagtigt.
1: På den her tid af året, kigger man lidt mere opad.

0: To lanterner, Mathias Rank og Freja Sejer. Du lytter til Sol over P3.
1: Norske Dagblad har lavet en historie, som vi er i gang med at få en masse sms'er på. Man har nemlig fundet ud af, at rosiner og vindruer fra Tyrkiet kan indeholde rester af forskellige sprøjtemidler. Jeg tror måske før, jeg fik sagt, at det indeholder, men det kan altså indeholde. Så det er bare ikke så, man ikke boykotter alt derfra.
0: Ja, vigtig detalje.
1: Meget vigtig detalje. Derfor siger forskere og børn, at de skal holde sig fra dem. Også voksne selvfølgelig. Og her vil jeg gerne melde ind. Der findes altså også noget mad, som voksne skal holde sig fra. Af andre årsager. Og det er simpelthen fordi, at jeg kan ikke... Jeg forstår ikke, at voksne mennesker, de spiser ostehaps.
0: Ja, det er simpelthen en synsning, du har, at der er nogen af os, der går rundt og har en børnemund.
1: Ja, fuldstændig. Det, og det holder jeg min ret til at synes.
2: Du står alene med den i det her studie, kan jeg sige. Fordi mig selv, vi spiser som små børn.
0: Jeg elsker en hapser.
1: Ja, jeg synes, det lyder fuldstændig sindssygt. Der er rigtig mange, der er enige med jer i her i sms'en.
0: Så kan
1: I så bryste jer på. Jeg læser lige lidt op her. Der er en her, der skriver, jeg elsker baby smoothies, især dem med mango. Har altid haft dem med til eksamen og suger gerne en inden løbeturen.
0: Ja, vi kan godt forstå chill-energien. Med til eksamen, den er lige...
1: Ja, den er grov nok, det vil altså sige.
2: Det er noget med tryghed, måske.
1: Så er der en her, der bare elsker chocopops. Samme.
0: Jeg i mit hoved forestiller mig, at de alle sammen bare er et 7-årigt barn, der har skrevet ind. Så jeg hører en børnestemme, hver gang du læser op. Jeg elsker chocopops.
2: Jeg køber så meget sådan noget der.
1: Jamen, så er der jo her på mit arbejde, har vi en frokostordning, og en fast del af vores mad er ostehaps, cheese dippers og mælkesnitter.
2: Det er alt det gode.
0: Undskyld, sender vi live til DR kantinen. Ja. Kan vi få ostehops på menuen?
1: Cheesy dippers og mælkesnitter. Nej, jeg synes, vi har en skøn, meget voksenagtig kantine.
2: Jeg mangler lidt dessert.
1: Så er der en her, Freja, jeg tænker, ligger lidt til dig. Det er min kæreste på 36. Han spiser ris med bananes uden noget andet til.
0: Ej.
2: Jeg spiser ris med hollandaise.
0: Nej, det er så ulækkert. Det er så klamt. Det har jeg godt hørt om.
1: Det er så sindssygt.
2: Det er så lækkert.
1: Ja, okay. Jamen altså, så er der simpelthen min lille søster Amalie på 27, spiser fortsat både finstænger samt finpålæg, meget børneagtigt.
0: Ja, den synes jeg også.
1: Så er der en her, jeg altid synes var sindssygt klam. Og det er simpelthen leverpostej med remoulade.
0: Det er sgu da ikke børneagtigt.
2: Jeg har aldrig smagt leverpostej.
0: Det er rigtigt, du er bange for leverpostej.
1: Ja, jeg har aldrig smagt leverpostej.
2: Det er leverpostejsfobi.
0: Det er en af de mest almindelige spise her i Danmark, det er leverpostejsmad.
1: Okay, så kommer der en her. Jeg bliver 40 til november, og jeg kan leve af ostehaps. Og det værste er faktisk, at jeg udelukkende køber Lillebjørn kødpølse. Så jeg har to meget
0: pakke. Hvor er du udleveret?
2: Det synes jeg er så
0: hyggeligt. Sig mig, der er et fornavn på. Hvad hedder mennesket?
1: Det er der ikke, og jeg synes det her, det lyder fuldstændig vanvittigt. Men hvor er det bare dejligt, at der er så mange af jer derude, der har en børnemund. Det tror jeg ikke, Rihanna har. Hun har nemlig Love in the Brain.
0: Vi er enige om... Lillebjørn, det er den, der er formet som en bjørn, ikke?
2: Jo, det er den, ligesom grinebidder, kan du huske det?
0: Ej, jeg kan så godt forstå, at der ikke er afsender på den der. Tusind tak for alle jeres beskeder.

0: Slip Slip, Lea Romea og Mads her på Sol over P3. Der er få ting i livet, som er sikre. Vi er alle sikre på, at vi skal dø på et tidspunkt. Solen den stiger i øst, og alle mænd på et tidspunkt har diskuteret, om de er røv eller patmand. Jeg har fundet på en leg. En leg, hvor vi skal udvide snakken til om omhandle forskellige mænd fra historien. Og så skal vi høre jeres argumenter for, hvorvidt de var røv eller patmand. Dagens mand, Albert Einstein.
1: Elsker.
0: Tysk teoretisk fysiker, kendt for sin relativitetsteori, der ændrede menneskets syn på tid og rum. Men hvad var hans syn på røv eller pat? Dem, der skal diskutere det, det er Freja Lytsøft og Katrine Pontoppidan. Begge to personer med en røv-pat-kombination.
2: Yes, yes, yes, yes.
0: Og dig, der lytter med, du kan altså også stemple ind i DR Lyd-appen, hvor vi har sat en afstemning i gang, hvor man kan også give sit besyv på, om hvorvidt man synes, Albert Einstein var røv eller patmand. Men inden da kan I jo lige høre argumenter fra vores panel her. Lad os starte med Katrine. Hvad siger du? Einstein, røv eller patmand?
3: Han er 100% røvmand. En, der går så meget op i at løse ting, det kan kun være en farsdreng. Og en farsdreng, det er altså en røvmand. Hans far åbnede en elektronikbutik. Ja, han er gået på en katolsk skole. Einsteins anden kone var hans kusine. Er det mindst kendte billede af Einstein, der hvor han rækker tungen? Folk, der rækker tungen, de er til røv.
0: Mm. Freja Lytsøft, er det noget, du er enig i?
2: Jeg har snakket lidt ind i samme teori omkring, at man er mors eller fars dreng. Vi starter lige med, at Einstein han var gift 2 gange. Den første var med Mileva Maric, fysiker og matematiker. Hun var et intelligent menneske og ikke atlet, og derfor havde hun måske lidt større bryster end røvmuskler. De voksede fra hinanden, og de blev skilt, hvilket betyder, at de skulle have en aftale med nogle penge. Han sagde så til hende, hvis jeg vinder Nobelprisen, så får du hele pengebeløbet. Så de blev skilt. Han vandt Nobelprisen og gav hende det, der i dag svarer til 1,6 millioner kroner.
0: Hold da op.
2: Hold da op. Fed energi.
0: Er det pat-energien?
2: Ja, præcis. Fordi han kan godt lide moren til sine 3 børn, hun fik med hende. Og den sidste pointe, jeg kommer med her, det er, at Alberts anden kone, Elsa, var Einsteins kusine på sin mors side. Hvilket betyder? Det betyder, at Einsteins mor, Pauline, og Elsas mødre, de var søskende.
3: Nej,
2: hvilket betyder,
3: nej.
2: Han var mors dreng.
3: Nej, det var han ikke. Nej, han er gået så meget op i at imponere sin far, eftersom at han gik efter Nobelpris.
2: Og nu kommer hun og tager over herovre.
0: Men Katrine, du nævner også, at hans far havde en elektronikbutik.
3: Ja.
0: Hvad har det med røv eller pat at gøre?
3: Ja, det har noget at gøre med, at han åbnede en elektronikbutik, hvor at Einstein han startede med at arbejde, og det var der, han fik næsen op for alt det, han jo så opfandt.
0: Men hvad har det med hans... er elektronik meget røvet, synes du?
3: Han satte røven i klaskehøjde. Det er sgu svært at drive butik.
0: Ja, sådan.
2: Han fik jo faktisk den Nobelpris, han vandt de der penge for, som han så gav til sin første kone, var for noget fotoelektronikseffekt.
3: Ja, der. Vi har den røven.
2: Men han gav den stadigvæk til sin ekskone, som han jo elsker, fordi han er mors dreng.
3: Men er vi sikre på, at det er kusine?
2: Ja, det var nummer 2 kone.
3: Ja, men er vi sikre på, at det var det, han gik videre til? Kunne det være en
0: dækhistorie? Jeg tror ikke nødvendigvis, vi bliver klogere her. Og nu har alle hørt jeres argumenter, og I kan gå ind i DR Lyd-appen og stemme, om I er enige med Freja, at Albert Einstein var til patten, eller om I er enige med Katrine, at grundet hans fars elektronikbutik, at Albert Einstein var til røven.
3: Stem på mig.

0: gør det helt forfra. Louis Henderson, en af P3's næste. Og vi har lige diskuteret Albert Einstein. Var han en røvmand, eller var han en patmand? Lytterne har talt. Afstemningen inden den er lukket. 57% er enige i, at Albert Einstein, han var patmand.
1: Nej! Woo!
0: Jeg var patmand.
2: Det var sammen heldig. Jeg synes godt nok, han er en sød mand, nemlig. Han er også død, desværre. Men jeg har da fået sympati for ham. Anywho. Stop med at juble sådan. Vi skal til noget helt andet nu. Vi skal til Sydkorea. Restaurantejeren af en to-stjernet Michelin-restaurant i Seoul skal nemlig i retten for at bruge myrer som pynt på desserten. Fuldstændig sindssygt.
0: Hvorfor skal han i retten, hvis det er bare pynt?
2: Fordi at de her myrer, som han har brugt, de er ikke lovlige at bruge på mad. Der er kun 10 insekter, man må bruge i Sydkorea, og det er ikke en af dem. Og det, grunden til det er, at der er 55 gange mere tungmetal end den typiske spiselige insekt i de her myrer. Hmm. Så det er noget rigtig bøvl. Anklagemyndighederne de kræver fængselsstraf.
0: Hold da op.
2: Og det, der svarer til en bøde på 84.500 danske kroner.
1: Nej. Det er for meget.
0: Det er ganske alvorligt. Men jeg tænker på, altså, jeg har set nogle koreanske film, hvor folk de spiser sådan levende blæksprutter. Og så tænker man, what? Kan I ikke klare en tissemyre på pynt?
1: Ja, det er da også det.
2: Jamen, det er jo nu. Det er noget med regler, kan man sige.
0: Klart, det er noget med regler.
2: Har I smagt insekter nogensinde?
0: Ja.
2: Nå, hvad synes du?
0: Det har jeg. Det er fint nok. Altså, det er typisk, at det er sådan nogle snack-insekter, man har fået inden i Sydøstasien. Som I kender det. Inden i Sydøstasien, eller sådan, at dem, de er altid krydret med sådan noget sour cream and onion. Altså, det smager sådan bare lidt af chips.
1: Nej, jeg skal bare ikke bede om det.
2: Lidt chips. Det er en virkelig vild historie, men vi taler også om det her, fordi at denne nyhedshistorie lige nu danner rammen for programmets faste indslag, som er lejen. Sig det med et straight face. Lejen, hvor vi skiftevis læser en sætning op, og det gælder om ikke at grine, når vi læser den her sætning op. Så det, vi har gjort, det er, at vi har skrevet nogle sætninger hver især, og de handler om mad. Det er temaet. Mm-hmm. Og så gælder det simpelthen om ikke at grine.
0: Se, om vi kan. Mm.
2: Vi skal lige i stemning.
0: Ja, det er I har begge to vundet.
1: Det jeg vandt i går.
2: Åh, du er en solid andenplads, Sepp.
0: Vi prøver her lige om lidt.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Dance med Slater her på Sol over P3. Det er torsdag den 23. juli, klokken er 16:48, og nu skal vi lege.
1: Vi skal lege Sig det med et straight face. Temaet det er mad. Vi har fået 3 sedler hver, og nu skal vi en af gangen læse en seddel op. Det gælder om ikke at grine. Vores producer Simon, han sidder derude, og han tager noter. Han skriver en lille streg, hver gang vi har grint. Den med færrest point vinder. Er I klar?
0: Jeg er klar. Går efter sejren i dag. Jeg vil ikke starte.
1: Nå, Katrine starter.
0: Katrine starter. Vi springer direkte ud i det.
2: Tjena, der er en lille bitte suppe i min flyve.
1: Kan jeg få noget ekstra halløjsovs i min chili King Kong carne?
0: Har I hørt, at Lars von Brunsviger er blevet cancelled, fordi han sagde... I understand, hindbærsnitler.
2: Hvis du smører mine madder, må jeg så riste din løg?
1: Den måde, jeg laver burger på, er det, at jeg tager en skål og smører den ind i dressingen. Det kalder jeg for burger.
3: My name is Bond, and I'd like to order a huge snack to my little bitty mouth.
2: Okay. Jeg er så sulten, at jeg kunne spise verdens største restaurant.
0: Du trigger mig så meget, Freja.
1: Fem flade flødeboller på et forlæmpet flødebollefad.

0: Nej. Engang hindbærsnitler?
1: Nej, nej.
2: Hindbærsnitler. Lars von Bruns, ej, Lars von Bøger.
1: Den var lige ved at få mig den med at smøre skålen ind.
2: Leave, get out med Jojo.

0: Desperado, Annika, Sol over P3, fejrer Katrine Sebastian.
1: Den bedste trio.
0: Det har været så hyggeligt. Jeg er ked af resultatet fra Sad with a Straight Face. Jeg er træt af, at vi er inde i en rytme, hvor Katrine er rigtig god til det.
2: Ja, det har jo vendt fuldstændig, fordi Katrine, du var jo den, du er normalt den, der er nemmest at knække, men nu er mig selv kommet ind i en eller anden energi, hvor det vi bare ikke kan.
1: Ja, og jeg kan ikke køre med på den. Jeg synes simpelthen ikke, det er lige sjov.
0: Til gengæld, det I kan køre med på herefter, det er altså Alida, som har programmet Rul, hvor at man kan rulle med på nogle helt vildt gode tunes, som hun gerne vil spille for jer. Og om lidt, så vil der også være et nyhedsoverblik inden da. Natten bliver morgen kommer her med Dima.

0: Natten bliver morgen. Dima, du lytter til Sol over P3. Rul med Alida kommer lige herefter. Men først et nyhedsoverblik med Nikolaj Rosler.
1: Når man surfer rundt på Google og for eksempel søger efter fly og hotel, så er det for tit Googles egne sider, for eksempel sådan noget som Google Flights og Google Hotels, der ender i toppen af søgningen. Det mener EU i hvert fald, og derfor så er den amerikanske tech-gigant nu blevet straffet med en bøde på 1 milliard dollars, altså cirka 6,5 milliarder kroner, for brud af EU's regler om digital konkurrence. Vores EU-korrespondent Ole Ryborg forklarer lige, hvorfor det er et problem, det som Google de gør.
2: Når den store dominerende spiller inden for søgning favoriserer sig selv, så er det jo dybt alvorligt, for så rammer det alle mennesker i Danmark og Europa, fordi vi alle sammen bruger Google hver eneste dag, når vi leder efter et eller andet. Det vil sige, at Google har en dominerende rolle, og den har de misbrugt.
1: Google, de siger selv om den her bøde, at den vil skade europæiske virksomheder og forbrugere. Men spørger man Morten Bro Pedersen, som er cheføkonom for Forbrugerrådet Tænk, så er det ikke det, der vil ske.
3: Det vigtigste i det her, det er jo sådan set, at Google retter ind, og at forbrugeren bliver ligesom præsenteret for de produkter, der er bedst for forbrugeren og billigst for forbrugeren.
1: Og så til en historie om en færge, nemlig hurtigfærgen til Bornholm, som er revnet, fordi den sejlede ind i en pæl i morges på vej ud af Rønne Havn. Og det betyder altså, at passagerer, der skulle have sejlet med Express 5, som den her færge hedder, har skulle vente eller ombukke. Og mens nogen var ærgerlige over det her, så var der andre, der trak lidt mere på skuldrene over det. En af dem var Frida Sofia Bratt fra København.
4: Vi ser ret lyst på det, vil jeg sige, fordi vi havde faktisk måske nok misset færgerne, hvis ikke den var blevet forsinket. Vi kommer til at sove lidt over os i dagens anledning, så vi hygger og er halv glade for situationen.
1: I dag har Søfartsstyrelsen og Klassifikationsselskabet så set på de her skader, mens der har været indsat andre færger. Og det betyder, at alle nok skal komme til og fra øen i dag, bare med noget forsinkelse, lyder det fra Bornholmslinjen. De oplyser også, at man med lidt held får styr på skaderne i løbet af natten, så færgen kan sejle igen fra i morgen. Og så elsker folk tilsyneladende at svede, for de 3.000 startnumre til en halv Ironman i Helsingør, der skal holdes til næste år, er blevet udsolgt i rekordfart. Det oplyser Ironman Danmark. Ved en halv Ironman, så skal man svømme 1,9 km, cykle 90 km og løbe 21,1 km. Og det tog altså under 7 timer at få deltagerlisten på plads. Til sammenligning så tog det 32 dage at få det, alle de her startnumre solgt i år. Og interessen for de her løb, det har man altså set i forbindelse med næste års Copenhagen Marathon. Her var der 81.000, der søgte om et startnummer, men der er altså kun plads til 35.000 løber. Så der er en masse, der ikke får lov til at løbe. Og så en vejrudsigt, som byder på en del sol mange steder, men der er også lidt byer, især i Østjylland, og så er det mellem 18 og 23 grader.
5: Det man hører, er man selv.

0: Rul med Alida på B3. Alida
1: endnu en dag, endnu en dollar, men endnu en omgang af 2 timer, som jeg skal tilbringe sammen med dig lige her på B3. Og det er måske det, jeg er allermest taknemmelig for, at rulle med mig. Det betyder altså, at du kan komme ind i den her smukke bil, jeg forestiller mig, jeg sidder i. Altid en Chevrolet Impala fra 1967 i en meget, meget dyb blå. Og så er det meningen, at jeg ved hjælp af musikken skal tage dig væk fra den situation, du er i. Om det er mentalt, eller om du fysisk befinder dig et sted, hvor du tænker, det her, det kunne vi altså godt gøre lidt bedre. Vi stopper op undervejs og tager alt det stemning, den kan trække ud af de numre, jeg vælger at trykke play på. Så hvis du kan mærke, jeg kunne da godt bruge sådan en lille køretur, så må du gerne skrive til mig allerede nu, 12 på 3 mellemrum. Indbakken er åben, du skal bare fortælle mig, hvad du laver, hvordan du har det, og hvorfor du har brug for at komme væk. Og hvad kunne du egentlig godt tænke dig at flygte hen til? 12 er telefonnummeret, B3, mellemrum først, og så din besked. Vi starter dog altid lige med 3 numre i streg. De har altid et overordnet tema. Og jeg har brug for noget varme. Jeg har brug for at have det hit, hit, hit. Hvorfor ikke? Det er den danske sommer, der kalder på det. Det er aldrig lige året, synes jeg, med de der temperaturer. Så lad os se, om vi ikke kan skrue op for det her. Vi starter med den her legendariske Nick & Jay. Det er hot.
2: 21 år,

Har du faktisk lige tændt din radio? Skal du vide, at lige nu... Jeg kan ikke holde sammen på det. Så er vi i gang med tre numre i streg. Og temaet er... Varme. Den søde, gode, dejlige... Milde varme. Som vi mangler lidt... I det danske sommerlandskab. Lad os bare rulle videre. Du kender godt den her. Nadie.

Vi er i gang med at have det svedigt, varmt, fugtigt, alt i et. Fordi temaet her over de her tre sange, det er hardt.

Emil Kruse sammen med Papa E. Og når han beder om at skrue op, synes jeg, du skal gøre det. Jeg kan kun anbefale det. For er du klar til det her?

brug for dig lige nu. Altså prompte, fordi det her program er ingenting uden dig. Har du lyst til at komme ud og rulle med mig? Skal du skrive lige nu 1212 af telefonnummeret P3 mellemrum? Skal du starte din besked med, og så fortæl mig, hvad du laver, hvordan du har det, og hvorfor du godt kunne tænke dig at være et andet sted? Eller i hvert fald sådan mentalt komme på andre tanker, så lover jeg dig, at jeg med min fantasi prøver at finde nogle vilde oplevelser. Tryk play på nogle numre, som kan give dig lige præcis den stemning, du fortjener. Jeg har brug for, at du fortæller mig det hele, hvad du laver, hvordan du har det, og hvorfor du gerne vil væk. Indbakken er pive mig hamrende åben. Og for en god ordens skyld, skal du have telefonnummeret igen 1212 P3 mellemrum først, og sæt din besked. Jeg venter i spænding, mens vi hører den her.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
2: Ida Lauberg.
0: Så Paolo.
3: Mille. Gullimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vanvittigt. Apaka live her på P3. Nu fik rummer med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget farligt. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv. Det, man hører.

Kend mod kend, det her var livet er for kort. Du lytter til Rul med Alida. Tak for at gøre det, hvor jeg altså spurgte dig lige før, hvad du lavede, hvordan du havde det, og hvorfor du havde brug for at komme lidt væk fra den situation, du er i. Eller måske bare

Og tak til dig, der tager dig tid til at skrive ind til mig. Det betyder så vanvittigt meget, for jeg kan virkelig ikke lave det her program uden dig. Jeg har fået en meget simpel besked, men med et stort, kærligt budskab, der lyder sådan her. Jeg har arbejdet i 3 uger, fra 7 til 22 i træk. Jeg har dog fået en ny kæreste, der har holdt mig stærk. Jeg gad godt komme væk fra arbejdet og rulle hen til min pige. Og hvis der er noget, jeg godt kunne bruge, så er det der at drukne lidt i den der dejlige, dejlige kærlighed. Jeg vil sige, at vi har haft nogen med ud at rulle, som har oplevet det fuldstændige modsatte af det. Altså, sådan, det har været så grotesk med folk, der har været udsat for utroskab. Og jeg synes ikke, det er sjovt. Så det her er måske også bare en måde, at jeg kan hele mig selv på, fordi jeg heller ikke rigtig rider på kærlighedens bølge de her dage. At arbejde i 3 uger i streg, så mange timer, så tror jeg faktisk, man har brug for at være forelsket, fordi man kommer i en fuldstændig sindssyg mani, når man er forelsket. Kender du ikke det? Man kan slet ikke kende sig selv overhovedet. Man ved ikke, hvem man er, eller hvad man står for. Man ved bare, at den der person har du lyst til at flytte bjerge for. Så jeg tror, at der er noget i at blive ved med at være på det her arbejde, men i den tilstand. Og det kan man jo kun gøre til 1 nummer.

Jeg tror måske, jeg vælger at kalde Loverboy. Loverboy. Du har skrevet til mig, at du har arbejdet 3 uger i streg. Fra 7 til 22, fuldstændig umenneskeligt, må jeg bare lige sige. Du har dog fået en ny kæreste, der har holdt dig oppe, holdt dig stærk, skriver du. Og du gad godt. Rul lidt væk fra arbejde og hen til din pige, så vi rider videre på kærlighedens bølge og tager det næste pitstop om 2 sange.

situationen, så har vi musikken. Rul med Alina.

Marvel. Jeg har Loverboy med ud at rulle nu, som jeg har kaldt den her person, som gerne vil et meget konkret sted hen. Fordi Loverboy har arbejdet 3 uger i streg. Fra 7 til 22. Umenneskeligt. Men der er et særligt lyspunkt i dit liv lige nu. Det skriver du også. Du har fået en ny kæreste, en lady, en dame, en boo thing, som gør, at du kan holde gejsten op. Du vil dog rigtig gerne være alle andre steder end på arbejde lige nu. Så længe det er med hende. Det er hende, vi ruller hen til, så den her musikalske køretur emmer jo selvfølgelig af kærlighed på den ene eller den anden måde. Du er i lænker. Du er fastlåst på arbejdet. Jeg bliver nødt til at tage hen og bryde dig fri. Og fordi det er så ukristen en situation, så tænker jeg, at vi på en eller anden måde også kan lande

lys. På trods af, at jeg forstår, at du bliver nødt til at arbejde hårdt for dine penge og sådan noget. Men nu er det jo fantasien, og den kan absolut ingen grænser sætte. Så vi skal have noget gospel nu. Som så overhovedet ikke er gospel alligevel. Men så er det lidt igen. Et fantastisk nummer, hvor jeg simpelthen rydder dig fri. Så du kan komme hen på knæ for din lady. Det her er Mary.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

St. Clair, det her var Gosh, I Love It. Du lytter til Rul med Alia. Tak for at gøre det. Tak for at være her, hvor at dagens første køretur er ved at nå sin endedestination. Og jeg tror, jeg har valgt at kalde det sted, vi lander, evig kærlighed. Fordi at det er Loverboy, der har skrevet til mig, at han ligesom har arbejdet i 3 uger. Fra klokken 7 om morgenen til klokken 22 om aftenen. Det eneste, der har holdt ham oppe, har været hans nye kæreste. Og han vil bare gerne rulle hen til sin dame. Så jeg har stjålet ham for arbejde, brugt ham fri for linkerne. Vi har både hørt Crazy in Love af Beyoncé og Jay-Z, fordi vi har brug for den der sådan lidt maniske energi til at holde sig kørende på arbejde. Så har jeg brugt ham fri med Mary's Mary's Shackles. Og nu er du bare hos hende. Og I skal fortsætte. To the end of time. Her til lyden af George Michael, Mary J.

kærlighed. Det er lige præcis der, hvor vi lander på dagens første musikalske køretur. George Michael, Mary J. Blige på Ass. Loverboy, tak fordi du skrev ind til mig. Hold ud på arbejdet. Jeg ved, du har den. Og jeg ved, din dame venter lige så snart, du er fri. Tak fordi du skrev ind til mig og havde lyst til at rulle med. Håber du føler, at du landede lidt hos hende med de her numre, jeg trykker play på.

Taylor Swift. Du fik Elizabeth Taylor. Om lidt, der bliver klokken 18.00. Du. Og så venter der en omgang på tre nyheder. Dem skal du da ikke gå glip af. Men først, et smut forbi Flake. Det her er

0: Ja, så er klokken blevet 18, så vi tager lige en omgang P3-nyheder. Når vi søger på nettet, så hedder det efterhånden, at vi googler, og det siger jo ret meget om, hvor dominerende en rolle Google har. Men det er også en rolle, som de har misbrugt, har EU nu besluttet. Det handler om, at Google simpelthen har skubbet sine egne tjenester frem i køen, når man googler. Og det er imod nogle EU-regler for tech-giganter, der skal sikre en fair konkurrence. Henrik Føns, som er tech-journalist, han forklarer lige, hvad det hele handler om her.
1: Hvis du og jeg, vi skal finde et hotel eller en flyrejse, vi skal ud og rejse, og vi så googler efter det, som hovedparten af, af EU-borgerne gør, fordi Google er den mest brugte søgetjeneste i Europa, jamen så bliver man præsenteret på resultater, som ikke er et bredt udvalg af dem, der findes, men et udvalg af dem, som Google simpelthen kontrollerer og tjener penge på.
0: For det her, så har EU givet Google en bøde på ca. 6,5 milliarder kroner. Og hvis ikke de retter ind, så kan den bøde altså hæves til op mod 130 milliarder kroner. Og så her hjem, hvor regeringen har et lovforslag op at vende lige nu, der vil fjerne den automatiske opholdstilladelse til ukrainske mænd mellem 23 og 60 år, som ellers har været givet via sådan en særlov for fordrevne ukrainere. Og i dag, der slutter den her frist så for, hvornår man kan byde ind med ændringer og eventuelle opser, man har ved den her lov. I Danmarksdemokraterne, så vil man støtte forslaget, fordi det vil styrke Ukraine med deres egne kampdygtige borgere. Vi kan lige høre det fra Dennis Flytkjær fra partiet.
2: Når Danmark støtter med både militære ydelser og mange milliarder kroner, jamen, så giver det også kun god mening, at vi så også siger til Ukraine, jamen så forventer vi også, at de bliver hjemme og tager del i kampen, enten i militæret, men også måske i produktion eller i erhvervslivet. Der er masser af steder, der er brug for unge mennesker i Ukraine.
0: I Enhedslisten mener man det modsatte. Peder Velblund siger, at det ikke er Danmarks opgave at afvise ukrainske flygtninge og sende dem hjem i krig.
3: En del af det, man går i krig for, er jo blandt andet også at forsvare de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Og det er jo blandt andet også, at man har muligheden for at kunne nægte at gå i militærtjeneste. Og derfor betragter vi det ikke som den danske statsopgave at tvinge ukrainske mænd til fronten.
0: Og så tager vi lige til Spøttrup Borg ved Skive. Her er op mod 900 kampklædte riddere nemlig samlet til VM i middelalderkampsport i den her uge. En af dem, der har været i aktion i dag, det er Amanda Solvej Kruse, som faktisk lige er blevet verdensmester. Og vi kan lige høre, hvordan det er at kæmpe i fuld rustning fra den nye verdensmester.
4: Det er pænt hårdt. Både på grund af varmen, men også fordi, at forestil dig, at du skal lave cardio med 30 kilo ekstra på. Det er rimelig hårdt.
0: Her til formiddag vandt den danske landsholdskæmper Oscar Gregers Nielsen over en brasiliansk modstander i 2x2 minutters sværkamp ved den her turnering. Og det er altså nogle ret brutale kampe, fortæller hans træner Mathias Søjborg.
5: Det er fuld kontakt, middelalderkamp, det er MMA i rustning. Så som man kan se, så Oscar, da han smider ham ned, jamen, der tramper han ham altså også bare i brystet. Så nej, det er ikke noget, vi bare chatter til hinanden.
0: Nej, brutale løjer. Vi tager lige en vejrudsigt. En del sol, men også lidt eftermiddags byer, især i Østjylland, mellem 18 og 23 grader. I aften, der falder det så helt ned til 10 grader. God aften.

0: til Rul med Alida på B3. Her er Alida Blakkaj.
1: Og jeg kommer til at være her en god time endnu. Hvis du først lige har tændt din radio, eller slet ikke ved, hvad det her program går ud på, så kan jeg fortælle dig, at det handler om at komme ud og cruise sådan rent musikalsk. Hvis du nu er i en situation eller et sted, som du gerne vil væk fra, så kan jeg forhåbentlig trykke play på nogle numre, stoppe op undervejs og tage dig væk fra lige præcis det. Indbakken, den er åben. Du kan bare skrive til 1212 på 3 mellemrum, hvad du laver, hvordan du har det og hvorfor du gerne vil væk. Jo mere information, jo bedre, så jeg får det bedst mulige udgangspunkt for at tage dig lige præcis derhen, hvor du fortjener at være. Mens beskederne forhåbentlig strømmer ind nu, så tænker jeg, at vi tager lidt mere musik. Det her kan tænke, den hedder

Stupid Song. Indbakken er fortsat åben. Har du lyst til at komme med mig ud og rulle på dagens anden musikalske køretur? Har du brug for at drømme dig lidt væk? Kom på bedre tanker? Så kan du skrive til 1212 på 3 mellemrum din besked. Alt, hvad den kan trække. Alt, hvad du har på hjerte. Det tager jeg glædeligt imod. Har du et knust hjerte? Er din ferie blevet aflyst? Render du bare arbejder og tæller ned, til du endelig kan holde fri? Er der et konkret sted i verden, du har brug for at komme hen? Så kan jeg gøre det med musikken. Jeg har bare brug for, at du skriver alt til mig til 1212. P3 mellemrum, hvad du laver, hvordan du har det, og hvorfor du vil væk. Jeg vil se frem til at høre fra dig. Håber virkelig, du vil hjælpe mig. Fordi jeg har ingenting uden dig, har lyst til at sige. Det her program er ingenting uden dig.

Nå, men det er simpelthen bare to legender på et nummer. Arti Arti og Medina, det her. Det her er også stadig rundt med Alida. Tak fordi du er her. Tak fordi du lytter. Og tak fordi du har taget dig tid til at skrive ind til mig. Jeg spurgte nemlig, hvad du lavede, hvordan du havde det. Og hvorfor du har brug for at komme lidt væk fra den situation, du var i. Og den person, jeg skal have med mig ud på dagens anden køretur, han hedder Jonathan. Han har skrevet sådan her. Lige nu befinder jeg mig i min bil på vej ud til en kunde, der er på arbejde som bådmekaniker. Så jeg var ude og sejle i det blæsende vejr og skruer på vippende både i havne. Der foretrækker jeg nu vippen fra flaskerne på festivaler, så derfor ser jeg meget frem til Smukfest. Og ved du hvad, det kan jeg satme godt forstå, Jonathan. Jeg har hverken været meget på både eller været på Smukfest. Men jeg forstår selvfølgelig godt, at du meget hellere vil få arbejde på festival. Så jeg tænker, at vi skal det. En tur på Smukfest. Men først skal du jo lige have afsluttet dit arbejde. Og jeg kom med det vondt til at tænke på, hvordan man kunne være på en båd på en rigtig, rigtig effektiv, dejlig måde. Sådan, så man selv kunne få lidt vind i sejlene. Være i energien. Og der er jo ikke noget bedre end at holde fri, når man virkelig har givet det sit alt. Og nu ved jeg ikke, om du kender 90'ernes R&B-legende Alia Jonathan. Men hun er nok en af de personer, der har været på en båd på den mest sexede måde nogensinde. Og hun har en så himmelsk vokal, at jeg tænker, at du kommer til at nyde lidt. At du vil være lidt rundt derude i marinaen. Og så altid bare en undskyldning for at trykke play på det her nummer. Så giv den alt, hvad du har, inden vi tager videre til Skanderborg.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
6: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

rystende, men det er der virkelig, når det er pakket ind i det her kæmpe, dejlige, lækre, omfede kirsebær på toppen i form af Annika. Og selvfølgelig på et Casey-track. Det er fra hans plade. Den hedder Men Så Kom I Morgen nummeret. Det hedder Drukner. Og lige her, der lytter du til Rund med Alida. Tak, fordi du er med mig. Hvor jeg har Jonathan med mig i bilen. Vi er rundt på en musikalsk cruise. Han skrev som følger. Lige nu befinder jeg mig i en bil på vej ud til en kunde, der er på arbejde som bådmekaniker, så jeg var ude at sejle i dette blæsende vejr og skrue på vippende både i havne. Der foretrækker jeg nu vippen fra flaskerne på festivaler, så derfor ser jeg meget frem til Smukfest. Vi var lige forbi Elias Rock the Boat Tree. Man kan jo godt være på en båd på en rigtig dejlig, rolig måde. Lige for færdiggjort det, man skal. Og så ruller vi altså videre til Skanderborg. Fordi vi skal, Jonathan, på Smukfest. Jeg har aldrig været der. Overhovedet. Men jeg ved, hvordan det er at være på festival. Og jeg ved, at en god velkomst selvfølgelig er en ølbong. Varm øl. Du er smurt ind i solcreme, så der er en lille glød over dig, som du ikke rigtig kan definere. Men du insisterer på, at det ikke er sved. Du skal lige ned og smage på stemningen. Nede ved teltene. Fordi festivalspladsen har jo ikke åbent endnu. Der begynder du bare at høre, der er et uofficielt campnummer. Ikke et nyttet. Et, du har hørt rigtig, rigtig meget, men når du hører det i de her omgivelser, så bliver det per automatik det bedste nummer, du nogensinde har hørt. Så den tager vi nu på et andet musikalsk pitstop. Tobias Rahim og Ice Kid.

Det andet musikalske pitstop var her Tobias Rahim og Ice Kid på Dark Room, det uofficielle camp hit i år, har jeg lyst til at sige, og det er fordi Jonathan er med mig ud at rulle. Vil gerne væk fra arbejdet som både mekaniker og på smukfest, det der, vi er taget hen. Og det næste stop på festivalen, det tager vi om torsdagens tid. Kaffen

Lea Abjørk her, stoppe med at elske nogen. Og jeg har Jonathan med mig ude og cruise nu, sådan rent musikalsk. Han var på arbejde som bådmekaniker og hjælpe med at skrue på både, som vippede rigtig meget i havne, og det har blæst og sådan noget. Der vil han bare meget hellere være lidt tipsy og få en masse flasker på festival. Særligt Smukfest, og det er der, vi har taget turen hen. Og jeg har aldrig været på Smukfest. Jeg er en Roskilde-kriger, og derfor tænkte jeg også, at det ville være perfekt lige at tage turen derhen. Og hvad jeg ikke ved, ligesom rent praktisk om festivalen og visuelt osv., det kan jeg jo gøre op for ved at have rigtig gode indsigter i, hvem der spiller der. Så Jonathan, nu samler vi lige et hold. Vi skal hen og finde en kande af noget af det mest eksotiske, man kan drikke på festivalen. Det smager både af piña colada og gin hash, en smule af rabarber og white russian. Altså det hele er i den der kande. Og så har jeg sat et lille kryds med noget ny musik, vi skal hen og opdage. Vi skal give den gas til et nyt DJ-producer-navn. En duo, der kalder sig Imparallel. Og du ved ikke, hvad du skal forvente. Men du stoler bare tryk på mig. Og så ender det med at blive dit livs koncert. Det tredje musikalske pitstop, Imparallel. Den her, ikke? Den bliver bare bedre og bedre. Og den hedder Now It's Gone.

0: podcast Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

Jeg har Jonathan med mig ude og rulle, og vi cruiser rundt sådan rent musikalsk på Smukfest. Han var simpelthen ude og skrue på både i meget blæsende vejr. Og det magtede han ikke lige. Han ville hellere. Og det her var rigtig sjovt skrevet. Han foretræk nu vippen fra flaskerne på festivaler, så han så meget frem til Smukfest. Så det er der, vi er taget hen, selvfølgelig. Vi startede lige med Elias Rock the Boat, så vi lige kunne få færdiggjort arbejdet, ikke? Punktum. Så hørte vi Tobias Rahim, Ice Kid på Dark Room. Det officielle, uofficielle, alt afhængig af, hvordan man ser det. Camp Hit, vi var nede for en varm ølbong. Som altid, som på festival. Og så var vi til koncert ude og opdage noget ny musik. Jonathan, han stolede på, at jeg kunne vælge det rigtige til ham. Så vi hørte en Parallel med Now It's Gone, som ligger vejen forbi festivalen. Og nu er det tid til fællesang. Det er øl i spandevis. Det er øl i håret. Det er at give den maks gas til dansk kulturarv, for det er det, jeg på trods af, at jeg ikke har været på Smukfest, ved, at det handler om særligt de danske artister. Og man kan mærke publikum samle sig om nogen, der har været soundtracket til hele ens liv. Og det tror jeg, at det simpelthen har været for rigtig mange. Så der skal vi også hen til koncert på Smukfest. Det er der, vi ender. Det bliver vildt. Rowdy, hvis det skruer med, det bliver også ømt og følsomt. Så giv dig hen til, hvor vi ender her.

Dizzy Lizzy. Den hedder Silver Flame. Vi var til koncert med dem, Jonathan. Fordi du meget hellere vil være på Smukfest, end bare arbejde som bådmekaniker. Det forstår jeg virkelig, virkelig godt. Så vi landede lige her. Tak, fordi du skrev ind til mig. Tak, fordi du havde lyst til at rulle med. Jeg håber, at du fik en ny festivalstemning. Så er det jo bare at tage ned til den rigtige Smukfest. Lige her er det Starburn for Potential.

0: til lyden af sommer. Her er Malte August.
1: Kom i tre.
2: Så blev klokken lidt over 7. Måske du ved, hvad det betyder. Hvis ikke du gør, så lad mig fortælle dig det. Fordi hver aften i juli måned har jeg den store fornøjelse af på det her tidspunkt at sende det program, der hedder Lyden af Sommer. Programmet, hvor jeg har gjort mit bedste forsøg på at finde den bedste sommermusik frem. Musik, man har brug for at høre, når man holder sommerferie. Når man måske har været nede og bade. Når man måske skal ud og grille. Måske du skal til sommerfest. Måske du skal på sommerferie. Jeg håber i hvert fald, at nogle af de sange her kan give dig den der perfekte følelse. Den der perfekte sommerfølelse. Og være med til at sætte lidt lyd til nogle af de her aktiviteter, som du måtte gå og lave. Jeg har i hvert fald taget en masse god musik med. Allerførst så starter vi lige med en klassiker fra gode gamle City Boys. Jeg hedder Malte August. Hyggeligt, at du er med mig her til aften. Velkommen til.

Gabriella her fra Cat's Eye. Et stykke kæmpe stort hit. En sang, der virkelig har hygget sig på diverse charts rundt omkring i verden. Og apropos det, så lad os da lige tage en mere, som også ligger derop og hygger sig helt vildt meget. En, du måske kan høre på Smukfest, hvis du er heldig at skulle afsted der. Den kommer nemlig fra Dave og Thames. Den hedder Raindance.

Rain Dance her fra Thames og Dave. Dave, som altså spiller på Smukfest 7. august. Der er noget over de her koncerter i Bøgeskoven. Hvis du skal afsted, så synes jeg simpelthen, at du er heldig. Og hvis ikke du skal afsted, så havde det måske næsten været rarere ikke at vide det. Det kan være, at du allerede nu sidder med en eller anden FOMO-følelse nede i maven. Og det er jo ikke rart. Det havde været bedre, hvis du slet ikke vidste det. The less I know, the better. Det, der skal en sang om. Den kommer fra Tame Impala, og den får du lige her.

Den her sang er på en eller anden måde blevet, i hvert fald lyden af min sommer. Det er blevet sådan en sang, man også sætter på, har jeg kunne fornemme. Når man bare drømmer sig en lille smule væk, så kan man lige tage en tur til Portugal i 3 minutter med Benjamin Howe. Det er jo ikke det værste. Det er i hvert fald en tur, jeg godt gad med på. Nu skal vi høre fra en lidt nyere artist, der hedder Carlo Your Boy, som er udvalgt til P3's næste. Jeg synes, han bringer sommeren med sig. De her sange, han laver, de emmer af sommer. Og derfor skal vi selvfølgelig høre den. Den her sang hedder Die For You.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

fra norske Bausa. Jeg tænker, der er blevet roet et par kilometer til den her sang. Det må være en sjov sommer, en sjov tid at være nordmand i. De har også meget at være stolte af. Det er nogle helt vilde billeder, vi så dengang, at landsholdet blev fejret, da de kom tilbage.

kæmpe energi på den her sang, der hedder I Like It, fra Cardi B, fra Bad Bunny og fra Jay Bowen. Nu skal vi høre fra et dansk band, som også har en kæmpe energi. Hvis ikke du kender til dem endnu, så synes jeg virkelig, du skal tjekke dem ud. De hedder Funqua, her på nummeret, der hedder Hæng.

Illuminati her fra E.G. En sang fra hendes meget roste album, som udkom i 2026. Måske du så hende på Roskilde. Måske du så TV2-koncert på Roskilde, hvor hun jo også lige gæstede Steffen Brandt med sangen, der hed Alt, hvad hun ville, var at danse. En kæmpe oplevelse. Nu skal vi høre en sang, en hyldest til dig, der holder julen i gang på sådan en sommerdag her. Dig, der måske stadig, eller måske er på vej hjem fra fabrikken.

0: til lyden af sommer. Her er Malte August. Coffee 3.
1: Velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen. Jeg hedder Malte August, og lige nu har jeg fuld gang i programmet, der hedder Lyden af Sommer. Det er programmet, hvor jeg har forsøgt at samle de absolut bedste sommersange. Sange, jeg i hvert fald selv synes lyder virkelig, virkelig godt på sådan en sommeraften, som den vi har gang i lige nu. Selvom man måske har stoppet med at tælle dagene, så er det jo også lille fredag. Det er jo torsdag, og det skal vi selvfølgelig mærke. Jeg har taget musik med til dig, eller måske lige skal ud og svinge træbenet senere. Eller måske er i gang med at gøre det. Men der er også musik med til dig, som har en lidt mere rolig, ferieagtig energi. Og vi starter lidt roligt ud her. Vi skal nemlig høre først fra Lana Del Rey. Hun har lavet en sang, der hedder Born to Die. En sang om det der med at sætte pris på momenterne. Det der med, at tingene jo er flygtige, så man kan jo ikke fastholde noget, og derfor skal man måske sætte ekstra meget pris på det hele. Så det vil jeg forsøge at gøre. Sætte pris på de her sommermomenter. Generelt bare sætte pris på tiden, som vi har sammen, og jeg er så glad for, at du har lyst til at bruge noget af din tid sammen med mig, og nu også, altså Lana Del Rey, her på sangen, der hedder Born to Die.

Der er intet som at få et stykke kage, når man lige er taget en tur på stranden. Kæmpe hittet fik vi her. Cake by the Ocean fra Dance. Og når vi nu er på stranden, så lad os da lige blive her en lille smule. Lad os da lige blive her lidt. En sommerdag, en sommeraften på stranden. Måske med en grill. Det er jo ikke så dårligt. Men vi skal selvfølgelig også ud og bade en tur i bølgen. Og det skal vi nu sammen med Jungle her på sangen, der hedder The Wave.

sådan en aftendukkert her. Og nu sidder du måske og tænker, Malte, du sagde jo, du skulle ville sætte musik på til mig, der skal ud og danse. Det er jo lille fredag. Og jeg holder bare lover. Selvfølgelig gør jeg det. Nu har jeg taget en sang med til dig, der måske skal ud og svinge det der træben. Måske lige skal du give den lidt ekstra gas. Vi skal høre en af de sange, som var rigtig stor under corona. Den kommer fra Fred Again. Og det er som om, når den her sang bliver sat på, i hvert fald i perioden efter corona, så var det følelsen af frihed. Og jeg vil gerne give dig den følelse nu. Fra The Blessed Madonna. Og fra Fred Again, her på sangen, der hedder We've Lost Dancing. Marvelous.

0: P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren, ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. P3. Det, man hører.

to lanterner fra Mathias Rank og Frida Sejer, sidstnævnte, som er udvalgt til P3's næste. De har lavet den her virkelig, virkelig fine duet, som jeg på en måde synes indrammer den der følelse, som også, man også kan blive ramt af om sommeren. Den der måske sådan lidt melankoli. Sommermelankoli. Jeg ved ikke, om du har prøvet det. Jeg kan i hvert fald godt blive ramt af det, når jeg sådan tænker over, at tiden også bare går lidt ekstra hurtigt om sommeren, og man skal huske at nyde det hele. Nu skal vi høre en sang fra Dominik Feig, der hedder White Keys.

Et højdepunkt fra min sommer, det var, da Apache spillede på Orange Scene. Fuldstændig vild oplevelse. Der var så mange mennesker. Der var så meget fyrværkeri. Der var så meget kærlighed. Det hele smeltede sammen under månen. Vi fik dem her på Fluid Spin. Nu skal vi høre et andet kæmpe hit, som jo faktisk også blev sunget på Roskilde af Jenny. Men nu skal vi høre den her fra Tame Impala, nemlig sang, der hedder Dracula. Fedt.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale jul, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Casey og Jada. Det her kæmpe sommerhit, som udkom for et par år siden. Elsker de to sammen på den her sang. En sang, som måske også giver lidt butterfly

Roskilde Festival Orange Scene åbneren. Det må være dagens længste ord. Men hende fik vi her, og hun hedder Pil, som jo har haft et fantastisk år. Udgivet et album, åbnet Orange Scene, været med i toppen af poppen. Det er fuldstændig vildt. Det må være vildt at være Pil. Generelt er det jo bare lidt vildt, alt det, der foregår i dansk musik. Danske artister, der er ude at spille helt vildt meget, udgiver sange, der får enormt meget kærlighed. Jeg synes, det er så fedt. Så en anden artist, som i høj grad også er blevet bemærket på den danske musikscene, det er selvfølgelig Annika. Nu skal vi høre hende her på sangen, der hedder Desperado.

0: er sommer. Her er Malte August.
1: Kom vi tre.
2: Klokken er nu 9, og velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen. Du lytter til Lyden af Sommer. Programmet, hvor at, jeg har gjort mit bedste forsøg på at finde musik, der passer godt til sådan en sommeraften her. Generelt bare passer godt til sommeren. Musik, man har lyst til at have det dejligt til. Tag ned og bade til. Måske lige grille en pølse til. Jeg ved ikke, om man har lyst til at grille pølser til Arcade Fire. Men i hvert fald har de lavet en god sang, vi skal høre nu, der hedder Everything Now. Og velkommen til. Jeg hedder Malte August.

C-Mat her på Take a Sexy Picture of Me. Nu har jeg taget en sang med, som handler om alt det der, der foregår udenfor. Og apropos det, så må jeg bare sige noget, det jeg også holder virkelig meget af ved sommeren, det er, at man er så meget udenfor. Kom ned på stranden, kom ud og gå, kom ud og bruge det hele. Kom ud og være en del af naturen på den her måde, man er om sommeren. Jeg holder virkelig, virkelig meget af det. Og derfor har jeg taget en sang med fra Minds of 99, som netop hedder Det Der Udenfor.

Det der udenfor, her fra Minds of 99, deres seneste single, fik vi her. Og fra at hygge sig udenfor, skal vi faktisk tilbage indenfor nu. Nu er der to artister, der godt kunne tænke sig at invitere os med til en helt særlig fest. En fest, der måske ikke er helt så mange af i København, som der er på den jyske hede. Nu skal vi til Halbal, og det skal vi i København, sammen med Lucas Stereo og Josva. De har nemlig lavet sangen, der hedder Halbal i København, og den får du her.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Maximilian, Carlo, your boy her på nummeret Come Close, sidstnævnte udvalgt til P3's næste. En sang, som immer er sommer. Jeg synes simpelthen, det her det er følelsen af at flyde rundt i en dejlig varm pool. Og lad os da bare lige flyde lidt videre. Det skal vi nu sammen med Rasmus Seebach og søn her på sangen, der hedder Sprækker.

Tusind tanker, og tusind tak, jeg skulle til at sige, her fra Mille. Mille, som jo har haft en ret vild tid, lever i en ret vild tid med hende. Vandt P3-talentet, spillede på Arena på Roskilde Festival, og lige om lidt udgiver en EP. Der har været ret høj udgivelsesflow fra hendes hånd det sidste stykke tid. En EP, jeg glæder mig sindssygt meget til at høre. Og apropos ny musik, eller faktisk overhovedet ikke apropos

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke græmmer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck finger til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de

de kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rummet råber

korrekt. I hvert fald så har de lavet en sang, som jeg vidste ikke alene om at kunne lide den. Den gik psykoviralt på TikTok. Lige om lidt rammer den 500 millioner streams. Og det er også bare en kæmpe sommerenergi, den her. Mwaki.

kunne lide. Jeg er tilbage igen i morgen. Samme tid, samme sted. Jeg hedder Malte August. Tusind tak for nu. Vi slutter lige på en kæmpe klassiker. En kæmpe sang her fra Hozier. Og jeg håber, at din sommer og din aften er lige så sød som den her sang, der hedder Too Sweet. Tak for nu.

be, a thing I might be.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fit storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Voldsomme naturbrande haver lige nu flere steder i Sydeuropa, og de er mere omfattende i år end tidligere. Flere end 20.000 borgere er blevet evakueret i det sydvestlige Frankrig, til centrale Spanien og på den italienske ø Sicilien. Danske Mathilde Pfeiffer bor og arbejder i Bordeaux i Frankrig, og dele af hendes familie er fanget i brandene.
3: Lige syd for det brænder det lige nu stærkt, hvor de har lukket fuldstændig af, så man kan ikke komme derud. Og min familie er strandet, kan man sige, derude. Så vi er heldige at bo lige ud til vandet og have en båd, så vi kan komme væk. Så jeg er rimelig tryg ved situationen, men det er stadig ubehageligt, kan man sige.
2: Og meget tyder på, at de her skovbrande bliver et tilbagevendende problem. DR's vejrvært Anders Brandt har kigget på, hvor skovbrandene ramte Sydeuropa i år og sidste år. Og begge år har det været de samme områder, det er gået ud over.
4: Så man oplever altså ofte, at det er stort set de samme steder, som igen og igen får skovbrand.
2: Hen over de seneste 3 dage er 3 brandfolk omkommet i slukningsarbejdet. Hjælp til Ukraines hær mod Rusland er afgørende, det mener flere blå partier, og derfor bakker de op om regeringens lovforslag om at ændre særloven for ukrainere, så mænd mellem 23 og 60 år ikke længere kan få opholdstilladelse i Danmark og dermed slippe for militærtjeneste i hjemlandet. Ændringen skulle gerne gøre det lettere for Ukraine at rekruttere soldater, siger de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
5: Selvom det går godt for Ukraine på slagmarken lige nu, så mangler de mænd til at være del af deres væbnede styrker.
2: Men det vil næppe få flere ukrainske mænd til at melde sig til militæret og kæmpe på slagmarken, det siger en ukrainsk flygtning i Danmark, Artem Stopchenk, der er 20 år og derfor selv er undtaget.
6: If Denmark close this program for Ukrainian,
2: hvis Danmark lukker det her program for ukrainske mænd, så rejser de ukrainske mænd bare til et helt andet land, siger han. Det blev en svær aften for de danske fodboldhold, der spiller med i de europæiske turneringer. FC Midtjylland tabte efter et tidligt rødt kort 0-1 ude til tyrkiske Beşiktaş i kvalifikationen til Europa League. I Conference League-kvalifikationen måtte FC København nøjes med 3-3 mod ukrainske Polisja, efter at have været foran 2 gange i kampen. Og tidligere på aftenen tabte FC Nordsjælland 0-1 ude mod svenske Gais, ligeledes i Conference League-kvalifikationen. Tirsdag tabte AGF 1-4 til polske Lech Poznan i kvalifikation i Champions League, anden kvalifikationsrunde. Ja, så et blik på vejret i nat. Breder skyerne sig over den vestlige del af landet mod øst, men det holder tørt. Temperaturerne de falder til mellem 10 og 17 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her er musikalsk. Hun er lige

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: og 12,5% på varer fra 60 handelspartnere herunder EU, det skriver Reuters. Ifølge nyhedsbureauet AP står dem, der rammes af tolden, til sammen for 99% af USA's import. Det er endnu uklart præcis, hvilken toldsats i spændet, som EU rammes af. Og udmeldingen kommer i forbindelse med, at en global told på 10% fra USA, der trådte i kraft i februar, når sit udløb kl. 00.01 lokal tid. Det svarer til 6:01 denne fredag morgen dansk tid. Og de nye toldkræfter vil træde i kraft, når de nuværende udløber. Den historie, som jeg nok skal give dig flere informationer omkring i din radioavis her i løbet af natten. Hvis du troede, det var slut med togbusser efter den seneste uges togkaos, så kan du godt tro om. Vejdirektoratet har i samarbejde med Bane Danmark og DSB nemlig besluttet at udskyde åbningen af regionaltogsporet mellem Odense og Fredericia med 4 dage, så åbningen af sporene rykkes fra den 27. til den 31. juli. Det fortæller Søren Andersen, der er områdeschef i Vejdirektoratet.
1: Uanset hvad kan vi se ud af vores tidsplan og vores dialog med vores entreprenører, så lykkes vi ikke med at være klar til den 27. Der er vi nødt til at have de dage ekstra på. Og i det arbejdsplan har vi selvfølgelig også lagt noget ekstra tid ind til nogle ekstra tests, sådan så vi er sikre på, at vi har fuldstændig styr på strækningen, inden vi åbner.
0: I starten af ugen gav et andet sporarbejde på samme strækning problemer. Her aflyste Vejdirektoratet med få timers varsel genåbning af sporet, til stor frustration for både DSB og passagererne. Men det skulle nødigt gentage sig denne her gang, siger Søren Andersen.
1: Jeg kan aldrig have udstedt en garanti, men vi er ret sikre på, at vi har en tidsplan nu, der er robust til, at vi kan lykkes med de her ting.
0: Verdens mest prestigefyldte ishockey-bulkal Stanley Cup'en er i de her dage på Danmarks turné. Onsdag kunne Frederik Andersen vise trofæet frem i Herning, og i går torsdag var det så Nikolaj Ehlers tur i Aalborg. Det er nemlig tradition, at alle spillerne på holdet, der vinder den nordamerikanske liga, får lov til at vise trofæet i deres hjembyer. Og det var en stor oplevelse, siger Nikolaj Ehlers.
2: Ej, det var vildt. Det var fedt. Man ved aldrig helt, hvad man kan forvente på sådan en dag her. Jeg er glad for vejret og holder med os, men at kunne få lov til at gå ned her og se de mennesker, der var ude foran og få den modtagelse. Det varmer. Det er noget, som gør mig meget glad og meget stolt.
0: Og det var en næsten lige så stor oplevelse for ishockeyfan Mads Essenbæk, som havde taget turen hele vejen fra København.
3: Det er jo stort, og det er jo bare fedt at se, at han kommer så afslappet afsted frem med pokalen under armen, nærmest bare gående. Ikke i nogen store bil eller noget. Det synes jeg bare er totalt upræsentiøst.
0: I nat breder skyerne sig over den vestlige del af landet mod øst, men det holder tørt. Temperaturerne de falder til mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest. P3. Det er man

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for
3: at droppe til at sidde der.
1: Altså, det var en vild ungdom.
0: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: USA indfører ny told på import fra omkring 60 handelspartnere, herunder blandt andre Storbritannien, EU, Canada, Japan og Indien. Toldsatserne bliver på mellem 10 og 12,5% og kommer med den begrundelse, at handelspartnerne ikke i tilstrækkelig grad har gjort nok for at bekæmpe, at varer fremstilles ved tvangsarbejde. Det oplyser USA's handelsrepræsentant Jamieson Greer i en pressemeddelelse. De nye toldsatser træder i kraft i dag fredag kl. 6:01 fra morgenen dansk tid. Det er præcis samtidig med, at en midlertidig amerikansk global told på 10% udløber. For EU-varer kommer der til at være forskellige satser, altså både 10 og 12% på visse produkter.

0: produkter, lyder det, mens også en række produkter undtages. Det kan du lige nu læse mere om på dr.dk. En ny musikfestival ser i dag dagens lys i Tasiilaq i Østgrønland. En af arrangørerne er Carl Florian Sørensen, og hans ønske er, at der kommer et andet fokus.
1: Vi vil jo rigtig gerne have en positiv vinkel til for Østgrønland, og det er jo alt det hele drejer sig om. Hele den her festival drejer sig om at give Østgrønland en positiv vinkel.
0: Han mener, at det alt for ofte handler om negative ting, når snakken falder på Østgrønland. Eksempelvis kom det i sidste uge frem, at den eneste internationale flyrute mellem Østgrønland og Island begrænses til 3,5 måneder om året, hvilket medfører, at hotellet ved områdets lufthavn også kun vil være åbent i samme periode. Men Miki Nikolajsen, der ejer hotellet og er direktør for Arctic Wonderland Tours, er glad for festivalen, men...
2: Festivalen er jo et kort moment. Altså, det er jo en god ting, der sker. Det er glædeligt, når det er der. Men når det er slut, så er det. Vores problemer er der stadigvæk i morgen og dagen efter.
0: Det erkender Carl Florian Sørensen også, men han har i forberedelsen til festivalen set et lokalsamfund, der har stået sammen, og det kan spille en rolle, tror han.
1: Som også måske på en eller anden måde kan være et bevis på, at Østgrønland er lidt mere end de her statistikker og sørgelige ting. Og på den måde kan man jo forhåbentlig i de store politiske bord overveje at gøre lidt mere for byen.
0: Rigtig mange med lange fingre bliver fristet af at se en taske ligge i en cykelkurv, og flere forsikringsselskaber fortæller, at flere får stjålet deres tasker direkte derfra. If Forsikring har modtaget næsten dobbelt så mange anmeldelser sammenlignet med sidste år, fortæller boligchef Helene Ibsen.
3: Det er både, når man kommer trækkende med cyklen, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
0: I foråret fik Lea Margrethe Larsen fra København stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet to computere, og nu tager hun sine forholdsregler.
4: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
0: I nat med Mathias Søgenfarve.
5: Det, man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: mig, men det er for sent. Så lov mig, du ikke går igen.
1: På den her tid af året kigger man lidt mere opad.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fit storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Sommer og sol er lige med ferie, og i år er der udsigt til rekordmange krydstogtskibe og turister på Bornholm. Men for folk i Rønne er der også udsigt til sundhedsskadelig sort røg fra skibenes skorstene, mens de ligger til kaj. For der har lange udsigter at få koblet de flydende ferieresorts på landstrøm fra havnen, som man ellers gør i f.eks. København og Aarhus. Rønne Havn har bedt om at koble et landstrømsanlæg på elnettet, men her var svaret nej, fortæller kommerciel chef Jeppe Lacour.
2: Vi har arbejdet aktivt med en landstrømsløsning siden 2023, men lige nu der er vi i den situation, at vi mangler noget klarhed omkring, om vi kan få leveret den strøm, så vi kan levere landstrøm i 2030.
1: Ifølge et EU-krav skal Rønne Havn kunne koble størstedelen af krydstogtskibene på landstrøm inden 2030, men problemet er, at det søkabel, der leverer strøm til Bornholms elnet fra Sverige, har nået sit maks på strømkapacitet, siger elforsyningsdirektør Per Sørensen hos Trefor Elnet Øst, der ejer det bornholmske elnet.
3: Helt grundlæggende så er det sådan, at hvis der bliver brugt for meget strøm i forhold til det søkabel, der overfører, jamen, så kobler søkablet ud, og så risikerer vi faktisk at få en sort ø, som vi har oplevet faktisk til.